0: 6:12. Gerą rytą visiems leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietus. Kaip ir vakar, taip ir šiandien su jumis nuo ankstyvo ryto Vilija ir Oskaras. Labas, Oskarai.
1: Labas rytas, sakau visiems, kas dabar atsikėlė, važiuoja į darbą, mokslus, o galbūt kažkas dar taip ramiai geria kavytę, nežinau, balkone, terasoje, galbūt tiesiog savo virtuvėje. Labas rytas.
0: Labas rytas, taip, aš iš tikrųjų tokiais rytais visą laiką labai džiaugiuosi, kad galim gyventi toj įprastoj rutinoje, galime keltis, važiuoti į darbus ir džiaugtis vieni kitais. Na, turbūt girdėjai šią naktį, ar girdėjai tą telefono perspėjimą ir ar girdėjai apskritai kažką?
1: Ne, aš tik atsikėlęs, išjungęs žadintuvą, pamačiau, kad buvau gavęs visas tas žinutes.
0: Taip.
1: Tai gal ir gerai, kad tik ryte pamačiau,
0: taip,
1: nes nebuvo to streso, nes buvo vis dėlto geltonos spalvos signalas.
0: Taip.
1: Reiškia, viskas buvo saugoma, viskas buvo kontroliuojama.
0: Tai ne tik tai geltonos, tai viskas dabar jau aišku, yra numuštas dronas. Ir
1: reikia
0: pakelti naikintuvai ir numuštas dronas. Žodžiu, tikrai buvo neramu Lietuvoje, bet aš labai tikiuosi irgi, kad tai galbūt miego jūsų nesutrukdė. Ir kaip sakiau, kiekvieną rytą tokį džiaugiamės, kad galim keliauti į darbus, kad tai yra ramu ir kad ačiū tiems, kurie saugo mūsų erdvę.
1: Tikrai didelis ačiū. Na ir aišku, norisi pasveikinti tuos šiandien, kurie švenčia ypatingą dieną, tai yra vardadienis. Tai sveikiname Eugenijas, Rolandus, Vismantės, Rimgailės bei Nikodemus su jūsų vardo diena su rugsėjo 15.
0: Ir šiaip negaliu nepaminėti, kad šiandien yra tarptautinė demokratijos diena, tai demokratija turbūt visame pasaulyje yra pagrindinis varikliukas ir džiaugsmas mūsų visų, kurie galim gyventi taip, kaip norim, tos laisvės mūsų yra tikrai apščiai, tik tai kartais nelabai žinom, ką su ja daryti ir būna visko. Tai žodžiu, džiaukimės, šveskim, gyvenkim, beje, jeigu įdomu apie mėnulio fazę, tai šiandien yra jaunatis, tai nežinau, ar čia dabar tas norų yra tinkamas laikas galvoti ar ne, bet jeigu nepilnatis, tai jau žino gerai.
1: Jau gerai, taip?
0: Jau gerai.
1: Aš į mėnulį žiūriu tik per pilnatį.
0: Per pilnatį. Tu gal vilkolakį staugi prieš pilnatį žiūrėjimą.
1: Matai, kadangi esu vilnietis, tai užlipo ant Gedimino kalno ir kaip geležinis vilkas.
0: Apie legendos byloja.
1: Taip, čia mano protėviai darė.
0: Taip va, mėlyje, jūs susipažinkit. Taip va, tai startuojam su nauja diena, rugsėjo 15 šiandien už lango ir kaip visuomet aktuali informacija apie tai, kas mūsų laukia.
2: Apie orus.
1: Šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos, Vilniuje šils iki 19 laipsnių, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, o Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.
0: Fantastiška, klausyk, panašu, kad vėl dar viena tokia vasariška diena, nepaisant to, kad dabar 12 laipsnių.
1: Vat bobų vasara, bobų vasara.
0: Ne, negali būti dar bobų vasara.
1: Negali būti?
0: Dėl to, kad sinoptikai sako, bobų vasara ateina tada, kai būna jau tos pirmos šalnos ir tada jau pašyla, tada būna bobų vasara. Nes dabar dar tiesiog tęsiasi vasara, kurios nebuvo.
1: O aš galvoju, kad tie vorai mano balkone veikia.
0: Nieko, pina.
1: Pina, laukia savo laiko.

0: Apsikabinkime rudenį.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietus.
2: Apsikabinkime rudenį, apsikabinkime vieni su kitais tokį ankstyvą rytą ir pasilabinkim.
3: Taip, drąsiai, skambinkite
2: mums. Iš kokio miesto šiandien skambiu?
3: Aš manau, išsirinksiu tokį neakivaizdų variantą. Jurbarkas.
2: Jurbarkas.
3: Mažoji Gerai. Lietuva.
2: Aš kažkaip galvoju, kad mes niekada nesam paminėję Jurbarko.
3: Tai vat atėjo metas, aš atėjau ir miniu. Jurbarkas, Gerai. Jurbarkiečiai, Gerai. Skambinkit.
2: Aš iš Kauno.
3: Lietuvos.
2: Širdies.
3: Širdies.
2: Širdies. Nu, čia taip jau jie sako. Nu, tai žinai, čia reik prisitaikyti, žodžiu, prie kiekvieno.
3: Nu, jie širdies, mes, nežinau, skrandis,
2: kepenis.
3: Gal kepenis, kažkoks kitas organas. Taigi, drąsiai skambinkite mums, norime su jumis pasilabinti.
2: Taip, o jeigu neatsimenate numerio, tai primenu 1823. Toks yra mūsų studijos telefono numeris, toks yra kodas, kuriuo galite pakliūti čia į tiesioginį eterį, pasikalbėti su mumis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Rasa,
2: pasakykit, iš kur skambinat?
4: Nu ir va, ne iš Jurbarko, ne iš Kauno, iš Alytaus.
2: Va, prašau savo, klausykit, mes jau čia burtus metėm ir nepataikėm. Ir vienas, žinot, kaip toj pasakoj, strėlė nei į tą, nei į tą pusę nuskrido.
4: Jo, nepataikėt.
3: Pasakykite, kaip laikosi Alytus?
4: Nu, žinokit, gerai, neblogai laikosi Lytus. Dabar, vat, oras labai super, vyras mano jau išėjęs į lauką, daro mankštą.
2: O, koks šaunuolis, klausykit.
4: Katytė irgi jau paėdė ir išbėgo į laukutį.
3: O jūs viso to stebėtoje tokia?
4: Taip, aš stebėtoje ir jūsų radijos paties klausytoje.
2: Nu, ačiū jums, Rasa. Klausykit, o kaip naktis praėjo, taip neramumų čia buvo visokių?
4: Nu, žinokit, buvom čia prabūdę mes be 13, gal taip. Aš nežinau, tai buvo gal tie įspėjimai, lyg tai vyras kažką paminėjo.
2: Taip, taip.
4: Bet mes gyvenom švis netoli čia Alytaus to karinio dalinio.
2: Aha.
4: Tai čia pas mus taip tie kartais pravažiuoja, tie šarvučiai visokie, viską. Bet šiaip ką žinau, nu, pasikalbėjom kažkaip, aptarėm viską ir užmigom toliau viskas. Viskas kaip ramiai kažkaip sureagavo.
2: Labai gerai, kad ramus rytas ir toliau tęsiasi, tai gero jums tokio rytinio pasiruošimo. Ačiū, linkėjimai jums į Alytų, Rasą. Ir ačiū, kad paskambinot. Toliau
3: ačiū keliaukim. Labai.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas, mylėjai Lietuvos vedantieji.
2: Labas
3: rytas, kuo vardu?
5: Alvydas.
3: Alvydai, iš kur mums skambinat?
5: Tai visada tai iš Kauno, jeigu sunkvežimiai, dabar važiuoju į darbą iš Garliavos.
2: Nu, klausykit, bet vis tiek prie Kauno, tai aš vadinasi šiandien kažkaip pataikiau visai, ne?
5: Pataikyt, nespėjau niekaip, iš šoks pirmo.
3: Tai papasakykit, kaip jūsų rytas?
5: Vaikus rytas, ant taip gerai miegojau, kad negirdėjau specialaus signalo savo telefone, kas man nebūdinga.
2: Va, prašau, užliuliavo, klausykit, jūs tie signalai, net priešingai, netgi užmigo tramiai.
3: O pasakykite, prašau,
5: nedaliko tik tai perskaityti ir paspausti gerai.
2: Taip.
3: Supratau, o Alvydai, pasakykite, ar turite planą, ką daryti, jeigu vis dėlto, taip sakant, reikėtų imtis veiksmų?
5: Jo, turiu, kieme yra bobkatas, eskavatorius, įsikas su bunkerį ir gyvenu.
2: Alvydai, jeigu ką, mums koordinatės atmeskit, gerai, mes irgi atvažiuosim, prisijungsim.
5: Mielai.
3: Dėsime transliacijas iš jūsų bunkerio.
2: Gerai, ačiū Alvydai ir jums gero ryto. Na, klausykit, va taip, mūsų pokalbiai vyksta, tai jeigu norite prisijungti ir būti to dalimi, klausykitės ryto laidą nuo 6 iki pat 10.

0: Atėjo metas išgirsti, kągi mums šiandien sako žvaigždės. Avinams nusimato energinga ir produktyvi diena. Darbe pasitikėjimas savimi leis drąsiau imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę už svarbų reikalą. Aplinkiniai gali pastebėti, kad net sudėtingose situacijose gebate išlaikyti šaltą protą ir rasti sprendimą.
1: Jaučiai, jūsų laukia stabili ir gana rami diena. Profesiniai reikalai judės pirmyn, galbūt ne taip greitai, kaip norėtųsi, tačiau nuoseklus darbas duos rezultato. O jei kurį laiką svarstėte finansinį sprendimą šiandien, palyginus skirtingus variantus, gali atsirasti ir daugiau aiškumo.
0: Dvyniams rugsėjo 15-ai ypač palanki bendravimui, naujoms idėjoms pristatyti ir naudingoms pažintims užmėgsti. Pokalbis su kolega, klientu ar įtakingu žmogumi gali atverti netikėtą profesinę galimybę. Gebėjimas aiškiai ir įtaigiai pristatyti savo mintis šiandien taps vienu didžiausiu jūsų pranašumu.
1: Nuo vėžiam ši diena gali suteikti daugiau vidinės ramybės ir emocinio aiškumo. Darbų netrūks, tačiau su viskuo susidorosite gerokai lengviau, jeigu nesistengsite vienu metu užsikrauti per daug atsakomybės. Padėkite kitiems, tačiau saugokite ir savo vidinę ramybę.
0: Šią dieną liūtai pasitiks kupini pasitikėjimo savimi. Darbe gali išryškėti jūsų lyderio savybės, ypač jei reikės greitai imtis iniciatyvos ar prisiimti atsakomybę. Verslo pokalbiai taip pat gali būti perspektyvus, jei ambicija derinsite su kruopščiu planavimu.
1: Mergelėms ypatingai bus palanki diena tvarkyti reikalus, planuoti ir priimti praktiškus sprendimus. Užduotis, kuri vis dar neseniai atrodė paini, taps kur kas paprastesnė, jeigu suskaidysite ją į mažesnius etapus. Galvokite apie tai, ką galite pagerinti šiandien, o ne apie vakarykštės klaidas.
0: Svarstyklėms diena palanki tiek profesiniams, tiek asmeniniams ryšiams. Svarbus pokalbis gali padėti užmėgsti naudingą pažintę ar pagaliau išspręsti kurį laiką ramybės nedavusi klausimą. Karjeroje daugiau pasieksite bendradarbiaudami, o ne konkuruodami.
1: Skorpionai, šiandien pagaliau pasijusite galintis imtis to, apie ką galvojate jau kurį laiką. Šiandien verta veikti strategiškai, ypač jeigu laukia svarbios derybos ar sprendimai. O gebėjimas išlaikyti savo planus sau iki tinkamo momento gali būti labai naudingas.
0: Šauliams tai yra energinga ir optimistiška diena. Galvoje gali suktis naujos mintis apie karjerą, mokslus, keliones ar asmeninį tobulėjimą. Pokalbis ar nauja pažintis gali tapti profesinės galimybės pradžia.
1: Ožiaragiai, bus susikaupę ir nusiteikę rimtam darbui. Atsakingumas bei atkaklumas leis pastebimai pasistupėti svarbaus profesinio tikslo link. Jūsų patikimumą gali vertinti vadovas, vyresnis kolega ar kitas įtakingas žmogus. Beje, ateitį kurkite kantriai, tvirti rezultatai neatsiranda per vieną dieną.
0: Na, o vandeniams rugsėjo 15-ai gali būti kupina kūrybiškumo ir naujų galimybių. Nes standartinės idėjos darbe ar verslo pokalbėje gali sulaukti nemažai dėmesio. Jei matote, kad kaip nors galite prisidėti prie gero rezultato, nebijokite pasiūlyti savo sprendimo.
1: Žuvys – švelni ir emociškai maloni diena. Darbe ir moksluose reikalai jums klostytis geriau, jeigu nustosite savo pažangą lyginti su kitų pasiekimais ir labiau pasitikėsite tuo, ką sugebate patys. Ir tikėkite savo keliu ir nepamirškite įvertinti, kiek daug jau pasiekėte. Na, o mes jums turime fantastišką žinią, kurią dabar reikėtų suklusti ne tik tai klausant horoskopus, bet ir tai, ką mes norim pasakyti. Išties mūsų puikusis partneris, mūsų draugas 15 min skelbia nuostabią žinią. Tik kartą metuose išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas. Gali pasakyti, koks
0: šis Taip, galiu kaukia. Sakyti, jau skubu sakyti. Metinė 15 min prenumerata šiandien kainuoja vos 1,50 €. Tokio gerai pasiūlymo išgirdot, tikrai.
1: Gerai išgirdot, 1,50 € metinė prenumerata.
0: Mažiau negu kava, mažiau negu bulkutė, mažiau negu mažiausi dalykai. Tiesiog imkite ir griebkite tokį puikų pasiūlymą. Akcija galioja tik šiandien iki vidurnakčio.
1: Prenumeruokite jau dabar 15min.lt /prenumerata.
2: Su Saule.

0: reklama. Na, o dabar mes kreipiamės į visus, kas rudenį jaučia ne tik kalendoriuje, bet ir kūne. Žinote, ateina ruduo ir tu jauti tokį kažkokį nuovargį, įtampą, rankos nekyla, energijos trūkumas. Tai mes jums sakome su Vilija, nelaukite, kol signalai taps problema. Paimkite viską į savo rankas ir, taip sakant, paimkite ir pakraukite save.
1: Oi, tikrai taip, nes telefoną išsikrauna, mes ką paimam, bateriją jį pakrauna mane, ten dulkių siurblys irgi išsikrauna į bateriją. Pakraunamo. Mes kažkodėl savęs taip jau privengiam save pakrauti visi engiam iki tokio paskutinio, kur jau tikrai, kaip sakėjai, išliaužt.
0: Kol degam, tai, degam.
1: Taip, tik tai išliaužt gali ir užmigt nebegali. Tai pasirūpinkite savimi jau šiandien. Ir mes galime jums patarti, kur tai yra geriausia padaryti, tai stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje. Rinkitės sveikadienių mini, midi arba maxi programą, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina yra geriausia.
0: Kaip nuostabu, kad Eglė sanatorija pagalvoja ir apie mus, ir kas svarbiausia, už mus. Tad užsukite į puslapį internete sanatorija.lt ir čia rasite daugiau informacijos apie pasiūlymą, bei, žinokite, iš karto pamatyti informaciją ir atlikite rezervaciją.
1: Ir nevelto Oskaras taip sako, žinokit, ten vietos tirpsta labai sparčiai. Tai jeigu norit gero poilsio, jeigu norite įkrauti savo vidinę bateriją, pirmyn į Eglė sanatoriją.
2: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietuva.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
6: Reklama.

0: 6 valandos 46 minutės. Oi, tu matei, kas čia už lango?
1: Rūkas pas mus Vilniuje. Nieko nesimato, pro langą matosi baltas pienas.
0: Taip, 12 laipsnių už lango, rūkas, jau pamiršus buvau tokius reikalus.
1: Ruduo.
0: Krenta lapai auksiniai ir leidžiasi. Gerai, prie dainų keliausim vėliau, dabar keliaukim sveikinti jūsų pačių artimiausių. Vėl pripylėt tų laiškų, pripylėt tų sveikinimų, o mesgi esame įpareigoti.
1: Mes vykdom jūsų
0: visada
1: pripildytų sveikinimus.
0: Visada. Renkam telefono numerį ir bandom susisiekti šį kartą su Martyna. Žiūrėsim, kaip čia seksis mums su ja. Pasilabinti.
1: Gal dar miega?
0: Gal.
1: Ypatinga diena?
0: Visko, žino, gali būti. Bet mes atkaklus.
1: Ir vat kaip prisiskambinti dabar?
0: Nu vat kažkaip.
1: Turime gėlės, dainas. O žmonės viską miega.
2: Vartotojas neatsiliepė.
0: O, ir dar sekretorija yra pasisamdžius. Tam, kad gerai, nu klausykit, nu, tai tada Marčiai Gražinai bandykim prisiskambinti.
1: Gerai, skambiname.
0: Ar tai Gražina šiandien irgi švenčia gimtadienį? Žiūrėsim, gal jai pavyks prisisukti.
1: Matyt, naktį visi nemiegojo, stebėjo drono skrydį, o dabar visi miega, kai jau saugu.
0: Žinau, visko gali būti. Negi dabar ir Marti Gražina nepakels ragelio.
1: Gražina, kelkite ragelio, mes turime sveikinimų jums.
0: Na gerai. Gerai, ir Gražina nepakėlė. Gerai, viskas, paskutinis
1: tai sprendimas. Tai ką daryt su tortu?
0: Marytei, žinok, skambinti.
1: Marytei.
0: Dar Marytei, nes nu, torto, kaip tu sakai, išmes negalim.
1: Na taip, Marytei, žvakutės pas dega, pūs reikia.
0: Gerai, skambinam Marytei. Gal jį pakels?
1: Šis kartas nevėluoja.
0: Ech, kaip čia taip įdomiai.
1: Žinok, Vilija, man atrodo, pjausim tortą per pusę ir su rytinė kava valgysim jį.
0: Aš žinok, tai nieko prieš, bet kažkaip gaila, kad mūsų jubiliatai taip pat ir liko be torto. Bet...
1: Alio?
3: Alio.
1: Labadiena, ar su pane Marytė kalbu?
3: Taip.
1: Jums skambina Oskaras, mes darome tokio ypatingų žmonių surašymą ir gavome jūsų anketą ir norėtume jūs įtraukti. Kaip jūs, ar ypatingai jaučiatės? Galima užduoti tokį klausimą?
3: Nežinau, kaip aš normaliai.
1: Normaliai jaučiatės, o pasakykite, galbūt jums šiandien ypatinga diena, taip mes irgi galėtume pritraukti jūs prie surašymo.
3: Gimtadienis.
1: Kaip sakote?
3: Gimtadienį šiandien mano.
1: Tai žinokite, pane Marytė, sveikiname jūs su
4: gimtadieniu.
1: Pane Marytė, sveikiname jūs su gimtadieniu. Jums skambina
5: radijo stotis Lietus.
0: Jėzu Marija, sako.
1: Ne Jėzus, ne Marija, o Oskaras ir Vilija. Sveikina jūs su gimtadieniu, ponia Marytė. Linkime jums viso ko geriausio šią ypatingą dieną. Ir jūs tikrai esate ypatingas žmogus, tai įtrauksime jūs į ypatingų žmonių sąrašą.
0: Ar gerai?
3: Gerai.
0: Gerai, Marytė sako, gerai. Gerai. Tai, mėla Marytė, klausykit, suorganizavo jums čia kažkas staigmeną, ar nutuokėt, kasgi tie žmonės?
3: Nu, nežinau, nu gal kolegos buvę.
0: Kolegos, sakot, buvę. Marytė, paklausykit, koks sveikinimas yra jums skirtas. Mamytė, noriu iš viso širdies tave pasveikinti ir palinkėti kuo daugiau gražių saulėtų dienų, stiprios sveikatos, ramybės ir begalinės laimės. Ačiū tau už meilę, šilumą, rūpestį ir už tai, kad visada esi šalia. Tu esi pats brangiausias žmogus mano gyvenime. Tegul tavo širdyje niekada nepritrūksta džiaugsmo, o kiekviena diena būna kupina šypsenų ir gražių akimirkų. Labai tave myliu. Jūratė, Vaidas, Deimantė ir Lukrecija. Marytė, štai taip, jūsų patys artimiausi džiugina jūsų gimimo dieną ir tai yra fantastiška, nes tikrai dabar jaučiat, kad esat mylima, apsupta pačių gražiausių žmonių. Su gimtadieniu dar kartą.
3: Ačiū labai.
0: Na, o mes šiandien jūs kviečiam švęsti iš visos širdies. Gražios dienos jums, iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo.
2: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
5: Apdovanojimai.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Reklama. Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Gian,

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje naktį naikintuvai sunaikino į šalį įskridusį droną. Vilniaus ir Kauno apskrityse kiek po vidurnakčio buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis. Manoma, jog į Lietuvą jis įskrido iš Baltarusijos, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Pavojus buvo atšauktas sunaikinus droną.
1: Apie vidurnaktį Lietuvos oro erdvėje fiksuotas neatpažintas objektas. Taikinys buvo identifikuotas kaip dronas, tą padarė mūsų NATO sąjungininkai. Po 12:20 Kaišiadorių rajone taikinys buvo sunaikintas.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Dronas buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Įvykio vietoje dirba kariuomenė karo policija. Kariuomenė patvirtino, jog rado drono nuolaužas. Šiandien 9 valandą ryto kariuomenė pateiks daugiau informacijos. Tai pirmas kartas, kuomet dronas numušamas virš Lietuvos teritorijos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Apeliacinį skundą šioje byloje yra pateikęs vienas iš trijų nuteistųjų – Rusijos pilietis Antonas Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Patrakovas prašo išteisinimo. Su finansiniais sunkumais susiduriančiai Latvijos orolinių bendrovei Air Baltic Jungtinėse valstijose pradėjus restruktūrizaciją, tiek įmonė, tiek Lietuvos institucijos keleivius ramina. Skrydžiai ir toliau vykdomi, bilietus į Air Baltic siūlomus skrydžius galima įsigyti. Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas Gediminas Kisielis sako, kad visgi keleiviai turėtų atidžiau vertinti poreikį įsigyti bilietus iš Air Baltic ir sekti skrydžius, ar jie nėra atšaukiami.
2: Šiai dienai kol kas informacijos jokios nėra, kad Air Baltic'as atšaukinėtų savo skrydžius, į mūsų žemės jie tiesiog peržiūrė savo esamus maršrutus, kai kurių nepelningų maršrutų atsisako, taip skrydžių sekti reikėtų, žiūrėti, ar jie nėra atšaukiami, kad su kartu pasitikrinti savo turimas rezervacijas, o iš esmės, jeigu atsitiktų taip, kad skrydis būtų atšaukiamas, keleiviai turi kelias opcijas, tai viena iš jų yra atšaukus skrydį, keleivis gali tikėtina gauti sumokėtus pinigus arba vykti kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą. Panašiomis kelionės sąlygomis, tai tą turėtų pasiūlyti vežėjas. Ta alternatyva, jeigu vežėjas nieko nepasiūlo, keleivis pats kreipiasi į Air Baltic'ą, šiuo atveju reikėtų jam kreiptis, prašyti panašiomis kelionės sąlygomis nuvykti kitų keleivių patogių laikų, tačiau čia jau yra atsiranda sąlyga, jeigu ten yra tų vietų ir oro vežėjas jas gali pasiūlyti. Trečia alternatyva, tai yra tiesiog keleiviams patiems įsigyti naujus bilietus ir prašyti pinigų grąžinimo skirtumo padengimo už esamus ir naujus bilietus.
0: Sako Lietuvos transporto saugos administracijos specialistas. Bendrovė Air Baltic tikina, kad finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo procesą pradėjo, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Tai esą skrydžių nepaveiks. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunoje nuo portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: duokite širdies. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Taigi atėjo metas, ponios ir ponai, išgirsti jūsų bosą, jūsų altą, sopraną ir visus kitus įmanomus balsus, nes mes kviečiam jūs traukti į širdies, kaip ir kiekvieną rytą jūs išgirsite dienos temą, skambinate mums telefono 1823 ir klausomės, kaip jūs gražiai dainuojate mūsų pasirinktą temą. Ir
2: prieš tai mes norime jums pasakyti, kad jūs galite laimėti nuostabų prizą.
1: Taip.
2: Jis teigia mūsų draugas Biofarmacija. O prizas idealus prasidėjus rudeniui, nes pats metas skirti daugiau dėmesio organizmui ir imuniniai sistemai. Ir tai yra maisto papildas Biofarmacija Back to Life, numeris 14.
1: Taip, net 4 mineralai, 5 vitaminai, 6 žolelės. Žodžiu, viskas, ko reikia stipriam ir sveikam organizmui.
2: O... Fantastika, beje, primenam, kad su jumis yra Vilija ir Oskaras ir būsim dar iki 10.
1: Taip, taigi drąsiai skambinkite, o dainos tema yra žodis traukinys. Taip, galbūt kažkas dabar važiuoja traukiniu į savo darbą arba grįžta namo ir turiu dainą. Taigi skambinkite drąsiai mums ir mes norime išgirsti jūsų balsą.
2: Alio, labas rytas. O, klausykite, kažkam atsiliepėm, bet kažkas ir padėjo ragelį, išsigando matyto žodžio traukinys. Gerai,
1: arba į tunelį įvažiavo ir ryšys nutrūko.
2: Gali ir tai būti. Alio, labas rytas.
3: Labą rytą.
2: Ko vardu?
3: Virgilijus.
2: Virgilijau, prisipažinkit, traukiniu važiuoja dabar?
3: Ne, automobilį.
2: O mes jau tikėjomės tokios tiesioginės transliacijos iš traukinio, daina apie traukinį.
1: Tarp trečio ir ketvirto vagono kažkur stovi. Tuk. Taigi, turite dainą?
3: Taip, greitai, trumpam, ne visą prisimenu, bet...
2: Nu, klausykit, prizas yra girdėta. Puikus, reikia dėl jo pasivaržyti, tai Virgilijau, sukaupkit visas jėgas, pasitelkit tą atmintį.
3: Jeigu kitas paims, tai sveikata tik žmogui.
2: Gerai, gerai, klausom jūsų.
3: Tai tada pradėsim. Sustok traukinį, ar mano meilės garsų tu nebegirdi? Prašau, sustokit traukinį, palaukit traukinį.
1: Bravo, puikus atlikimas.
2: Kastytis Kerbedis, nežinau, kaip pakomentuotų, bet manau, kad tikrai apsidžiaugtų, kad pasirinkote jo dainą. Ačiū Jums, Virgilijau, gero ryto. Kol kas atsisveikinam, žiūrėsim.
1: Taip, laukime antros dainos.
2: Laukiam, gerai.
1: Laukiam. Labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Su ko kalbame?
4: Valdas.
1: Sveiki, Valdai, iš kur mums skambinate?
4: Šiuo momentu tai ties Garliava.
1: Tie irgi keliaujate netraukiniu, taip?
4: Ne, netraukiniu, su didelė mašina, su fūra važiuojant darbą į Lenkiją.
1: Aha, nes garsas tai toks lygtais tikrai kažkuo dideliu važiuojate. Tai sakykite, prašau, ar turite dainą?
4: Nu, mėgysim kažką tai padainuot.
1: Nu, tai mėginkit, laukiam.
4: O tas dulkėtas traukinys taip toli nuvažiavo, paliko tėviškės laukus ir pievas kur žaliavo. Paliko tėviškės laukus ir pievas kur žaliavo, o kad sustotų traukinys žalių mylių stotelį, aš parašyčiau laiškelį savo mielai mergeliai.
2: Nu, puikiai.
1: Gera daina, keliaujant vat į Lenkiją su darbais, tikrai. Galima drąsiai atidaryti langą ir šaukti per visą Lietuvą dainuoti. Ačiū Jums.
4: Nu, panašiai.
2: Ačiū, Valdai. Ačiū Jums. Gero ryto, saugaus kelio į kiną. Klausyk, man atrodo, kova čia tokia bus tolygiai. Ir
1: bet įsipėti,
2: kas...
1: balsas į balsą.
2: Aha, tikrai taip. Alio, labas rytas. Alio, labas rytas, ar girdit mus?
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Už antrą.
2: Už antrą, Irena, viskas.
5: Už antrą.
2: Ačiū, Irena, jums, o Valdą sveikinam, laimėjus šiandien nuostabų prizą. Virgilijus sakė, žmogui negaila, sakė, kad tik tai būtų sveikas. O iš tikrųjų, Valdai, mes jums dovanojame tokį sveikatos lašelį.
1: Tikrai ir mūsų draugai Biofarmacija, kas pažįsta jos, kas nepažįsta, tai norime pasakyti, jau daugiau nei 15 metų kuria maisto papildus Lietuvoje, o jų asortimente rasite ir produktų skirtų imunitetui, vitaminą D3, vitaminą C, cinką, geležį, bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus.
2: Bei artėjant šaltajam sezonui, kuris jau praktiškai viena koja čia, verta pasirūpinti, kad kasdienėje mityboje nepritrūktų jums svarbiausių medžiagų. O Biofarmacija daugiausiai imuniteto linijos maistų papildų ieškų, maisto papildų, atsiprašau, ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.su.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmijos mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 bei Turgaus aikštė 14.
1: Tik labai svarbu paminėti, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi ir įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, ko ir linkime jums.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Šviestuvams iki 60%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69 €. O šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 ryto.
1: Reklama.

0: pats metas pasikalbėti, gana, kaip sakant, jums ten jau puoštis, ruoštis, keliaujat į darbus ir nieko, kaip sakant, nepasakot. Tai pabendraukit su mumis 1-823-7:25. Vilija ir Oskaras lauks jūsų skambučių ir mes štai apie ką norim pakalbėti.
1: Na, Vilija, išduok paslaptį. Žinau, kad tavo gyvenime atsitiko situacija, apie kurią norėtum, taip sakant, iškelti.
0: Ne visai gal mano situacija, aš iš tikrųjų tai stebėjau, žinai, nu visą laiką stebėmės tos, kaip sakant, žmonės internete ir mano vienai pažįstamai atsitiko čia ne per seniausią istoriją, kad išvažiavo nesumokėjusi už benziną. Bet ne dėl to, kad jinai, iš degalinės turiu omeny, žinai, ne dėl to, kad jinai ten kažkaip piktybiškai tą padarė, bet dėl to per išsiblaškimą tiesiog pasiėmė, sumokėjo, kažkas paskambino, išvažiavo ir visą istoriją. Ir tik tai sulaukusi policijos skambučio, suprato, kad čia kažkas ne taip. Ir žodžiu, policija sako, tai gal grįžkit, susimokėkit. Tai tema yra tokia. Išvažiavau, išėjau, nesumokėjau per išsiblaškimą, žodžiu. Ir įdomu, kaip ta istorija baigėsi, nes vieniem baigėsi ten vos nekalėjime. Nu, bent jau suėmime.
1: Tai čia reikėjo kūro užsipilti.
0: Ne, ta prasme, bet, nu, žinai, to, tam, kaip jis ten vadinasi, tas kambarėlis, žodžiu, kur.
1: Ai, komisariatas dar. Policijos kambarėlis, bet matom, mums jau skambina į studiją, tai tikrai pasakykite savo istorijas, kai nesumokėjote ir išvažiavot.
0: Taip, alio, labas rytas. Klausom jūsų, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Čia skambina Arvidas toks.
0: Taip, Arvidai.
2: Noriu palinkėti jums gražios dienos iškart.
0: Ačiū labai. Na, kokia istorija jūsų?
2: Jo, o mano istorija tokia. Aš kaip, važiuoti nebevažiuoju pats, tik tai tiek, kad paeinu vos, bet vakar netyčia per TV3 prieš žinias vakare pamačiau tokį užrašą.
0: Oi, Arvidai, man atrodo, kad mes ne visai gal ta tema kalbam. Gerai, ačiū Jums labai už skambutį.
1: Ačiū
0: labai,
1: už palinkėjimą gražios dienos.
0: Taip, mes labai norėtumėm pakalbėti, kad vat trumpai, Jūs nesumokėjau,
1: išvažiavau.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Aušra.
1: Aušra, pasakokite istoriją. Ar buvo Jums taip atsitikę?
3: Taip, tikrai taip. Ir tai buvo tuo metu, nu toks, nei čia dabar tas laikotarpis, kai buvo degalinėse atsiradę savitarnos tokie... nežinau, tokia jau kaip, jo, tokia banko.
1: Ekraniukai.
3: Kažkas tokio žodžiu, jo, tu gali pat ten su kortelė. Nu ir sūnus mano, nu, nedidelis berniukas, ir aš kažkaip patikėjau, jis tada būdavo, kad, nu, ten tą kortelę, jis priglaudė, viskas tvarko, ir mes išvažiavom. Nuo degalinės gal kokius 3 kilometrus, gal, nu, gal 5 nurėdėjom, ir aš matau skambutį, sako, labas rytas, čia žodžiu, jums skambina iš policijos, o jie daug, sakau, tai kad nesusimokėjot, grįžkit. Taip, nieko, grįžom, gražiai labai atsiprašiau, susimokėjom, pasirodo, nesuveikė ten tą savitarną, nu ir viskas.
0: Ir likot vos nevagis?
3: Nu, vos nepasijutau, žinokit, taip, kaip prisistatė, kad iš policijos departamento kažkokia tyrėja, ten, žodžiu, titulų labai daug, tai žinokit, taip, nu, nesmagiai labai jutau. Ne,
0: suprantu, gerai, ačiū Jums labai, linkėjimai.
1: Kol ramiai žmogus važiavo, pasirodo, visa Lietuva jie ieškojo.
0: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Su ko kalbame?
4: Dalia,
1: malonu, labas rytas. Da. Taigi pasakykite, kokia jūsų istorija? Ar teko jums taip išvažiuoti nesumokėjus?
4: Teko, susidurto, nu, kaip pasakyti, išėjau su liktai mokėjau, bet mokėjimas nepraėjo.
0: Aha.
4: Dažnai apsipirkinėjau ir imi parduotuvėje, atsiskaičiau telefonu, nu, praeitinėjau, nu, girdėjau pipsėjo, nu, bet žinot, praeini pro tas kasas, dažnai būna su pipsi ir nekreipi dėmesį.
0: Būna.
4: Praėjo gal koks mėno, sulaukiu iš Rimi skambučio, sako, jūs apsipirkinėjot ir nesumokėjot. Sakau, kaip negali būt, niekada gyvenime taip nebūna, bet vat ir atsitiko.
0: Bet išsisprendė, kaip suprantam.
4: Jo, atsiuntė man, sako, jūs pasižiūrėkit bankininkystėje ir tikrai praėjo mokėjimas, pasižiūrėjau, mokėjimo nėra, atsiuntė man laišką, prekės mano, tikrai atsimenu, kad tai pirkau. Nu, padariau pavedimą, susimokėjau ir tuo baigėsi.
0: Supratom, gerai, ačiū ir jums, na ir dar paskutinė istorija, paklausykime, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
5: Romualdas.
0: Romualdai, pasakokit savo istoriją.
5: Na, aš papasakosiu tokią istoriją, kur šiaip dirbau pats degalinių tinklio vadovų.
0: O, taip, klausom.
5: Ir atsitiko taip, kad vienas žmogus išvažiavo nesusimokėjęs už kūrą.
0: Aha.
5: Na, aišku, jis įėjo, ten nusipirko sumuštinį, valgė, tą pačią kūrą pylė ir po to išvažiavo. Taip. Ir po kiek laiko išaiškėjo, kad taip, kvietėm policiją tam, kad išsiaiškintų, kas ten nuvažiavo, kas nesusimokėjo. Taip pasirodo, kad nesusimokėjo mano buvusio žmonos vyras.
1: Va, kaip gyvenimas suveda vis dėlto.
0: Bet čia jums gal klausykit, kokią keulę pakišt norėjo, jūs ten vis tiek vadovas buvo.
5: Galvojo, kad aš kaip į keulę pakišau, kad jį ten išskundžiu.
0: Ai, čia.
5: Aš jo tikrai iš tikrųjų net pažinau.
0: Dar jūs ir kaltas likot prie to pačio.
5: Beveik.
0: Gerai, ačiū jums visas puikias istorijas, ačiū, kad paskambinot, likit kartu.

0: Reklama. Tikrai taip, apie orus pats metas pasikalbėti, o gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezijum diasporal direkt.
1: Klausimas kyla, kam reikalingas tas magnis? Tai magnio vartojimas padeda įveikti nerimą ir stresą bei galvos skausmą. Orai šiandien jūsų laukia štai tokie, šiandien vietomis trumpai palis. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos, Vilniuje šils iki 19 laipsnių, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių, o Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.
0: Tai jau kaip Oskaras klausė, tai kamgi tam žmogui reikalingas magnis? Na, magnio vartojimas padeda įveikti nerimą ir stresą, galvos skausmą, palaiko stabilų kraujospūdį nėštumo metu ir apsaugo širdį. Išties, magnio vartojimas ir magnio pakankamas kiekis organizme yra tiesiog būtinas, akivaizdu.
1: Tad vaistinėje teiraukitės magnezium diasporal direct 400 mg granulės paketėlyje.
0: Tikrai taip, prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: tavęs paklaus.
1: Taip, klaus, Gvilija, aš laukiu tavo klausimo, įdėmiai klausau.
0: Ar greit pavargsti nuo šurmulio, nuo odų, nuo karščio ir dar nuo visų kitų dalykų?
1: Labai greitai.
0: Rimtai.
1: Aš jau birželio antrą laukiu rudens.
0: Su juokauji.
1: Taip,
0: tu,
1: man nepatinka uodai, man nepatinka karštis, man nepatinka saulė, man nepatinka vaikščioti.
0: Saulė nepatinka, tu gal vampyras?
1: Galimai.
0: Nepatinka.
1: Man nepatinka ieškoti to nuolatos šešėlio, kad galėčiau ramiai tiesiog atsisėsti.
0: Klausyk, tai tu, man atrodo, galėtum burti ir kurti lietaus rudens gerbėjų klubą.

0: puslapį, kur ruduo, sako, užderėjo, bet ten galima atrasti vasarą.
1: Galima surasti vasarą tikrai tokiuose šalyse. Taip. Turkija, Egiptas, Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Tailandas, Mauricijus ir begalė kitų šalių, kur vasara yra beveik keurus metus.
0: Tikrai taip, arba jau tiesiog kitos čia vasaros gali būti pasiūlymas. Žodžiu, kaip jums patogiau, kaip jums norisi. O kodėlgi verta rinktis Testur, tuo mes jums taip pat įtikinsim.
1: Taip, nes Testur jums siūlo daugiau nei 20 kelionių krypčių.
0: Taip, keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, nes ką ten dviese veikti? Ten reikia važiuoti su visa kompanija. Individualus pervežimas.
1: Bet jeigu turite vaiką iki 2 metų, tai žinokite, ramiai kaina įskaičiuotas yra registruotas bagažas.
0: O tu jau gali pasakyti, kiek reikia visko ten kūdikėlį.
1: Ojojo, ir vieno, ir kito, ir trečio, ir nežinai, vis tiek plauti nėra galimybės, tai reikia kiek dienų, kart 3 ir va tiek reikia rubelių.
0: Fantastika, klausykit, tad pasirinkus atrinktus Egipto ir Turkijos viešbučius, dovanojamas netgi 200 eurų vertės TES VIP paslaugų paketas kiekvienam keliautojui. Dar reikia argumentų, man atrodo, kad jau viskas aišku.
1: Taigi skubėkite rinktis kelionių pasiūlymų ir akcijos sąlygos yra testur.lt.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
6: Sibet.

0: Sibet lažybos. Lažybos, sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Trys taip.
1: Trys taip, jau Lietuvos eteryje 7:46. Beje, primenu, su jumis yra Vilija ir Oskaras, kaip visuomet, iki 10.
2: Taip, ir šiandieną mes jūsų klausime. Ar jūs keliatės su žadintuvu, ar keliatės be žadintuvo? Vilija, kurioje barikadų pusėje esi?
1: Mano žadintuvai maždaug 6 skamba. Aš sakau, pusę namo pakeliu, buvau pati dar taip ramiai miego. Man jeigu vienas žadintuvas, tai, aš neteičiau.
2: Be šansų.
1: Be šansų, aš ateičiau darbą po 10.
2: Aha, supratau.
1: Aš privalau statyti žadintuvą. Kartais būna išimčių, kada jau ten prabundi prieš, bet jau čia labiau tokia, žinai, pilnatinė kokia nors naktį, kada jau ten šiaip miegas neima.
2: Supratau. O tu? Aš esu automatiškai kitoj barikadų pusėje. Aš netgi per atostogas keliuosi lygiai tą pačią valandą kaip darbo
1: dieną. Kada?
2: Aš dažniausiai 6:30, kažkas tokio.
1: Tai dabar 6:30 atsikeltum, nepaeitų.
2: Ne, dabar nepaeitų. Dabar jau aš irgi su keliais žadintuvais keliuosi, bet sakau, per atostogas man užtrunka keletą dienų, kad pradėt bent jau 8 keltis. Na jau, nu, 9, tai jau 5 metus nesu atsikėlęs 9 ryto.
1: Nu va, prašau, klausykit, tai kurio jūs barikadų pusėj? Ar toj, kur su žadintuvais keliasi ir sakot, baikit, gyvenime nereikia žadintuvo. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Lina,
1: kurio jūs pusėj?
3: Žadintuvo.
1: Kiek?
3: 15 minučių, dar spaudžiu kas 5 minutės.
1: Tai žodžiu, dar 3 papildomi, kaip suprantu, nuo nuskambėjusio.
3: Taip, be žadintuvo nežinau.
1: Mano draugė, žinokit, jūs esat.
2: Ačiū jums už skambutį.
1: Ačiū jums, gero ryto. Gerai, bandykim toliau.
2: Yra, gal kažkas mano barikado pusė bus. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Armanda.
2: Armanda, iš kur mums skambini?
4: Pakeliu į Birštoną.
2: Va, ilsėtis ar mokytis?
4: Dėja į darbus važiuom, bet keliuosi su žadintuvu kartu su vyru kelime, su žadintuvu.
1: Su žadintuvu. Kiek tų žadintuvų, Armanda, skamba?
4: Trim signalais, žinokit.
1: Ai, tai su trim, tai dar nieko normaliai.
2: Tai čia dar tikrai.
1: Padori. Gerai, Armanda, ačiū jums labai, gerą ryto. Taip, 2 yra už ir na, dar nieko.
2: Paskambinkit, kas be žadintuvo kelias.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo labinamės?
3: Lina.
1: Lina, kurio jūs pusėj?
3: Aš su žadintuvu. Tikrai su žadintuvu.
1: Viskas, su žadintuvu. Lina, tai kiek jums prireikia tų žadintuvų, kad atsikeltumėt?
3: Oi, pusės valandos.
1: Lina, aš jūs labai suprantu, žinokit, mėla Lina, yra, kaip sakant, bet gerai, kad išrasti tie žadintuvai, kitaip mūsų darbe čia nebūtų.
2: Vilija, aš pastebėjau tendenciją, kad visi tie, kas keliasi su žadintuvais, turi ne vieną, o iš karto 4-5 ir dar vis atidėlioja.
1: Privalomai.
2: O tie, kas be žadintuvo, tai vat iš karto va taip.
1: Aš nežinau, mokslininkai turbūt turėtų kažkokį keistą paaiškinimą šitam reikalui, bet nu, yra
2: čia,
1: kaip yra.
2: Kažkas evoliucionavo, kažkas pastrigo, kažkas turi genetinių tokių sugebėjimų pajausti tą gyvenimo ritmą.
1: Aš kažkas skaičiau, kad jeigu tas žmogus gali atsikelti be žadintuvo, tai aš bijau tų žmonių, nes nežinau, ką jie dar sugeba.
0: Gero ryto.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Xiaomi.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
1: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Mystery kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
1: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje naktį naikintuvai sunaikino į šalį įskridusį droną. Vilniaus ir Kauno apskrityse kiek po vidurnakčio buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis. Manoma, jog į Lietuvą dronas įskrido iš Baltarusijos. Tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Pavojus buvo atšauktas sunaikinus droną.
1: Apie vidurnaktį Lietuvos oro erdvėje fiksuotas neatpažintas objektas. Taikinys buvo identifikuotas kaip dronas, tą padarė mūsų NATO sąjungininkai. Po 12:20 Kaišiadorių rajone taikinys buvo sunaikintas.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Centro vadovas Vilmantas Vitkauskas šįryt LRT komentavo, jog dronas tikriausiai turėjo sprogstamąjį užtaisą. Dronas buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Įvykio vietoje dirba kariuomenė, karo policija. Kariuomenė patvirtino, jog rado drono nuolaužas. Teritorijoje įvestas planas skydas apžiūrimos surinktos nuolaužos. Šiandien 9 valandą ryto kariuomenė pateiks daugiau informacijos. Tai pirmas kartas, kuomet dronas numušamas virš Lietuvos teritorijos. Savaitgalį Santaros klinikose dingus elektrai dalį pacientų teko nukreipti į kitas gydymo įstaigas, kitiems buvo pasiūlyta vykti namo ir sugrįžti, kai trikdžiai bus sutvarkyti. Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Rinkaitienė sako, kad ligoninė veikia pagal tokioms situacijoms numatytus protokolus. Iš karto įsijungė rezerviniai elektros generatoriai, todėl klinikinė veikla nebuvo sustabdyta.
2: Dėl vat, būtent, kas buvo tuo metu priėmimas, kurios pagalbos skyriuose pacientai ir kurių sveikatos būklė buvo stabili, jiems buvo rekomenduota kreiptis į kitas gydymo įstaigas, na, taip sakant, įvertinus jų būklę ir atliepiant jų interesus, patiekiant, kad jiems nereikėtų ilgai laukti ir panašiai kritinės būklės pacientai, ir, va, kuriems reikalinga netidėliotina pagalba, kurios niekur kitoje įstaiga negali suteikti, pavyzdžiui, infarkto atveju. Tai pagalba yra užtikrinta visada, nesvarbu, kuriuo paros metu. Ir turėjom ir ne vienas pratybės įvairiausiais scenarijais ir kiekvienose pratybose atrandam, kaip tą situaciją būtų galima spręsti ir svarbiausia užtikrinti klinikinės veiklas ir testinumą mūsų pacientams ir, aišku, jų saugumą.
0: Sako Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Rinkaitienė. Pacientams, kurių būklė buvo kritinė ar kuriems buvo reikalinga neatidėliotina pagalba, visa būtina pagalba buvo užtikrinta ligoninėje. Donaldo Trumpo sūnaus vestuvės buvo dalinai apmokėtos Rusijos oligarcho. Tai patvirtino pati pora po to, kai tokią informaciją paskelbė tyriamosios žurnalistikos organizacija ProPublica. Pranešama, jog Umaras Kremlevas, kuriam Putinas šiemet suteikė draugystės orderį, sumokėjo daugiau nei 100 tūkstančių dolerių išlaidų itin prabangiai vestuvių ceremonijai. Trumpo sūnus, Donaldas Trumpas jaunesnysis ir žmona Betina tai pavadino labai dosnę vestuvių dovaną iš brangaus draugo. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Taigi, mėly klausytojai, atėjo metas pamankštinti savo smegenėles, prisiminti visas istorijos, geografijos žinias, nes mes atėjome pas jūs su klausimu.
2: Taip, o mes tai yra Vilija ir Oskaras.
1: Taip,
2: iki pat dešimtos.
1: Iki pat dešimtos būsime su jumis ir dabar kviečiame jūs skambinti telefonu 1823. Netrukus išgirsite klausimą. Taigi, Vilija pačioj laidos pradžioj paminėjo, kad šiandien švenčiame demokratijos dieną. Taip, mes esame laisvi, galime rinkti savo atstovus į kairę, į dešinę.
2: Taip.
1: Nepatinka kitose rinkimuose perrinkti juos.
2: Ne visada.
1: Ne.
2: Nu, kai kur yra, kur jį nepersirenka jau tiesiog, nu, ta prasme, aš jau dabar tikrai pavardėm ne
1: kraštais ir miestais neminėsime,
2: bet
1: mūsų
2: yra.
1: Klausytojai paėmė, tai taip sako, tūžantį. Na, ir kadangi demokratijos diena, tai ir klausimas yra susijęs su šia puikia diena, taigi, kurie šalyje užgimė demokratija?
2: Oi, palauk, kam tu dabar viską išduodi, pasislabinkim pirmiausia.
1: Ai, gerai, atsiprašau.
2: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Šarūnė.
2: Na, mėla Šarūnė, klausykit, jau klausimą girdėjot?
3: Ne, išjungiau radijo stotį, kad tik girdėčiau ar prisiskambinau.
1: O, tai labai gerai, tai dar turime laiko tada su jumis pabendrauti. Pasakykite, prašau, kurioje šalyje užgimė demokratija?
3: Tebūnie, kas čia tokie, gal Vokietijai kokiai?
1: Ačiū už jūsų atsakymą, dėja. Jisai yra neteisingas.
2: Deja, Šarūnė, ačiū Jums labai, gero ryto, lauksim teisingų atsakymų, kasgi mums jį gali pateikti, gal čia žmogus, alio, labas
1: tiksi,
2: rytas.
1: Tiksi.
2: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
4: Su Algirdu.
1: Algirdai, ar jau girdėjote klausimą?
4: Jo, girdėjau.
1: Girdėjote, tai aš pakartosiu klausytojams, kurie galbūt tik ką tik prisijungė, taigi kurie šalyje užgimė demokratija?
4: Graikijoje.
1: Va toks ramus, teisingas atsakymas. Sveikiname jūs. O pasakykite, prašau.
2: Ar žinojot, ar paguglinot?
4: Žinojau.
2: Prašau.
1: Žinojote, gal žinote kokiame mieste konkrečiai?
4: Konkrečiai nega, bet gal Spartoj kokioj?
1: Ne, žinokite, Sparta kovojo, o Atėnai demokratiją kūrė. Va toks atsakymas.
2: Gerai, ačiū Jums labai ir sveikinam laimėjus lietaus kojines.

0: Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnu Group.
0: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtiniai technikai iki 40. LB Befrum bonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
13: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: гороскопы.
1: Na, o dabar atėjo laikas sužinoti, ką rugsėjo 15-oji žada jūsų zodiako ženklui.
2: Neriam į žvaigždžių žemėlapį.
1: Taigi, vienams nusimato energinga ir produktyvi diena. Darbe pasitikėjimas savimi leis drąsiau imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę už svarbų reikalą. Aplinkiniai gali pastebėti, kad net sudėtingose situacijose gebate išlaikyti šaltą protą ir rasti sprendimą.
2: Jaučiai, laukia stabili ir gana rami diena. Profesiniai reikalai judės pirmyn, galbūt ne taip greitai, kaip norėtųsi. Tačiau nuoseklus darbas tikrai duos rezultatų. O jeigu kurį laiką svarstėte finansinį sprendimą, šiandien palyginus skirtingus variantus, gali atsirasti daugiau aiškumo.
1: Dvyniams rugsėjo 15-oji ypač palanki bendravimui, naujoms idėjoms pristatyti ir naudingoms pažintims užmėgsti. Pokalbis su kolega, klientu ar įtakingu žmogumi gali atverti netikėtą profesinę galimybę. Gebėjimas aiškiai ir įtaigiai pristatyti savo mintis, šiandien taps vienu didžiausiu jūsų pranašumu.
2: Vėžiai, vėžiam ši diena gali suteikti daugiau vidinės ramybės ir emocinio aiškumo. Darbų netrūks, tačiau su viskuo susidorosite gerokai lengviau, jeigu nesistengsite vienu metu užsikrauti per daug atsakomybės. Padėkite kitiems, tačiau saugokite ir savo vidinę ramybę.
1: Šią dieną liūtai pasitiks kupini pasitikėjimo savimi. Darbe gali išryškėti jūsų lyderio savybės, ypač jei reikės greitai imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę. Verslo pokalbiai taip pat gali būti perspektyvus, jei ambicijas derinsite su kruopščiu planavimu.
2: Mergelės, jums tai bus patlanki diena tvarkyti reikalus, planuoti ir priimti praktiškus sprendimus. Užduotis, kuri dar visai neseniai atrodė paini, taps kur kas paprastesnė, jeigu suskaidysite ją į mažesnius etapus. Galvokite apie tai, ką galite pagerinti šiandien, o ne apie vakarykštės klaidas.
1: Svarstyklėms diena palanki tiek profesiniams, tiek asmeniniams ryšiams. Svarbus pokalbis gali padėti užmėgsti naudingą pažintį arba pagaliau išspręsti kurį laiką ramybės nedavusi klausimą. Karjeroje daugiau pasieksite bendradarbiaudami, o ne konkuruodami.
2: Skorpionai, šiandien pagaliau pasijusite galintis imti to, apie ką galvojate jau kurį laiką. Šiandien verta veikti strategiškai, ypač jeigu laukia svarbios derybos ar sprendimai. O gebėjimas išlaikyti savo planus sau iki tinkamo momento gali būti naudingas.
1: Šauliams tai energinga ir optimistiška diena. Galvoje gali suktis naujos mintis apie karjerą, mokslus, keliones ar asmeninį tobulėjimą. Pokalbis su nauja arba nauja pažintis gali tapti profesinės galimybės pradžia.
2: Ožiaragiai šiandien bus susikaupę ir nusiteikę rimtam darbui. Atsakingumas bei atkaklumas leis pastebimai pasistumėti svarbaus profesinio tikslo link. Jūsų patikimumą gali vertinti vadovas, vyresnis kolega ar kitas įtakingas žmogus.
1: Vandeniams rugsėjo 15-oji gali būti kupina kūrybiškumo ir naujų galimybių. Nestandartinės idėjos darbe ar verslo pokalbėje gali sulaukti nemažai dėmesio. Jei matote, kaip ką nors būtų galima padaryti geriau, nebijokite pasiūlyti savo sprendimo.
2: Na ir žuvys, švelni ir emociškai maloni diena. Darbe ir moksluose reikalai jums klostytis geriau, jeigu nustosite savo pažangą lyginti su kitų pasiekimais ir labiau pasitikėsite tuo, kas sugebate patys. Tikėkite savo keliu ir nepamirškite įvertinti, kiek jau daug pasiekėte. Štai taip, tokia diena laukia mūsų visų, kaip visuomet jūs galite rinktis. Priimti tą informaciją arba tiesiog keliauti savo keliu. Ir likti žinoma kartu su Lietumi.
0: Apsikabinkime, rudenį. Radio stotis Lietu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar esi kada buvęs Panevėžyje?
2: Tikrai taip, dažnai gastroliuoju su savo spektakliu į tą miestą.
1: Aha.
2: Kaip žinia, Panevėžys yra tokia teatro sostinė. Juozas Miltinis sėdi ir laukia žiūrovų kiekvieną dieną, nes yra Geras. Būtent ten pagrindinėje Senvagės aikštėje jo paminklas.
1: Taip.
2: Bet taipogi Stasio Eidrigevičiaus muziejus mane irgi karts nuo karto taip pakviečia, sako, Oskarai, mes turim fainą parodą, atvyk.
1: Taip.
2: Ir aš surinku visą šeimą ir važiuoju.
1: Ten esu buvusi, klausyk, aš net giminių turiu Panevėžyje ir
2: va.
1: Tikrai Panevėžys yra toks aplankytas miestas jau nuo vaikystės, bet žinai, ko aš galiu pasakyti, kad aš niekada nesu buvusi jokioje gamykloje ten, žinai, o ten jų, kaip žinia, irgi
2: apstu. O Panevėžys taip labai
1: taip,
2: žinomasi.
1: Ir taip kažkaip atrodo, lyg ir norėtųsi ten pamatyti, kaip ten kas verda, kaip ten kas vyksta ir panašiai, tai jūs, mūsų mėly klausytojai, kaip tik ir turite šansą.
2: Taip, rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks atviros pramonės savaitgalis 2026.
1: Tikrai taip, atviros pramonės savaitgalis jūsų jau laukia. Daugiau nei 15 įmonių atvers savo gamybos užkulisius ir pakvies lankytojus į daugiau nei 100 nemokamų ekskursijų.
2: Kiek?
1: 100 nemokamų ekskursijų. Nu, yra fantastika.
2: Taip, 3 dienas lankytojams atsivers įmonių duris ir erdvės, kurias paprastai taip lengvai nepapulsite. Galėsite įeiti, pamatyti, paklausti, paliesti. Žinokit, visokiausios patirtis laukia jūsų.
1: Fantastika ir pramoginės veiklos ir netgi gastronominės tos patirtis. Tai reiškia, kad kažką ir paragaut galima?
2: Gal koks Čičinsko?
1: Kepsnys. O galbūt niekada negali žinoti, juk iš ten yra ir kilęs.
2: Taip, būtent, gal neveltui tai ir paminėjau. Tai žinokite, jeigu mes jūs taip suviliojame atvykti į Panevėžį šią progą, tai žinokite, registracija į ekskursijas prasidės rugsėjo 17-osios vakarą. Vietų skaičius yra ribotas, todėl pasižymėkite datą ir nedelskite su registracija.
1: Taip, daugiau informacijos galite rasti internete atviraprąmonė.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Girdi? Miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtraukti švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: 8:45, na ir įprastinis laikas, kuomet mes vartome 15 min portalo, čia kaip visuomet apstu įvairiausių žinių, žinelių, skambių antraščių ir visko, ko tik tai gali žmogui reikėti. Prieš 9 jau sėdint su kavos podeliu ir dar kažkaip nesinorint įsitraukti į darbus.
1: Jo, kadangi dabar nėra popierinių laikraščių, galima atidaryti portalą 15min.lt ir aš tai padariau ir radau iš karto. Va, pirmas straipsnis, ką bendro turi stipriausius pasaulio švietimo sistemos ir kokias tris pamokas gali Lietuva pasisemti. Opa. Kaip žinia, EBPO PISA tyrimai parodė, kad per pastarąjį dešimtmetį mūsų 15-mečio rezultatai matematikoje ir skaitime labai stipriai smuko ir reikia tikrai sunerimti, ypatingai tėveliams. Taip. Bet čia iš karto yra trys, taip sakant, gairės, ką galima padaryti. Tai visų pirma, aukštai iškelt kartelę vaikui. Negailėti jo, reikia mylėti, bet negailėti. Jo iškelt kartelę, paskatinti labiau mokytis, reikia mokytis mažiau, bet giliau. Reiškia, taip sakant, paimam vieną dalyką, pavyzdžiui, matematiką arba skaitimą ir giliname savo žinias ir, aišku, dabar turėtų mokytojai suklust, nes geras dalyko išmanimas nereiškia, kad tu esi geras profesijoje. Reiškia, mokytojas irgi turi mokytis pedagogikos, kaip išdėstyti savo dalyką gerai.
0: Tai va, plačiau galit pasiskaityti, kaip visuomet, 15 min. Na, o turbūt kaip ir vertėjo tikėtis, tai turbūt po tokios neramios nakties, tai tikrai 15 min irgi neatsilieka nuo, tiksliau, vieni iš pirmųjų turbūt buvo, kurie parašė ir pranešė apie tą droną, kurį ir numušė, kuris apskritai atskrido. Ir netgi spėjo jų pakalbinti gyventoją, kuris papasako apie neramią naktį ir buvo toks vienas, sako, didžiulis bum. Tai NATO naikintuvai antradienio naktį numušė Lietuvą atskridusį droną ir preliminariais duomenimis jis numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Tai iš ties, na, akivaizdu, kad taikyta kažkur ten matyt tos kaip čia pasakyti, reikalingų pastatų ir reikalingų...
1: Žinok, žinant priešą, tai jie ten kartais taikosi belia kur, belia kaip...
0: Kita vertus jo.
1: Tai jo. Kita vertus. Gal nedaug žodžiaukime apie...
0: Taip.
1: Tai viskas baigėsi gerai, ačiū, kad mus dangus
0: yra apsaugotas. Tikrai taip, bet žodžiu, jeigu norite pasiskaityti 15 min yra portale visas straipsnis apie tai, kaip ten, kas, kur ir su kuo, kaip gyventojai tai reagavo ir kaip gyventojai tą girdėjo.
1: Na ir baigsime gražią natą. Paskelbtas 50 neatrastų Europos perlų sąrašas. Ir žinokite, mėlyjei, yra ir Lietuva paminėta 30 vietoje, yra Nida. Pasirodo, visas pasaulis, visa Europa kalba, kad reikia važiuoti į Nidą. Dar neatrastas kampelis, mažai turistų, geros kainos ir aišku gamta.
0: Jau netgi labai atrastas, galėčiau pasakyti,
1: čia
0: ir
1: mūsų
0: galėtų būti neatrastas.
1: Čia mūsų lietuvaičių, o užsieniečiams tai yra vis dėlto neatrastas.
0: Bet aš bijau, kad žinok, jeigu jau ten pradės tie užsieniečiai, ypatingai tie, kur ir... Labai faina, kad turizmas klesti, bet jeigu atvažiuos tie žmonės, kurie nesupranta tos gamtos vertės, tai aš bijau, kad Nida bus nebe aukso kampelis.
1: Na, tai čia jau vietiniai turėtų, taip sakant, stot
0: ir
1: už gamtą.
0: Tai samoningumas kažkaip tuo atvykstančiojų, žinai. Ir dar vienas dalykas, Holivude praužė 78-ieji Emmy apdovanojimai, siaubo komedijos triumfas ir naujas rekordas. Kaip visuomet, apie tai galite pasiskaityti 15 min, pažiūrėti kaip, kas, kur ir su kuo. Ir mes turime jums neįtikėtiną pasiūlymą. Tokį galima atrasti tik tai kartą metuose. Tai yra išskirtinis 15 min portalo pasiūlymas.
1: Taip, o pasiūlymas skamba taip. Metinė 15 min prenumerata šiandien kainuoja vos 1,50 €. Tikrai toks pasiūlymas tik kartą metuose, todėl nepraleiskite progos. Akcija galioja tik šiandien iki vidurnakčio.
0: Tikrai taip, 1,50 €. Jūs puikiai gerai išgirdot, iki vidurnakčio turite laiko ir prenumeruokite jau dabar. Kaip tą reikėtų padaryti? Apsilankykite 15min.lt, pasvirasis brūkšnelis, prenumerata. 15min.lt, pasvirasis brūkšnelis, prenumerata.

0: Status. Reklama. Jei kažkas namuose nori
1: žaisti online,
0: kažkas turi
2: pristatymą per Zoom'ą,
0: o kažkas įsijungia
3: lemiamą kėlinį
0: ir visi nori,
1: kad nestriktų.
0: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tarnybos Kaišiadorių rajone surado pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje NATO oro policijos naikintuvų numušto drono nuolaužas. Lietuvos kariuomenė praneša, kad įvykio vieta aptverta ir saugoma. Šiuo metu ten dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Gynybos ekspertas Egidijus Papečkis sako, kad šį kartą sistema suveikė gerai, tačiau taip pat pabrėžia, kad dronų numušimas kelia ir daug rizikos.
1: Matom, kad šį kartą labai gražiai susidėliojo, identifikavo taikinį, vizualiai patvirtino, pasirinko vietą, kurioje tikėtina mažiausia žala ir labai sėkmingai numušė. Visiškai nėra brangu, mes pamirštame, kad mes esame Europos Sąjungos valstybė, kurios ekonomika yra stabili ir stipri. Ir taip tai kainuoja, kai tai kainuoja ir mūsų sąjungininkams, ne viskas jiems yra apmokama, jiems irgi labai brangiai kainuoja šitą misiją. Bet jie vis tiek ateina ir nesako mums per brangu. Ir čia, žinot, pergalį, jinai turi daug tėvų. Dabar bus daug kas, sakys, aš priimau sprendimą, aš padariau tą, ar tai bus tiesa. Bet jeigu būtų kas nors atsitikė, tai dabar turėtume visiškai kitokį šiandien ryte įrašus ir vėl būtų kritika, kodėl numušinėjot, nes tiek laiko nenumušyt nereikėjo, dabar numušt. Nes visada yra rizika numušant bet ką ure, net jeigu tai yra meteorologinis zondas su cigaretėm, kad kažkas nukris ant žemės ir padarys žalos ir nedaug dievė, tai žala bus žmogui padaryti.
0: Sako gynybos ekspertas, droną į Lietuvą tikriausiai patekusi iš Baltarusijos ir skridusi vakarinės šalies dalies link, numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai su naikintuvais Eurofighter. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskrityse gyventojams buvo įsiųsti perspėjimai apie tikėtiną oro pavojų, bepilotis numuštas ties Pratkūnų kaimu. Rytoj šaukiamas valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo, svarbiausi klausimai bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir ką padarėme, ko trūksta ar pakankamai turime resursų. Tai jis komentuoja Žinių radijui. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys naujausias šalies ekonomikos prognozes. Paskutinį kartą Lietuvos bankas prognozes pristatė birželio viduryje. Tuomet Centrinis bankas prognozavo, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%, o infliacijos prognozė siekia 5,1%. 2027 metais atitinkamai 2,3%. Tačiau finansų ministerija praėjusią savaitę pablogino savo šių metų ekonomikos prognozę. Kalifornijos gubernatorius demokratas Gavinas Newsomas teigia, jog nekandidatuos į Jungtinių Valstijų prezidentus, jeigu balotiruosis Kamala Harris. Tai jis komentavo CNN televizijai. Gavinas Newsomas jau ilgai linksniuojamas kaip tikėtinas demokratų kandidatas į prezidentus. Tuo metu buvusi viceprezidentė Kamala Harris, kuri užpernai pralaimėjo prezidento rinkimuose, anot žiniasklaidos gali bandyti sėkmę antrą kartą. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Na ką, kabinsim makaronus, legendas pasakosim.
2: Tikrai taip, mes esame kuo puikiausiai pasiruošę. Ir žinokit, mylėjai, jeigu šiandien pažiūrėsite į kalendorių, tai pamatysite, kad šiandien yra tarptautinė IT specialisto diena. Tai jeigu savo rate turite žmogų, kuris visą laiką jums padeda, perprogramuoja programėlę, sujungia laidus, arba tokį, kur turite kolegą, tai šiandien apkabinkite jį ir pasveikinkite būtinai.
1: Oi, būtinai, sveikinam visus, kurie kažkiek susijęs tais kompiuteriais, beje, kurio ausi man zvimbė, aš nesupratau, čia kažką stabdė, čia kas...
2: Man atrodo, čia mano kėdė, žinok.
1: Čia tavo kėdė?
2: Taip, nepergyvenk. Čia ne signalas iš telefono. Bet jūs galite mums paskambinti telefonu 1823, mes laukiame jūsų skambučių ir išgirsite tris teiginius. Vienas iš jų bus tiesa, o kiti bus makaronai.
1: Taip, tai jums reikės, mes turime tris teiginius, kaip ir sakė Oskaras, ir jums reikės išsirinkti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Kristina.
2: Labai malonu, Kristina. Kaip jūs su technologijom? Draugaujat, nedraugaujat?
3: Nedraugauju.
2: Nedraugaujat.
1: Tikra moteris, nu ką, ko tu čia dabar klausi, čia viskas aišku. Kristina, bet telefoną įsijungt mokat?
3: Tai.
1: O kompiuterį?
3: Irgi,
1: nu tai va.
2: Bet su tokiu atodusiu. Irgi moko. Tai, Kristina, ar jūs esate pasiruošusi išgirsti tris teiginius?
3: Bandom.
1: Taip.
2: Bandom.
1: Trys teiginiai skamba štai taip, jeigu pasirinksite teisingai, jums atiteks lietaus kojinės.
2: Pirmasis teiginys – terminas vabalas yra programinės įrangos klaida. Antrasis teiginys – kompiuterio klaviatūra laikoma viena švariausių vietų namuose. Trečias teiginys – apie 50% visų interneto vartotojų yra iš Europos.
1: Jums reikia pasakyti, kuris yra teisingas.
3: Antras. Ne. Pirmas.
1: Tai jau dabar pasirinkit, kuris, taip jau, nes sakėt, pirmas, sakot, yra teisingas ir jūs esate teisi.
2: Tai, terminas vabalas, angliškai bug, reiškia programinės įrangos klaida. Ir tai atsitiko 1947 metais, kai sutriko pirmojo kompiuterio veikla, išardėjai ir pamatė, kad yra mažas vabalėlis, kuris graužė laidelį, kuris ir sustabdė visą didelę mašiną.
1: Nu va, prašau, kokią gražią istoriją, Kristina, o jūs sakot nieko nežinodama, visko puikiai sutvarkėt ir gaunate dovanų lietaus kojinę. Sveikinam.
0: Legendas ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: Apie orus.
1: Jau, kad mes nepaliksime jūsų nežinioje, tai yra faktas kaip blynas. Vilija ir Oskaras visuomet pristatys, kokiegi orai laukia mūsų šiandien rugsėjo 15.
2: Taigi, dėmesio, saulelė šviečia, bet žinok, Vilija, kad antradienį vietomis laukia mūsų trumpas lietus. Vėjas, aišku, silpnas, dieną besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, o visą dieną mūsų laukia 17-21 laipsnių šiluma. Bet meteorologai įspėja, kad šią savaitę, naktį ir rytą, yra labai tirštas rūkas. O. Todėl važiuojant namo iš darbo arba ryte iš darbo, būkite atsargus, mėlyjei. Žiūrėkite, kai važiuojate, saugiai laikykitės atstumų, kad neatsitiktų nelaimė kelyje.
1: Taip, beje, šiandien, žinok, važiuodama į darbą, tam pagrindiniam geležiniam vilke, žinai, toj gatvėj Vilniaus pagrindinį laputę savo išviniojo pasivaikščioti ant kelio praėjo, bet aš kažkaip pristabdžiau, jinai pusę nuėjo ir tada grįžo atgal į miškelį. Nu, sako.
2: Tokia miestietė.
1: Miestietė.
2: Miestietė, jau žino, ai, važiuoja, tai aš apsisuksiu.
1: Ai, gal grįšiu tada, jo.
2: Taip. Man vieną kartą Klaipėdoje teko matyti, kaip šuo laukia, kada žalia šviesa užsidegs, kad perėt gatvę.

Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą. Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Klausyk, ar galėčiau tave pamatyti visiškai kitam amplua? Žinai, kokį įsivaizduočiau dabar?
2: Aš žinai, esu aktorius, aš galiu bet kokį amplua priimti, tik duok man
1: laiką. Jo, tu aktorius, tiesa. Bet, nu šiaip, realiam gyvenime, ar galėčiau tave pamatyti, kaip dzūkai sako, su kašiku? Žinai, kas yra kašikas?
2: Tikrai taip, žinau.
1: Su kokia nors kepurytė, su treningiukais, su irgi, su liaudiškai tariant, čebatais, miške kur nors su...
2: Aš žinok, pasakysiu, Vilija, aš tave nustebinsiu. Aš turiu specialią skrybėlę, su kuria vaikštau po mišką. Taip, aš turiu
1: tokį daiką. Bet vaikščiot po mišką yra viena, bet grybauti yra kita.
2: Nu, grybavimas yra tili medžioklė ir aš jau užsiimu. Aš turiu savo peiliuką, kašiko neturiu, dažniausiai tai būna prekybos centro koks nors maišelis, arba plačios kišenės, arba skrybelė, taip.
1: Bet turi savo vietas, kur ten, pavyzdžiui, kur nuvažiuoji ir sakai, va čia šitam dabar tikrai bus grybų.
2: Va čia aš esu improvizatorius. Važiuoju, jeigu pamatau bent vieną voverušką, man čia yra ženklas, kad reikia mesti viską ir eiti gilin.
1: O, geras, matai, taip. Aš, pavyzdžiui, aš esu dzūkė ir aš lyg ir turėčiau dabar būti ta grybautojų grybautoja, bet žinok, tiesą pasakius, aš net grybų nelabai pažįstu kai kurių. Aš žinau baravyką ir tai kartais suabejoju, nes yra ten tų visokių rūšių tų baravykų, ne? Na, voveruška, kaip tu sakai, voveraitė arba lepeška, kaip mes vadinam, čia jau viskas aišku. Tada su žvinabudėm dabar turiu reikalų, atradau, kad labai skanu, bet nežinau, ne visą laiką tikiu, kad čia būtent tas grybas ir kur jų ieškot, žinai.
2: Bet matai, tu jau daugiau grybų išvardinai negu aš, nes aš tik žinau tą vat, oranžinės spalvos miško auksą.
1: Žodžiu, tai matot, kad iš mūsų mes rungtyniauti tose varžybose, kas grybauja geriau, turbūt galėtumėm nebent eterio metu, kad nusigrybaujam. Bet mes norime kreiptis į jus, mūsų mėly klausytojai, nes prasideda grybų kovos, o tai reiškia, kad jau dabar jūs galite pasigirti puikiu šio rudens laimikiu. Tikrai mačiau Facebook'e įvairiausiose platformose, kokios nuotraukos ir pilnos bagažinės.
2: Ir video, ir ten lygina su delno dydžiu, ten su rankom ir taip toliau.
1: Tai yra nuostabu tiesiog, tai žodžiu, būkit tie žmonės, kurie tikrai nepraleis tos galimybės pasigirti ir parodyti.
2: Taip, bet aš girdžiu tokį klausimą, tai kaip čia dalyvauti tose kovose, tai žinokite, taisyklės yra labai paprastos. Registruokite savo laimikį lietus.lt, papasakokite.
1: Lietus.fm, patikslinu, taip, lietus.fm. Taip.
2: Paskaičiuokite, kiek grybų pagavote, suradote, parašykite, kokią istoriją, su kuo buvote vienas, su draugais, su šeimos nariais ir mes prašome jūsų konkrečių koordinačių. Taip, gal nereikia tos pušelės pažymėti, nereikia to krūmų. Bet ant specialaus žemėlapio pažymėkite daug maž tą vietovę, kur jūs suradate.
1: Tikrai taip. Ir įspūdingiausi, žinoma, laimikių radėjus kalbinsime eterį ar dovanosime puikiomis piesklėdin dovanomis. Tai dar kartą pasikartojam. Registruokite savo laimikį lietus.fm, papasakokite, kiek grybų suskaičiavo, išduokit paslaptį, bent jau kuriame rajone juos radote. Ir viskas, o specialiame žemėlapyje aiškiai matysime, kuris Lietuvos regionas šį rudenį taps grybingiausiu. Tai būkit už savo pusę, būkit. Galbūt už Aukštaitiją, galbūt už Žemaitiją, galbūt už dar kažką.
2: Mažąją Lietuvą.
1: Taip, mažąją Lietuvą.
2: Kas ten žino, gal ten yra naujoji grybų sostinė.
1: Tikrai taip. Bet kaip žinia, tam, kad vaikščiotumėm ir ieškotumėm grybų, reikia turėti ir tvirtus sąnarius ir kad neskaudėtų kojelių.
2: Taip, ir čia žengia mūsų draugas, nereceptinis vaistas, piesklidin. Jisai skatina vat, būtent judėti, vaikščioti ir viską daryti pagal, aišku, savo galimybes. Mm-hmm. Geresniam aktyvumo rezultatams visada pasieksite vartodami piesklidin.
1: Taip, jis mažina sąnarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo, bei leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą. Aktyviai gyventi tai reiškia ir, pavyzdžiui, aktyviai grybauti. Piesklidin suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Piesklidin kietasias 300 mg kapsulės vartoti per burną. Tik prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Taigi keliaukime į miškus, ieškokime grybų ir aišku, su piesklidin tavo aktyvus ruduo tęsiasi. Grybaukite su šypsena.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
3: Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
2: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
5: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
8: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
9: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 val. Ryto.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Štai taip, pabudome su saule, jau yra 9 valandos 46 minutės ir atėjo metas man, Oskarui ir Viliai pasakyti vienas kitam ačiū.
2: Taip. Taip. Ačiū tau, Oskarai, už dar vieną tokį ypatingą rytą, tokį naują rytą dar mums abiems ir manau, kad ir klausytojams, tai vieni su kitais dar pažindinamės, vieni kitus pratinamės ir tai yra labai normalu, bet visiems ačiū, kurie tokie aktyvūs, kad skambinat, kad būnat kartu su mumis, tai mums yra labai labai labai svarbu. Ir jeigu dabar norite jūs kažkam padėkoti, mielai prašom, 1823, toks yra mūsų studijos telefono numeris, ir paskambinsit, padėkokit ir mes tikrai labai labai labai mielai jūs išklausysim.
1: O aš galiu padėkoti. Vilija, tu man taip gražiai padėkoji. Aš norėčiau šiandien jau padėkoti mūsų klausytojams, kurie taip aktyviai skambina, turi savo nuomonę, papasakoja, gero oro palinkiai, geros dienos palinkiai. Tai ačiū jums labai, kad jūs tikrai tokie aktyvūs esate. Aš jau būdamas toks naujokas, nesijaučiu vienišas, man taip gera. Aišku, su Vilija, kai tu gali jaustis vienišas. Bet su tokiais klausytojais tai tikrai labai labai malonu dirbti jums nuo pat ankstyvo ryto.
2: Tikrai taip. Tai jeigu turit dar galimybę ir norą, paskambinkit 1823, paskutinį tą tokį, kaip čia pasakyti, tašką vyšnę ant torto uždėkit. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Lilė.
2: Miela Lilė, iš kur skambinat?
3: Skambinu iš Airijos su labai tokia šilta įdomia misija. Praėjusį šeštadienį lituanistinė mokyklėlė Monagano vaikai, Lietuvos vaikai Monagane pradėjo naujus mokslo metus. Taip. Ir džiaugiuosi, kad mūsų yra didelis mokytojų kolektyvas, kurios dirba iš širdies, skelbia lietuvišką žodį ir dar noriu pasidžiaugti, kad šiais mokslo metais mums yra jau 20 metų.
2: O, sveikinam nuo širdžiausiai.
1: Aplodismentai, fanfaros ir...
2: O kiek

0: vaikučių turi toj mokyklėlėje?
1: Dabar tik skaičiaus nėra, nes prasideda tas rinkimas maždaug iki spalio pabaigos, atostogose, kas vėl susidėlioja burelius ir visą kitą.
0: Taip.
1: Nu, bet 100 siekim.
0: Oi, klausykit, tai ten nemažai jau čia tų vaikučių gyvenančių Airijoje.
1: Nemažai. Įdirbis didelis, 20 metų jau kalba apie mus, apie mūsų darbus ir džiaugiamės, nes į Lietuvą grįžta vaikai ir ačiū, dėkoja ir iki šiol gaunam žinutes už puikius rezultatus Lietuvoje, kadangi jie netgi pralenkia Lietuvoje besimokančius vaikus lietuvių kalbą.
0: Prašau, kokie įdirbė tikrai. Ačiū jums labai, kad puoselėjate lietuvybę, būdami už jos ribų. Ačiū jums, kad, kaip sakot, vaikai grįžta, nepamiršę lietuvių kalbos. Linkėjimai visam kolektyvui jūsų. Ačiū labai.
2: Ačiū už jūsų darbą.
0: Visą. Iki. Na va, kokia gražia nata, man atrodo, kad ir labai jau pats metas būtų dabar pabaigti laidą, padėkoti dar kartą visiems klausiusiems ir susitinkame rytoj nuo 6. Ate.
2: Ate, mylėkite ir būkite mylimi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17.

0: milijonų eurų. Viking Loto. Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89, pieninis šokoladas Milka euras 29, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis praneša, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos, ieškoma ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Vado teigimu taip pat šiuo metu atliekamas tyrimas siekiant įsiaiškinti drono kilmę. Tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sunaikintas ore ir dabar renkamos tik jos skeveldros. Matučio teigimu taip pat kol kas nėra jokių duomenų, kad galėjo būti bandyta taikytis į Kruonio hidroelektrinę.
1: Buvo identifikuota radiolokacinė žyma, artėjant iš Baltarusijos teritorijos link Lietuvos, tačiau vizualiai patvirtinti sienos kirtimo fakto nuo žemės objekto nebuvo įmanoma. Todėl pasitelta oro gynybos misijos orlaiviai, atliko nepilotuojamo orlaivio perėmimą ir pagal procedūrą orlaivis buvo sunaikintas. Nuolaužos yra renkamos, ore naktį tikrai jokių ženklų ant jų nėra. Kol kas dirba karo policijos ir aro pareigūnai, planas kitas įvestas. Tokių duomenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti, šiam momentui tokių duomenų nėra.
0: Sako karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Numušti droną buvo panaudota raketinė ginkluotė. Drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke. Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Lietuvos prezidentas ir ministras pirmininkas dėkoja Italijos kariams už numuštą droną. Šiuo metu būtent Italijos oro pajėgos dislokuotos Šiaulių aviacijos bazėje. Italų naikintuvai ir kilo numušti drono. Rytoj šaukiamas valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo, svarbiausi klausimai bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir ką padarėme, ko trūksta ar pakankamai turime resursų. Tai jis komentuoja Žinių radijoj. Jungtinės Amerikos valstijos pirmą kartą patvirtino, jog kosmose dislokavo ginklus. Ginklai yra Žemės orbitoje, skirti apsaugoti Jungtinės valstijas nuo priešų. Tuo pačiu nedetalizuojama, kokie tai ginklai ir kokius turi pajėgumus. Amerikiečių kariuomenės pareigūnai anksčiau minėjo, jog ruošia vystyti pajėgumus, paminėdami, jog Rusija ir Kinija vysto savo galimybes pulti amerikiečių satelitus kosmose. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, čia laida Viskas bus gerai, su jumis aš Laisva ir mano nuostabusis, pavaduojantis mano mariuką kolega Aurimas.
1: Galvoju, skysi, mano nuostabusis pavaduotojas. Iš dalies taip ir yra. Labas rytas, Lietuva, labas rytas, Laisva.
0: Kaip magojai?
1: Neblogai, žinok.
0: Neblogai.
1: Išskyrus tą vietą, kai ten prieš patį miegą atkeliavo tos baisus pranešimus apie oro pavojų.
0: Ar slėpėsi, lėkėjai kokį bunkerį?
1: Ne, lėkiau, bet žinok, greitai įsijungi. LRT radiją.
0: Pasižiūrėti, kas vyksta?
1: Na jo, pažiūrėti, kas vyksta.
0: Aš tai žinau, kažkaip guliu taip lovai minkštai savo įsitaisius, galvoju, nu kur aš čia jau bėgsiu? Kris, galvoju, taip, nu kris. Nu kas, ką dabar padarysiu?
1: Nu kasgi tokias gražuolės goli gali taikytis?
0: Gali, žinok, gali. Gerai.
1: Tikrai ne dronas.
0: Nu gal ir ne dronas. Sakykime, vadinkim jį dronu.
1: Vadinkime jį dronu, taip.
0: Gerai, o dabar mes iš tikrųjų norime pasidžiaugti, kad turime nuostabų antradienio rytą. Man tai jisai kažkoks šiandien visai toks šviesus atrodo, nuotaika gera, gal dėl to, kad irgi gerai pamiegojau. Tai mes norime iš tikrųjų šiandieną pakalbėti apie kolegas, mėly mūsų. Mes tikrai labai daug laiko praleidžiame savo darbuose, tarp savo kolegų ir jų, aišku, kaip sako, kaip ir kaimynų, nepasirinksi. Jau ką gauni, tą gauni ir su tam tikra prasme su laiku tu arba prisitaikai, arba neprisitaikai, galbūt kenti. Bet mes norime šiandieną jūsų paklausti ne šiaip sau netgi apie kolegas, nes mes ir savo Lietuvoje turime nuostabius apdovanojimus, kolegų apdovanojimus, kur tikrai raginame jūs registruotis į tam tikras nominacijas, į ten metų kavinukas, žodžiu.
1: Taip, užsukite beje į mūsų svetainę lietuvis.fm ir suraskite nuorodą kolegų apdovanojimai, būtinai užregistruokite galbūt savo mylimiausią kolegą, gal pavyzdžiui, gal kokį neklaužadą, nežinau.
0: Taip, jūs, ta prasme, ten tų nominacijų yra tiek, kad jūs tikrai rasit, aš manau, į ne vieną nominaciją tikrai ne vieną savo kolegą. O iš to mums irgi išplaukė tema, kad mes norime jūsų paklausti, kokių jūs turite tradicijų su savo kolegomis. Žodžiu, aš tikrai, pavyzdžiui, žinau vieną ofisą, ten dirba mano viena pažįstama, kurie, pavyzdžiui, suvizduok, ten tiksliau kolegės moterys, pas jas tam tikrą dieną, mėnesio, atvažiuoja nagų meistrė, kuri jom ten ofise tvarko nagučius. Vat yra tiesiog paskirta tokia vat popietė,
1: kur
0: moteriškai jos ten susėda, jom ten patvarko nagučius, jos ten pasišnekučia. Nu toks...
1: O tu gal darybūnė ir sponsoriuoja, ne?
0: Aš žinok, pa šito neklausiau, bet man tiesiog buvo fainai, aš galvojau, o geras, kaip vat sugalvojau, tiesiog, kad, na, sakykim taip, kad kolektyvas kalbėtų ne tik apie darbus, bet galbūt galėtų vat kažkaip tai, žinai, paįvairinti savo tą darbo

0: kasdienybė. Aš žinau, kad kiti ofisai turi ir savo kažkokias laisvalaikio zonas, kur eina, nežinau, vat štai...
1: Ant puškų tų foteliukų.
0: Arba pažaisti, nežinau, biliardą, tenisą tą patį. Pačių įvairiausių dalykų, tai mes šiandieną norime paklausti, kokių jūsgi turite tradicijų. Galbūt ryte jūs susirenkat ir, nežinau, sustoja penkiese.
1: Penki minutė. Taip, padėdama penki minutė. Taip, kavytės, piragiuką gal kokį, gal saldainiuką.
0: Tai mūsų studijos numeris 1823, paskambinkit ir papasakokit. Gal jūs jau nebedirbat, gal galit prisiminti, kai būdavo pas jūs darbe. Gal jūs, sakau, irgi ten turėjot kažkokių tai tradicijų, kur, vat, nežinau, vat, ateinat į darbą, kolega susirgo ir jau nebeta, žinai, nes jau tradicija nebesitėsi.
1: Gal netgi, pavyzdžiui, ta 5 minutė rytinė gal būna ne tokia maloni, kad ten kavytės pasirpčiot, bet gal tiesiog ateina jūsų vadas ir duoda visą dienos užduotį.
0: Taip,
1: pasako,
0: taip.
1: Kas ką turi daryti.
0: Aurimai, turime skambučių, turime, tai pasilabinkim. Taip, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Aušra.
1: Aušra, labai malonu. Tai sakykite, kaip atrodo tas jūsų tradicinis rytas darbe?
2: Rytas, tai toks gal ne, kadangi dirbu ūkdymo įstaigoj.
0: Taip. Taip.
2: Tai yra po turbūt trečios pamokos, kada yra ilgoji pertrauka. Mm. Turim labai, labai modernę gimnaziją, labai gražiai įrengtą mokytojų kambarį, kuriame yra... Viskas, ko reikia maloniam laiko praleidimui, turim masažinį krėslą, džiulis, kas kaip leidžia tą laiką ir turim labai, labai gražias erdves ir galim maloniai bendrauti.
0: Tai pasigirkit, apie kokią mes čia gimnaziją kalbam?
2: Šeduvos gimnazija, Radviliškio rajonas.
0: O, linkėjimai Šeduvai.
1: Taip,
0: nu tai džiaugiamės ir linkim sėkmės pedagogam. Ačiū labai. Nu, vat, klausykit, labai puiki pradžia mūsų šios dienos temai. Tai žodžiu, pagalvokit visi, kokias tradicijas jūs turite savo darbę su savo kolegomis ir po keletos kūrinių mes šitą temą būtinai pratęsim.
1: Grįšim, taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Kai muzika tam patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis magnesium desporal direct. O dabar mano orų berniukas Aurimukas.
2: Oi, kaip gerai. Šiandien vietomis gali trumpai palyti, temperatūra 17-21, Vilniuje apie 19, Kaune ir Klaipėdoje bei Panevėžyje 18, Šiauliuose 17 šilumos, visai neblogai.
1: Taip, kodėl žmogui būtinas magnis? Magnio vartojimas padeda įveikti nerimą ir stresą, galvos skausmą, palaiko stabilų kraujospūdį nėštumo metu, apsaugo širdį. Tad jei jaučiate mišlungį, taip pat gali būti magnio trūkumo simptomas. Na, vaistinė teraukitės magnesium disporal direct 400 mg granulės paketėlyje.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama. Taip, o dabar mes grįžtame klausyk, pavalgę magnezijum.
2: Pavalgę. Aš tarpiko jokos jokais, aš vakarė jį vartoju. Būtent šį jo.
1: Šiaip, žinok, man irgi reiktų.
2: Ten yra su melatoninu, žinok, labai gerai miegeliui.
1: Ai, žinok, man jau, jeigu neįma mėgs, tai neįma.
2: Tu ar tu bandėjai? Nebandėjai net.
1: Nu, gal nebandžiau.
2: Žinok, turime vieną laišką, Diena rašo, sako, mes nepatkėsti turime tokį rytinę mankštą arba tempimo pratimus su kolegomis.
1: Rimtai?
2: O, bet čia aš atsiminu, aš kadangi dar
1: žino, keli ir tarybiniais
2: laikais mokiausi.
1: Aš atsiprašau, pertraukiau tave, bet žinok, ko norėčiau su tavim prasitampyti ryte.
2: Ui.
1: Mankštikę padarytumėm. Eisim padaryti ant silenkimo, Aurimėlį.
2: Mankštikė. Gerai, gerai.
1: Raminkis.
2: Tai žodžiu, tie tarybiniai laikai, tai žinok, būdavo, man atrodo, gal kokioj pirmoji, antroji klasė būdavo prieš pamokas paleidžia per radiolą ten tokią muziką.
1: Ir darydavo
2: ir jo, būdavo pratimų, tai vienas, du.
1: Bet tai čia turbūt taip daro, vat ir du ofisuose, ne?
2: Jo.
1: Geras.
2: O, visai fain.
1: Taip, priminsiu, mūsų studijos numeris yra 1823. Paskambinkit, mes šiandieną klausime jūsų, kokias tradicijas, arba nežinau, galbūt kažkokius tai vat, dalykėlius turite, kuriuos darot nuolatos. Susirenkat galbūt ryte į darbą ir būtinai turite pagerti kavos, aptarti, kas nutiko, kas įvyko. Galbūt jūs turite pavyzdžių. Žinau, aš tau pasakysiu, kaip man yra. Žodžiu, aš žinau, kad kai kurie turi savo netgi tokius asmeninius čiatus darbuose.
2: Taip.
1: Ir jie tenai plėtkavoja apie, ten, pavyzdžiui, viršininkus. Irgi taip esu girdėjus, kad daro darbuotojai.
2: Žinau, dar Linutė vat parašė, sako, turime kiekvieną rytą savaitgalio arba vakaro debriefingą. Debriefingas.
1: Kas yra debriefingas?
2: Nu, tai vat žiūrėjau, dabar aš taip, tai yra, sako, pokalbėje apie taip, kaip praėjo vakaras arba savaitgalis, tai padeda, sako, persijungti iš asmeninio režimo į darbinį ir geriau pažinti vieni kitus.
1: Bet šiaip fainai.
2: Debriefingas. Nu, tai, žodžiu, pasidalinimas turbūt įspūdžiais.
1: Įspūdžiais, tikriausiai. Taip. Žodžiu, pačių įvairiausių niuansų būna, bet aš noriu dar sugrįžti prie to, kad aš, pavyzdžiui, žinau irgi vat mano pažįstama pasakojo, pas jos, pavyzdžiui, laiką tradicija yra mėnesio gale susirinkti su kolegomis, vat tiesiog tokį pasibuvimą padaryti. Aš kažkada netgi klausiau, sakau, ar ne per dažnai kas mėnesį, bet jie va taip kažkaip praktikuoja ir sakė, kad ne. Ir kad, pavyzdžiui, dažnai būna, kad vienas ar kitas negali, tarkim, tą vakarą ateiti, tai tada sako, kitą mėnesį atsigrėbė ir tikrai prisijungė. Tai
2: gerai, aš dar vieną mėlą gavau, Kestutis rašo, sako, mes vieną kartą per savaitę darom kavos žygį. Jeigu biure, sako, nėra kavos, arba netgi specialiai, sako, net jeigu yra darbe kavos, tai sako, mes ryte 20 minučių išeinam į kokį nors, nu, nesakysiu, čia įmonės.
1: Taip, į
2: kavinukę atsigert.
1: Ai, geras.
2: Geras.
1: Nu, bet žiūrėk, aš galvoju su kava, tai man atrodo visur yra kažkas tokio, ne?
2: Nu, tai aišku, ryte, o tai kada, jeigu neryte tą kavytę pagert?
1: Nu, bet, pavyzdžiui, aš čia radio namuose nelabai geriu.
2: Tu negeri kavytės?
1: Nu, čia ne. Kažkaip aš visą laiką važiuodama
2: į darbą. Štai nėra pas mūsų vaibuko?
1: Nėra šiaip tai. Turiu kiekvieną kartą, žinok, vat, persiorientuoti.
2: Gerai, bičiuliai, tai žodžiu, registruokite savo kolegas, mūsų laukia projektos, kolegų apdovanojimui, o čia dar vienas, oi, ką tik tai jau norėjau pakelti.
1: Kavuko, Aurimėlį nubėgu, kavuko. Tai
2: kavuko,
1: nieko tokio.
2: Jo, ir mes vėliau skambinsim vienam iš kolegiukų.
1: Taip, skambinsim ir dar kartelį pakalbėsim apie kolegų apdovanojimus, nuostabius apdovanojimus, kuriuos rengia būtent mūsų radijo stotis.
2: Taip
1: kad sugrįšim prie šios nuostabios mūsų temos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
2: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingą programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69, o litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
6: Šį rudenį radijos stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gerai, grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną kalbame iš tikrųjų apie kolegų tradicijas, darbe turimas kažkokias tradicijas. Ir mums šita tema išplaukė iš mūsų projekto, kurį mes esame pristatę. Tai yra kolegų apdovanojimai, kuriuos kviečiame visus dalyvauti, užsukti mūsų puslapį. Lietus.fm.
2: Taip,
1: ten rasite,
2: Monika.
1: Ten rasite tikrai kolegų apdovanojimų visą šitą užrašą. Užeikite ir užregistruokite savo kolegas į tam tikras skirtas nominacijas, kurių yra ten tikrai ne viena.
2: Labai daug. Tai gali būti jūsų mylimiausias kolega niurgzglys. Gal, pavyzdžiui, tai yra kolega, kuris kiekvieną rytą atneša kokį nors sausainuką iš vakarų iškeptą. Gal tai šiaip jūsų ir kolega, ir geriausias draugas. Ir, žodžiu, viską pamatysite mūsų svetainėje ir būtinai užregistruokite.
1: Taip, o dabar mes norime iš tikrųjų paskambinti žmogui, kuris registravo, ar ne?
2: Taip, mes netrukus kalbinsime Rūtą, o biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę, išmeta ją ten, kur reikia. Projektų partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe, ir dėl gamtos ateities.
1: O taip, na, o dabar pasikalbėkime su to žmogumi, kuris jau spėjo sudalyvauti, tik tai užregistruoti savo kolegą. Ir tai yra. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Čia Rūta?
3: Tikrai taip.
1: Rūta, jūs jau užregistravot savo kolegę, taip? Papasakokit trumpai tikrai apie ją. Dabar kuo jinai tokia ypatinga, kad jūs nusprendėt, jog jinai turėtų gauti apdovanojimą?
2: Aš tai matau prieš akis, bet jeigu Rūta pati papasakoja iš pirmų lūpų.
3: Tai jūs pirmiausia paskaitykit, gerai?
2: Gerai, žinokit, gerai, nieks už liežuvį netraukia.
1: Mes skaitom, ką parašė Rūta, taip.
2: Mudvi, abi, kaip Halkas ir Fiona, apsipykstam, pažvengiam, pakurenam ir vėl dirbam kaip kumelis. Mūsų kolektyvas vadina neįskiriamum mus, arba kaip sesėm, arba kaip dvinsės. Sako, kaip dirbam kartu, pamainuoja visi darbai kaip sviesto einasi. O ji todėl, taip yra todėl, kad mes vieną kitą papildom.
1: Geras. Klausykit, kiek jūs jau metų kolegės esat?
3: Jau bus kokie 7 metai.
1: Ir taip pat iš pirmos dienos vat, sulipot, liaudiškai tariant?
3: Ne, pradžiai buvo taip, su tavim neįmanoma dirbti, aš su tavim nedirbsiu.
1: O geras.
3: O paskui susidirbom, jo.
2: Ar atsiminat, kaip įvyko tas virsmas, kad jūs susiklyjavot vietoj to, kad būtų du plius arba du minusai, kaip pasmaginate?
1: Taip.
2: Kaip sulipot?
3: Nu, kaip sulipom, tai buvo iššūkių dienos, žodžiu.
1: Ką reiškia iššūkių? Tai kaip tik žiūrėkit, jūs gal ir mūsų temą šiandieną taikot, nes mes šiandien kalbam apie įmonės arba apskritai darbuose turimas kažkokias tradicijas, tai suprantu, kad pas jūs irgi kažkoks vyko, ar ne, renginukas.
3: Taip, iššūkių diena, reikėjo pasiruošti labai inventorizacijai, nu tai tada turi kažkaip susiburti komandą ir eiti koja kojom. Taip ir mes ir padarėm su tuo bendru tikslu.
1: Ir va taip pat ir sulipot. O dabar žiūrėkit, jūsų draugystė tęsiasi tik tai darbe, ar jau jinai yra persikėlusi ir už darbo ribų?
2: Už darbo ribų, taip.
3: O patikėkit, tikrai ir už darbo ribų, ir antradienį šventas būna ten su pasipjaustymais lašinukų ar visokiais.
1: Oi, gerai. Aš jau jum pavydžiu tokios kolegės.
2: Tai, žodžiu, draugė vardu yra Irma.
1: Taip, tai mes linkime sėkmės dalyvaujančius apdovanojimuose, tikėkimės, kad jūsų kolegė ir gaus tą apdovanojimą, kuriame jinai yra nominuota, ar ne? Tai ačiū dar kartelį, kad klausot radijo stoties Lietuvos
2: ir
1: esat kartu. Taip,
2: ačiū labai, ačiū Rūta, iki geros dienos.
1: Taip, o mes norime priminti, kad biuro herojus nebūtinai turi supergalių ir gelbsti pasaulį nuo sugedusių kavos aparato. Kartais jis tiesiog pastebi paliktą pakuotę ir nuneša ją ten, kur jie tiesiog priklauso. Ištuština, sulankšti, išrušiuoja, tyliai be didelių kalbų ar papildomų priminimų, Aurimai, kaip būna
2: vienas,
1: tau.
2: Vienas,
1: pirštu parodyti.
2: Ar reikėjo dabar čia papasakot?
1: Nu, kad taip yra.
2: Vienas toks veiksmas įkvėpia kitą kolego, o tas dar vieną taip, kas dieniai įpročiai pamažu pakeičia visos komandos elgesį. Būkime rūšiavimo herojais, nes gamtos ateitis kuriama čia ir dabar. Be to, dauguma biuro atliekų gali būti perdirbtos, jei tik jos tinkamai yra išrūšiuojamos.
1: Tai paprastas, bet labai svarbus žingsnis link tvaresnio gyvenimo. Rūšiavimo patarimus verslui ir kasdienai rasite gamtosateitis.lt.
2: O jūs, bičiuliai, registruokite savo kolegas.
1: Jo, registruokite savo kolegas, o mes, aš galvoju, kad šiandieną mūsų tema apie tradicijas darbuose, ofisuose, aš manau, kad baigim.
2: Baigiam. Visiems
1: manau,
2: geros dienelės.
1: Visos geros dienelės, skanios kavelės, likit su radijos stotimi Lietus, nes mes, žinokit, tiksliau, Aurimas to dar nežino, bet aš jam čia, žinokit, esu paruošęs šiandien ohoho, kokių iššūkių.
2: Pirti.
1: Taip, kad, žinokit, jums bus be galo malonu išgirsti, kas čia jo laukia.
4: reklam.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
1: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
7: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo duomenimis praėjusią naktį numuštas dronas greičiausiai nesitaikė į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Jis taip pat pabrėžia, kad drono numušimas šį kart yra sėkmės istorija, tačiau anot jo situacija būtų sudėtinga, jeigu į Lietuvą įskristų ne vienas bepilotis.
1: Trajektorija buvo tokia, kad jeigu jau Kruonis būtų taikinys, jis turėjo sukti į link Kruonį. Aišku, tyrimas parodys viską. Visi turbūt turime aiškiai suprasti, kad naikintuvai tai yra tik pavienių dronų atvejams skirti. Ir ne tik dėl to, kad raketa yra brangesnė už patį droną, bet ir dėl pačios specifikos.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas tiki, kad jeigu būtų įskridę ir daugiau dronų, juos pavyktų numušti.
2: Mano žiniom, mes turim tūkstančiai galimybių numušti. Tai ar čia šiandien vienas sakysim, kad 10 nenumušim, kitas sakysim, kad numušim, čia bus tuščias ginčas. Na, aš manau, kad šios nakties įvykiai parodė, kad turime visą spektrą priemonių, kuriomis galime sunaikinti oro erdvės pažeidėjus.
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen atkreipė dėmesį, kad krašto apsaugos ministerijoje ir gynybos resursų agentūroje trūksta specialistų, dirbančių su ginkluotės įsigijimais. Ta anot jos pripažįsta ir pats ministras.
3: Ir pripažino pats, kad tiek jo komandoje trūksta žmonių, kurie su įsigijimais dirbtų. Jam tenka kuruoti pačiam visas sritis iš esmės pridenginėti. Ir aišku, pasirengimas tom grėsmėm stringa ne dėl didelių lėšų, kurios yra, bet dėl vadybinių kompetencijų.
0: Beje, dalis politikų neatmeta, kad į Lietuvos oro erdvę įskridęs dronas galėjo būti neatsitiktinai nuklydęs, o naudojamas tyčia šalies oro gynybos sistemoms išbandyti. Lietuvos bankas nekeičia savo prognozės dėl Lietuvos ekonomikos. Anot vertinimo šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Tuo metu 2027 bendrojo vidaus produkto prognozė pagerinta 0,4 procentinio punkto iki 2,4%, o 2028 metų sumažinta 0,2 punkto iki 3,1%. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, jo geriausia būtų, jeigu Laura Matjošaitytė iš vyriausiosios rinkimų komisijos pasitrauktų pati. Tai jis komentuoja kilus skandalui dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Matjošaitytės Nemuno Aušrai suteiktų ir viešai nedeklaruotų teisinių paslaugų, iki ji tapo komisijos nare. Komisija dar spręs, ar dėl situacijos pradėti į tyrimą. Tai numatoma aptarti posėdyje ketvirtadienį. Nyderlanduose masiškai sutriko geležinkelių eismas, įtariama diversija. Tai praneša geležinkelius prižiūrinti bendrovė. Pranešama, jo keliose vietose rasta tyčia ant bėgių padėtų medžiagų, kurios gali sukelti bėgių grandinės gedimus. Kol kas neaišku, kiek laiko prireiks, kol traukinių eismas normalizuosis. Šiandien vietomis Lietuvoje trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją.

0: stotis lietus.
1: Pratesimas.
0: Pratesimas. Radio stotis lietus.
1: Reklama. O taip, žaidimas pratesimas mūsų rubrikai, kurią dažniausiai žmonės skambina tiesiog išgirdę šitą mūsų šaukinį, tiesiog griūte bėga prie telefono, kad prisiskambintų. Nu tai taip, būna, kad žmonės kartais ir užkliūva. Ir mes džiaugiamės, kad mes turim nuostabų prizą. Judėjimo laisvę dažnai aurimėlį vertiname tada, kai jos ima trūkti.
2: Deja, bet tu visiškai teisingai sakai. Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu.
1: Taip, sanarių komfortui ir judėjimo laisvei, kurios reikia visiems, nesvarbu, kiek jums metų bebūtų. 1823, paskambinkit, pratęskit dainą reikiamais žodžiais ir šis nuostabus prizas atiteks būtent jums.
2: Viską tu labai gerai pasakai ir žinok, turim dalyvį.
1: Nugi paklausom.
2: Klausom.
1: Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Janina.
1: Janina, ar jūs pasiruošusi? Aurimas toj paleis dainos fragmentą, sustabdom ir laukiam jūsų pratesimo.
3: Bandom.
1: Bandom.
2: Janina, linkime sėkmės.
4: Mūsų meilė ne vienoda, tarsi saulė ir dargana. Mūsų meilė ne vienoda.
2: Mūsų meilė ne vienoda.
1: Kaip... Ir kaip ten toliau?
3: Tarsi saulė ir lietus.
2: Ne, žinokit.
1: Ne.
2: Nors aš pati keičiasi.
1: Jeigu atvirai, tai aš nežinau. Čia Aurimas parinko. Aš nežinau, ką iš čia. Prirankiau jų.
2: Tai aišku, nusiplau. Kaip džiazu. Nusiplauni rankas.
1: Nusiplaunu.
2: Alio, laba diena.
5: Laba diena.
2: Kuo vardu?
5: Kristina.
2: Kristina, labai valodu. Iš kokio miesto paskambinot?
5: Iš Klaipėdos.
2: Ar žinot, kaip ten buvo?
5: Žinau.
2: Kaip?
1: Pasakykit.
5: Tarsi dingo ir vėl šalia.
2: Bravo!
1: Sveikiname jūs labai. Jūs galbūt esat šitos dainos gerbėja?
5: Esu.
2: Tai gal net ne dainos, o Marijono?
1: Nu, gal ir Marijono.
5: Ir Marijona.
1: Gerai, džiaugiamės jums. Džiaugiamės.
2: Prizą.
1: Taip, kad jūs laimėjot, mes žinutę informuosim, kaip prizą atsiimti, gerai?
2: Na, o jums norime pasakyti, kad jeigu visą dieną dirbate ant kojų, o gal, pavyzdžiui, valandos prie kompiuterio irgi bėga be jokių pertraukėlių, judame daug arba per mažai, bet sąnariai vis tiek tai jaučia.
1: Taip, todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Bela Lab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolageno medžiagomis natūraliai randamomis sąnariuose. Niekur kitur, jos siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau. Gyvau kiekvieną dieną, Aurimai, įsimink, nes tu jau eini kaip...
2: Nu jau nereikia tik paskoti, aš jau įsigijau ir eidu dabar normaliai, dabar tu čia krypuoji kaip antelė.
1: Daugiau informacijos belalab.lt.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
0: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Reklama.
11: Radio Stotis.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Žinok, kad nebūtų taip, kaip ką tik tai dainavo GM.
2: Kad nebūtų
1: kad
2: gaila.
1: Kad po to neskytumėt gaila, kad negirdėjau, kad nežinojau, kad praleidau. Tai tam dabar mes norime jums
2: turim informaciją.
1: Papasakoti.
2: Taip, ar kada nors norėjote pamatyti, kas vyksta už uždarų gamyklos durų? Rugsėjo 25-27 dienomis, dar kartelį pakartosiu, taip. Labai lietai sakau, rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks atviros pramonės savaitgalis 2026-ieji.
1: Tai reiškia, kad daugiau nei 15 įmonių atveria savo gamybos užkulisius ir pakvies lankytojus į daugiau nei 100 nemokamų ekskursijų. 3 dienas lankytojams atsivers įmonių durys ir erdvės, į kurias paprastai taip lengvai nepateksi. Jis sulauks įvairios pramoginės veiklos ir gastronominės patirtys.
2: Bet tos gastronominės patirtys mane, aš irgi žinok, norėčiau. Registracija ekskursijas prasidės nuo rugsėjo 17 vakaro. Svarbu paminėti, kad vietų skaičius išties yra ribotas, todėl pasižymėkit šią datą ir nedelskite užsiregistruoti. Daugiau informacijos apie visą tai atvirapramonė.lt.
1: Taip, kad nesakykit, kad nepranešim.
2: Lėksim.
1: Po to nebūtų gaila.
2: Lėksim, Aurimėlė.
1: Pabučiuosiu tave. Dainuoju.
2: Mane?
1: Esu.
2: O, aš čia galvoju, man sakė.
0: Radijo stotis Lietus.

0: stotis Lietus. Tu matai
1: tu geresnio vertą.
2: Duok dieve, kad atsirastų tas geresnės, o dabar mūsų tokia, nu, rubrikėlė, taip, kur aptarėm įvairiausius dalykus. Tai aš to pasakysiu, mano akis užkibo už vieno...
1: Vieną tik?
2: Abidvi. Labai daug yra aprašoma Emmy apdovanojimai, tik ką sugriaudėjo, nuaidėjo, praėjo šitas reikšmingas įvykis.
1: No,
2: ir čia, žinai, yra šioks toks, sakyčiau, akibrokštas šiemet mirusiam Čekui Norisui. Žinai, tas yra aktorius.
1: Taip, o kasgi,
2: kur ten anekdotų apie jį yra prikurta.
1: Kiek anekdotų prikurta vien?
2: Taip, akibrokštas Emmy apdovanojimuose ir yra labai pasipiktinusių. Žodžiu, šie apdovanojimai visą laiką turi in memoriam skirtą tokią, kaip ir, na, sakyčiau,
1: atminties apdovanojimas.
2: Taip, ir ten būna bendrai paminėti nusipelnę kinui garsų žmonės, ir čia tarp pagerbtųjų trūko būtent ir Čeko Noriso. Ir atsirado tokių, kurie sako, pasipiktino, sako, tikrai tai yra žmogus, aktorius, kuris tikrai ir Volkeris, Teksaso Rangeris gyvaidino. Ir tikrai labai daug kur save, kaip čia pasakyt, įkūnijo labai tokius ir sukūrė labai stiprius vaidmenis. Ir vat, kad Emmy apdovanojimuose jisai in memoriam šitam visam šitoje skiltyje buvo praleistas, tai daugam iš tikrųjų buvo toks labai keistas dalykas ir daug kas pyko ir pyksta. Ir suprantu, kad vyksta dabar tokie, na, aidai, kodėl taip vat, buvo pasielgta. Tai šiaip labai keista.
1: Šiaip ir man labai keista, nes tikrai, o dieve, aš tuos, su tuo serialu augo.
2: Šiaip ir aš,
1: buvo gerų filmų.
2: Ir man atrodo, kad ir dabar ten kas nuo karto kartoja, ne?
1: Ar mes įteikime Čekui Norisui apdovanojimą, kad ir tokį iš dušelį.
2: Ne kokį apdovanojimą, reikia tylos minutę prisiminti žmogų. Užteks. Paskui galvos,
1: kad... Ne, rimtai, čia
2: nu, bet tikrai, jo, tikrai, kažkaip tai, nu, kaip čia šitaip. Žodžiu, tai va, tai matai, kaip būna, ne tik pas mus, žinai, būna, kaip sakyt, pas mus irgi būna per apdovanojimus įvairiausių pasipiktinimų, bet čia, va, žiūrėk, ir Hollywoodas neką kitaip elgės.

0: pigiau.lt. Eikite į statybą pigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
7: Reklama.

0: Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuvą klausime kiekvieną, turiu sakyti, kožną dieną, kiekvieną dieną klausime,
2: kožna,
1: kas gero.
2: Mėla.
1: Dieną.
2: Kiekvieną.
1: Klausime jūsų, įprašome, ką mum paskambytumėte ir pasakytumėte, kodėl jūs laimingi.
2: Nu, nes mes ir džiaugsme, ir varge norim žinoti viską.
1: Nu, aš tai gal ne.
2: Bet šiuo atveju tai mes norime apie džiaugsmelį.
1: Taip, mes norim paklausti, kodėl jūs esat laimingi, pasidalinkit savo laimę numeriu 1823.
2: Gal šiandien, pavyzdžiui, jūs tapot močiute arba seneliu?
1: Gal jūs, pavyzdžiui, radot šiandien savo antrą pusę?
2: Gal, pavyzdžiui, kasėt morkas ir atkasėt lobį.
1: A tai, aš žinok, mes gyvenom kažkada vaikystėje, aš tokiam vienkiemį gyvenom, ir ten buvo toks daržas, kuriame ten, aš suprantu, kad ten prasinešė per karą kareivių daug, ten protažymės. Ir žinok, mes, kaip, pavyzdžiui, kasdavom daržą, visą laiką rasdavom šovinių tokių, žinai, nu tų jau, nu ten, žinok, oho,
2: tai prisikasdo.
1: Nu, bet žinai, kaip vaikam, tai čia mums būdavo, wow. Gerai, apie laimę papasakokit mums. Šiaip aš visą laiką laukiu dienos, kada mums niekas nepaskambins ir aš galėsiu pasakyti, kad...
2: O yra tai buvę, ar ne, pavyzdžiui?
1: Nu, dar nėra buvę, ne? Kad nepaskambintų nei vienas laimingas žmogus.
2: Žiūrėk, gal šiandien ta diena, to jas žinosim.
1: Ar taip nutiks šiandieną? Marius sakė, kad gerai. Taip nenutiks. O aš manau,
2: niekada?
1: Kad ta diena atėjo. 3, 2, 1.
2: Ne, tu per greitai skaičiavai.
1: 1, 8, 2, 3.
2: 3, 2,5.
1: Paskambino, bet paklauskime, ar laimingas žmogus man paskambino. Sveiki. Klausom jūsų. Ar jūs mus girdit?
2: Labą dieną.
1: Aurimėlė, atsiliepk.
2: Aš kaip ir buvau.
1: Ten pabėgu. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Jūratė.
2: Ką turim ploti, kas atsitiko šiandien gero?
3: Taip, aš šiandien labai laiminga, žinokit, tokia keista laimė.
1: Na, pasidalinkit.
3: Gavau anūkui tokia įdomią knygą Pereik tiltą kvailį.
1: Aha.
3: Įsivaizduojat, mokytoja duoda skaityti knygą, kurios neįmanoma niekur gauti.
2: O jei, kaip
1: palaukit, o kodėl taip?
3: O kas čia žino, kodėl taip?
1: O tai, palaukit, kelintokas yra...
2: Anūkas.
3: Jisai šeštokas.
1: Palaukit, ir mano sūnų šeštokas. Palaukit, dabar išsiaiškinkit, kaip tai gavo dabar.
2: Yra šeštokas, jeigu.
1: Ai, Aurimas šeštokas. Klausykit, tai gavo knygą perskaityt, kurios, nu, nėra kažkaip.
3: Kurios neįmanoma niekur gauti.
1: O kur jūs gavot ją?
3: Vat gavau netyčia bibliotekoje vienoje.
2: Bet įsivaizduojat, net ir šiais laikais reikia blatų turėti. Kažkaip galvojau, kad...
1: O kaip jūs išsiaiškinot, kad ten toje bibliotekoje yra, tai pasiskambinot?
3: Skambinau, taip, nuo pačio ryto.
1: Šakės.
3: Važiavau, lėkiau, taip, ir aš labai laiminga ir labai džiaugiuosi.
1: Kad išgelbėjo tą nuką.
2: Aš pergaloju, anais laikais tai būdavo, jeigu kažką gauni, tai reikia atšviesti, tai gal reikia padauginti knygą, jo, atšviesti.
1: Klausykit, jeigu neduok dėvė grįž mano sūnus ir sakys, kad reikia mama šitos knygos, tai aš skambinsiu jums, tada prašysiu.
2: Gerai, ačiū
1: už skambutį. Na, suprantama, žinok, laimė mūsų klausytojos, nes aš žinok, kaip man reikia kažką sūnų ir vis organizuoti mokyklai, kai jau padarau, tai žinok.
2: Tai tikrai blatų turi visur, kur tik tai nori. Landukė.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Veronika.
1: Veronika, o jūs ko tokia laiminga? Prisipažinkit.
4: Todėl, kad šiandien lygsi gimtadienį anukėliui metukai.
1: O, sveikinam.
2: Metukai, kuo vardu jubiliatė?
1: Giedriukas,
2: anukėlis.
1: Klausykit, tai kokie tie metai buvo su tuo anukėliu? Papasakokit.
4: Gerai, atvažiuoja į svečius, džiaugiuosi.
1: Ar tai yra pirmas jūsų anūkas, ar kelintas jau?
4: Ne, trečias.
2: Gerai, o tai močiutė ką anūkėlį nupirko dovanų, jeigu nepaslaptis?
4: Niekada nedovanau anūkėliam dovanėlių, nes jie visko turi.
1: Taip.
4: Duodu pinigėlių, ką nori, tą nusiperka.
2: Nu, tai pinigėlis irgi dovanėlė, tai viskas, tai vat pinigėlį močiutė duos.
1: Labai gerai, gera močiutė.
2: Dar vieną.
1: Sveiki, kas man paskambino?
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Violeta.
2: O kaip jūsų laimė skamba, sakyti?
1: Aha.
5: Galbūt nuskambės labai keistai, bet esu laiminga, kad baigęs šiandien paskutinė diena mūsų didžiųjų atlaidų.
1: Apie ko? Ai.
5: Nes pavargom, niekada tiek žmonių nebuvo matę.
2: O kur čia taip?
1: Šiluvoj čia?
5: Žmonių antplūdžio ir nuo podų bliūdų, nuo giminių srautą.
1: Wow.
2: O žiūrėkit, kaip ir kolegė klausė, čia Šiluvoje, kur tie atlaidai?
5: Šiluvoj, šilinio atlaidai.
1: Klausykit, kiek žmonių buvo, sakot, labai daug žmonių, kaip niekad?
5: 13 dieną, 14 tūkstančių, nu vienas
2: žodžių.
1: Wow. Wow. Gerai, džiaugiamės ir mes kartu su jumis. Ačiū už skambutį. Štai tiek laimingų žmonių šiandieną mums paskambino. Būkit laimingi ir jūs.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
7: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Iš šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
9: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą – Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
10: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
11: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo. Rugsėjo 27-ą dvikova su Azerbaidžanu. Rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
12: Futbolo radijas – Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus oro uoste nuo maždaug 11 valandos pusvalandžiui buvo sustabdyti skrydžiai dėl radaruose užfiksuoto neatpažinto objekto. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Dabar skrydžiai atnaujinti. Tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Kol kas nežinoma, ką tokį fiksavo radarai. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Apie tai šiandien pirmasis pranešė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, netrukus patvirtino pati tarnyba. Jos teigimu tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtarimu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Daugiau informacijos žadama pateikti, kai tai nepakeisti. Pakenks tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Ji, be kita ko, skirsto žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skiriamą paramą. Lietuvos bankas nepakeitė šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Tuo metu 2027-aisiais prognozuojamas 0,4% spartesnis nei anksčiau manyta ekonomikos augimas. Centrinio banko teigimu naujausias prognozes daugiausia lėmė nuosaikesnis nei anksčiau tikėtasi antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. Gyventojai esą neskuba išleisti atsiimtų lėšų. Iš pusketvirto milijardo eurų iki birželio pabaigos vartojimui buvo išleista tik apie 600 milijonų. Analitikai mano, kad prie ekonomikos augimo šiemet ir kitame daugiau prisidės eksportas, kurį palaikys padidėjusi Lietuvos prekybos partnerių paklausa. Investicijų raida taip pat tebėra esą palanki. Jie skatina ES finansuojami projektai ir didėjančios išlaidos gynybai. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus visgi sako, kad nedžiugina augančios kainos. Bene didžiausia infliacija Lietuvoje lėmė mokestinė reforma.
1: Tai, ką mes matome mūsų šalyje, tai tikrai nedžiugina. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangusi energija persidavė vartotojų kainoms. Energija yra tapusi pagrindiniu infliacijos šaltiniu per metus. Energija išbrango Lietuvoje maždaug penktadaliu. Na ir kita svarbi infliacijos Lietuvoje dedamoji yra paslaugų kaina. Labiausiai brango degalai ir šildymas. Na, jeigu kalbam apie šildymą, tai jo kaina padidino tiek augęs kūras, bet tiek ir jau panaikinta PVM lengvata. Lietuvoje infliacija yra viena didžiausia Europos Sąjungos. Didžiąją dalį to lėmė mokestiniai pakeitimai. Jeigu atmestume mokestinių pakeitimų poveikį, infliacija Lietuvoje daugmaž priartėtų prie Europos Sąjungos vidurkio. Ir kitaip tariant, mes turime iš vienos pusės poreikį sustiprinti viešosius finansus, tai ilgalaikiai sprendimai, orientuoti į tikrai svarbius egzistencinius uždavinius, stiprinti gynybą, tačiau trumpuoju laikotarpiu to kaina yra didesnė infliacija.
0: Sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Centrinio banko prognozė rodo, kad šiemet vidutinė metinė infliacija sieks daugiau nei 5%, kitame turėtų lėtėti iki 3%. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose šils iki 18, Kaune 20, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dienos metu šalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: stotis lietus. Jis ar jie?
1: Dar viena mūsų nuostabi rubrika, jis ar jį, ir aš iš karto nuraminsiu mūsų klausytojas moteris. Šiandien, mielosios, jūs galit mums paskambinti numeriu 1823.
2: Gerai, o kodėl tu nori nuraminti?
1: Nu, nes vakar, taigi, ten buvo įsijaudrinusiu. Tu sakėjai, kad oi, mielos moterys, nesijaudinkit ir to mums paskambinti.
2: Kad tu pradėsi dabar sakyti, kad aš čia labai lengvi klausimai, bet man netišigavus ne tokie ir lengvi.
1: Nu, iš karto dabar nugazdinai, bet aš manau, kad mūsų klausytojos yra tikrai, tikrai labai protingos ir jos įveiks tavo 5 klausimus. Šiaip užtenka bent 3. Į 3 atsakykite teisingai ir mes jums padovanosime pirminės, gražias, baltas lietaus kojinės.
2: Rudeniniai šiltos, kad žinai kaip ten. Atsimeni, kaip sakydavo.
1: Jos ir demisezoninės.
2: Maestro Kernagis, kojas reikia laikyti šiltai.
1: Va. Nu tai va, pažiūrėsim, ar pavyks mūsų klausytojams jas laimėti.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Asta.
2: Asta, labai malonu, iš kur paskambino?
1: Plungis. Iš Plungis. Plungis. Linkėjimai Plungiai, tai linkim jums sėkmės. Aurimas pradeda su savo 5 klausimais.
2: Aš nepamiršiu, Asta.
1: Taip.
2: Gerai, Asta, linkime sėkmės ir pradedame. Kuri Europos sostinė pastatyta ant 14 salų?
3: Salus gal Stokholmas.
2: Gerai, Turkijos sostinė, kaip vadinasi?
3: Ankara.
2: Kokia upė teka per Londoną?
3: Temzė.
2: Koks elementas sudaro didžiąją Žemės atmosferos dalį?
3: Atmosferos. Azotas gal.
2: Didžiąją dalį, gerai. Ir paskutinis klausimas. Kokioje sporto šakoje naudojami ginklai, špaga, rapyra ir kardas?
3: Fektavimo gal špaga.
2: Fektavimo, sako gal špaga.
1: Gerai, viskas. Tai 5 klausimėliai nuskambėjo. Tu čia sakai, kad labai sudėtingi klausimai, ar mėly?
2: O čia buvo labai lengvi?
1: Na, tu juokus mėgsti.
2: Bravo, žinokite, Asta, 5 iš 5.
1: Šaunuolė jūs, aš taip ir žinojau, kad jūs ko puikiausiai susitvarkysit su Aurimo paruoštais klausimais. Tai tos mūsų gražios firminės lietaus kojinės keliauja jums, kaip jas atsiimti, mes informuosime trumpąją SMS žinutę.
2: Ačiū labai, Astai, o ką čia reikia? Nu, gerai, aš ketvirtadienį mano klausimą.
1: Nu.
2: Tai padarysiu taip, kad
1: jau paruošite kaip šeštokam tos savo klausimus.
2: Gerai.
1: Gerai, tęsim.
2: Supratau, gerai, viskas, geros dienos.
1: Geros,
2: ir tau. Ir tau tame tarpe.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijos stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo

0: Laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime eteryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin – papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin aktyvus ruduo tęsiasi.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
7: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Tai brangus Lietuvos klausytojai, dar viena mūsų rubrika ir joje mes neretai turime svečių ir šiandieną mes Aurimo tikrai labai džiaugiamės, kad ta diena išaušo. Ir mūsų studijoje svečiuojasi nuostabioji Giedrė Kilčiauskienė ir Linas Adomaitis.
2: Sveiki, brangiai.
3: Sveiki, sveiki.
1: Kaip jūs gyvuojat?
3: Gerai.
4: Nuostabiai.
1: Matyti jūs kartu, tai jau sakyčiau yra sensacija. Ir pakalbėkim apie ją, nes aš suprantu, kad visai nesenai užgimė bendras kūrinys.
4: Ne, Laisva, o man kažkaip atrodė, kad tu pabaigsi sakinį matyti jūs kartu, tai jau klasika.
1: Taip, galima ir taip sakyti. Tai jūsgi šiaip iš esmės jūsų duetas, jisgi nėra pirmas. Jūs man dabar priminkit, prieš kiek metų jūs rašyt pirmą kūrinį?
3: Vakar Giedrė per vieną pokalbį man priminė, kad jau 25 metai. Giedrė, tai jubiliejus, sveikinu tave labai.
4: Sveikinu.
3: Ir pirmasis mūsų išstojimas prie bendro mikrofono buvo su Empty grupės daina. Pabandyk, mes tada padarėm tokią saulinę versiją.
1: Oi, gera, labai.
3: Ir berods 2008 metais mes vėl prie mikrofono susitikom su daina Aš tavo kūnas, tu mano siela.
4: Jo, ir ten jau su pieno lazeriais.
3: Ten pieno lazerių gabalas, taip, kuris gyvas iki šiol visose koncertuose. Aš tikrai dainuoju ir ten labai būna fainai, kaip publikai, sakai, aš tavo kūnas, o jie garsiai atrėkė tu mano siela.
5: Gerai, o kuriam dabar vat, šį kartą kilo mintis padaryti dainą bendrai?
3: Ai, iš tikrųjų, Giedrė, kaip bendrai?
4: Kad mes iš tikrųjų taip vis pasišnekėdavom su Linu. Man labai patinka, kaip Linas dainuoja. Man, aš dabar, žinau, pasakysiu per visą Lietuvą. Aš manau, kad tu esi vienas geriausių vokalistų Lietuvoje, kuris savo koncertuose kaip valdo vokalą, tai čia šakės yra.
1: Aš pritarsiu,
3: Giedrė. Pritarčiau, man reikia šitą garsą dabar išleisti.
4: Ir mes kažkaip visą laiką pasiskambinam ir palaikom vienas kitą, kai išleidžiame kažką. Ir kažkada aš Linui esu tekstą rašiusi, programą buvo daina.
3: Oi, koks nerealus tekstas.
4: Ir taip, ir kalbėjom, kad jau laikas. Jau laikas kartu susitikti ir sukurti ir išdurti.
3: Dar vieną įterpimą. Jo, iš tikrųjų, aš visą laiką kažkokią tai dainą ten išleidžiu, visą laiką gaunu balso žinutę Giedrės ir taip šilta, tokia gera, gražia. Ir neveltui vienas kitą vadinam sielos brolių, sielos sesę. Mes kažkaip jaučiam vienas kitą, ne tik muzikoje, bet ir šiaip vat, pasiskambinę, paplepėt gyvenime. Tai sakau, gal jau nustokim tos komplimentus vienas kitam siuntinėt, sėdam vėl į studiją ir kažką padarom gražaus.
1: Tai apie naują kūrinį trumpai, kaip jis vadinasi ir apie ką jis? Mes to išgirsim.
3: Sukūrėm, išdūrėm.
5: O išdūrėt
1: ką? Ką jūs išdūrėt?
3: Nežinau, laikas parodys, tikiuosi ne save.
5: Žiūrėkit, tai turiu tokį pasiūlymą. Kadangi taip įdomiai vadinasi ir daina, tai gal išdūrkim klausytojus.
1: Minutę
5: laiko pagrojam. Ne, aš juokauju, mes turim tokią rubriką. Minutę laiko
3: pagrojam. Išdurkim, nepaleiskim.
5: Ir tada tegul balsuoja kompanija. Pabandu?
1: Taip, tai žodžiu, minutę laiko iš naujausios dainos. Taip, ir tada jau mes, tiesą sakant, ir jūs patys turėsit galimybę pabendrauti su klausytojais, galbūt paklausti, ar jiems patiko ar nepatiko. Tai aš manau, kad čia bus labai labai gražus ryšys su mūsų klausytojais.
5: Linas, Giedrė, sukūrėm išdūrim. Pradžioj minutę.

0: lietus. Oi, nelaikau, kaip to reklamoje.
1: Aš noriu dar. Kodėl sustabdėjai?
2: Tokios taisyklės.
1: Taip, minutė nuskambėjo, o dabar, mėly klausytojai, numeriu 1823, paskambinkit į mūsų studiją ir ištarkit dainai taip ar ne, pasakykit, patiko
0: jeigu
1: ar ne.
0: Jeigu taip, klausom nuo A iki Z, jeigu ne, ups.
1: Ne, klausysim vis tiek. Klausysim. Palaukit, kas čia ką išdurinėjo dabar.
0: Pabandom.
1: Pasipylė klausytojų skambučiai, taip, pažiūrėkim, ką pasakys. Labai diena, kas mums paskambino?

0: Labą dieną, Arūnas. Žinoma, kad taip, Linas šaunuolis. Mėgstamiausias, vienas iš mėgstamiausių.
1: Sakė, žinoma, kad taip, nuostabiausi, tai dėkoja atlikėjai.
2: Ačiū Jums labai.
1: Dar vienas skambutis.
3: Ja, sveiki. Alo. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Dainai, o ko Jūs vardu sakykit?
4: Dalia.
3: Dalia, ką tik pagyrė Lino, o Giedrė kas pagirs?
4: Oi, abu.
3: Abu šunuoliai, taip.
1: Tai mes turime du taip, taip? Du taip, gerai. Okay.
3: Liko labai nedaug.
1: Aš manau, kad čia bus, kaip aš sakau, vienos vartus. Tai pasižiūrėkime, ar taip ir nutiks. Dar vienas mūsų klausytojas ir jo verdiktas. Sveiki, kas mums paskambino?
5: Darius.
1: Dariau, kaip Jums daina?
5: Taip.
1: Taip.
3: Dainai taip.
2: Ačiū Jums, ačiū.
1: Ačiū.
2: Mes turime tris taip.
3: Tris
1: kažkaip,
3: taip.
1: Aš
2: mes keliaujam į finalą.
1: Finalas, aš manau, geriausias būtų tai, kad tai nebūtų paskutinis Jūsų kūrinys, bet aš suprantu, kad šiai dainai yra net ir vaizdo klipas sukurtas, taip?
2: Taip, vaizdo klipas, aš nežinau, Giedrė, kaip tavo karjeroje, bet mano karjeroje šitas yra pats prabangiausias. Prie jo dirbo kino komanda, kino režisierius Šarūnas Mikulskis pasiūlė idėją ir iš tikrųjų tai buvo daroma su tikrai didelėm pajėgom, su apšvietėjais, stilistais, grimeriais ir su prodiuseriais klipo ir į jį įdėta labai daug meilės, labai daug darbo. Už tai aš, nu, mes su Giedrė dėkojame visai kūrybiniai komandai ir buvo taip nuostabu turėti tą visą nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro pamainą. Visus labai kviečiam pasižiūrėti, sukūrėm, išdūrėm YouTube kanale.
3: Jau yra YouTube, ar ne?
2: Taip, kelios valandas, kai jau yra. Tai
1: aš jau žiūriu, aš dabar mes kalbam ir aš jau žiūriu šitą vaizdo klipą.
3: Jau turite vieną peržiūrą.
1: Ne, daugiau. Tai mėly mano, Linai, Giedrė, aš labai labai dėkoju Jums, kad Jūs visada atskubot pas mus į studiją, kad tą premjerą visada galime išgirsti būtent mes, tai sveikinam ir dabar pasiklausysim.
3: Karštų pyragų.
1: Taip, kažkaip visada, taip. O dabar mes galėsime visi kartu išgirsti pilną šią dainos versiją, ar ne?
3: Taip. Linas ir Giedrė su kūrimi išdurim. Ačiū Jums labai.
1: Gerą klausimą.
3: Dar iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
6: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslapti, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, aišku, gerinti žarnyno veiklą.
2: Na, Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą.
1: Gal, Aurimėlė, jau laikas ir tau susimastyti?
2: Gerai. Reikia, kol dar neišėjau į XL dydį iš L, žinai.
1: Tai kad koks tu L'as, tu M'as?
2: M'as, nu gerai, ačiū.
1: Gerai, aš noriu pasakyti, kad jums ką reikia padaryti. Parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai būtinai su jumis susisieks. Norite prisijungti, rašot Colonvel Facebook arba Instagram paskyrose. Na, o šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Vilniuje.
2: O mes šiandien kalbiname žmogų, kuris jau išbandė produktą ir tai yra Tomas. Sveiki, Tomai.
3: Sveiki.
2: O kodėl, pirmas klausimas, kodėl apskritai jums kilo mintis išbandyti produktą, ar kokių problemų buvo?
3: Turėjau problemų, iš tikrųjų, svorio šiek tiek esu daugiau priaugęs negu reikia, paskui ir su virškinimu būdavo problemų, tai Facebook'e kažkur pamačiau, ten išmetė man galbūt, tai ir pabandžiau sudalyvauti šitam projektui.
2: Ir kaip, kokie rezultatai?
3: Esu patenkintas rezultatais, tikrai ten per 6 savaites buvo minus 18 kg.
2: Kiek?
3: Čia daug, iš tikrųjų.
1: Minus 18?
2: Daug, minus 18 per 6 savaites, per pusantro mėnesio minus 18.
1: Nu ką tu nori, veikia?
2: Viskas, bėgu, laikykite mane, bėgu į vaistinę.
3: Išsispyręs, tada dar daug pradėjau vaikščioti, daug pradėjau sportuoti su svoriais. Bet vis tiek, Colonvelis padarė savo darbą, kad nebenori.
2: Tarkim, na, taip, reikia, ten reikia kompleksiškai spręsti. Taip, jis vieną stebuklą nepadarys, bet, žodžiu, viskas suderinus, rezultatai stulbinantys.
1: Klausykite, iki šiol, Tomai, taip, iki šiol draugavai su Colonveliu?
3: Buvau vasarą čia porą savaičių, nu, nevartojau, nes ten buvo ir kelionės, ir buvo iškilos. Taip. Bet paskui dabar vėl draugauju toliau nuo rudens, vėl draugaujam, viskas tvarkoja, virškinimas susitvarkęs. Ir va, būtent dėl todėl ir labai lengvas Colonvelių yra draugauti, nes nėra pilvo po maisto, tarkim, virškinimas veikia kaip laikrodis rytais. Tai va, tokie dalykai.
2: Tomai, ačiū labai, džiaugiamės kartu. Ačiū, geros dienos, iki.
1: Nu super, o mes priminkime, kad Colonvel produktus jūs galite rasti specialiomis nuolaidomis. Užsukę tiesiog į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 998.
2: Jeigu dabar sėdite ir galvojate, o dieve, ką daryti, taigi aš ne Lietuvoje, tai jokių problemų, žinokite. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Kaip tu gražiai pasakė, Airijoje.
2: Airijoje.
1: Gerai, aš priminsiu, kad Colonvel produktų yra ne vienas, tai Colonvel žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, Colonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Colonvel Detox detoksikacijai, Colonvel Proletan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, bei Colonvel Hormon Balance moterims per menopauzės ir menopauzės laikotarpiu.
0: Reklama. Radio stotis Lietus. Radio stotis.

0: stotis Lietus.
1: Nu, Kauri, myli, viskas man. Man, nes tu tai liksi dirbti toliau. O aš jau viskas, galiu atsisveikinti su mūsų laida, viskas bus gerai. Mes vėl praleidome nuostabias kelias valandas kartu. Turime ir svečių, geros muzikos, gerų žaidimų.
2: Nu, tokia ta mūsų laida. Faina. Buvo labai gera pramoginė laida, informacinė pramoginė laida. Turėjome ir svečius, Giedrė.
1: Lina Domaitė, taip. Naujas jų kūrinys.
2: Naujas kūrinys.
1: Žodžiu, geros emocijos.
2: Prisus išdalinom, tikrai buvo.
1: Ir patys nesusipykom.
2: Ne.
1: Mes iš tikrųjų niekada, nesipykstam. Ne. Irgi. Bet aš galvoju, kad čia yra, žinot, mano gero būdo bruožas.
2: Bet aš irgi neblogas.
1: Šiaip iš tikrųjų jo, tu tikrai neblogas. Geras tu netgi, koks neblogas. Geras tu žmogelis.
2: Ačiū tau laiku pasteisėjim.
1: Man patinka.
2: Žmogelis, žinai. Nu.
1: To, kas jau, mes čia visi žmogiukai. Šiau žemės.
2: Žmogus.
1: Vargoliukai. Tai, mėly klausytojai, ačiū, kad buvo su mūsų laida, o dabar linkiu neperjungti jokios kitos radijos stoties, todėl kad turimėlis susimono tešio savo programą.
2: Aš tau linkiu geros dienos, gero pirkinio, jeigu tai padarysi.
1: Pažiūrėsim,
2: rytoj, jeigu galima, aš 10 valandą ateisiu.
1: Ateik.
2: Ane?
1: Aš tavęs lauksiu.
2: Kad tu čia viena veiksi.
1: Aš tavęs lauksiu.
2: Iki.
0: Apsikabinkime rudenį.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdan 3,65. Konkraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
6: entuziastams,
7: benzingalviams,
6: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus oro uostas šį rytą apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžio ją vėl atnaujino. Teigiama, kad veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingo objektų neaptikta. Tai patvirtino nacionalinį

0: krizių valdymo centras. Anot jo atstovo Dariaus Butos, pavojingų objektų nerasta, naikintuvai grįžo į bazę. Centro teigimu rizikos įvertintos tinkamai, įspėjimai gyventojams nebuvo siūsti. Tuo metu karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis praneša, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje iki pat ryto dirbo tarnybos. Ieškoma, ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Vado teigimu, taip pat šiuo metu atliekamas tyrimas siekiant išsiaiškinti drono kilmę. Tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sunaikintas ore ir dabar renkamos tik jos keveldros. Matučio teigimu, taip pat kol kas nėra jokių duomenų, kad galėjo būti bandyta taikytis į Kruonio hidroelektrinę.
1: Buvo identifikuota radiolokacinė žyma, artėjanti iš Baltarusijos teritorijos link Lietuvos, tačiau vizualiai patvirtinti sienos kirtimo fakto nuo žemės to objekto nebuvo įmanoma. Todėl pasitelkta oro gynybos misijos orlaiviai, atliko nepilotuojamo orlaivio perėmimą ir pagal procedūrą orlaivis buvo sunaikintas. Nuolaužos yra renkamas, ore naktį tikrai jokių ženklų ant jų nėra. Kol kas dirba karo policijos ir aro pareigūnai, planas kitas įvestas. Tokių domenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti, šiam momentui tokių domenų nėra.
0: Sako karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Bepilotį šią naktį numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti NATO oro policijos naikintuvai iš Italijos. Tam buvo panaudota raketinė ginkluotė, drono nuožos nukrito į privačius ūkininko laukus. Bepiločiai skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Pasaulio agentūros taip pat rašo apie šios nakties incidentą, kai pirmą kartą virš Lietuvos teritorijos naikintuvai numušė droną. Euronews cituoja Lietuvos užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, kuris pareiškė, jog NATO yra budri, pasiryžusi ir pasirengusi po to, kai Aljanso naikintuvas numušė droną įskridusi į šalies oro erdvę iš Baltarusijos. Kaip rašo Euronews, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, Aljanso rytinės narės vis dažniau traktuoja oro erdvės pažeidimus tyčinius ar ne, kaip NATO ryštingumo išbandymą. O šios nakties atsakas yra įrodymas, kad sistema veikia. Kauno arkivyskupija išplatino pareiškimą, kurios skelbė nepritarinti praėjusią savaitę apie 100 baikerių surinktą akciją prie Kauno mečetės, bei ragina gerbti musulmonų tikėjimo laisvę. Anot katalikų bažnyčios paskelbto komentaro, religijos laisvė ir pagarba žmogaus orumui yra neatsiejama nuo brandžios demokratinės visuomenės. Kinija paragino Jungtines Amerikos valstijas nustoti rengtis karui kosmose. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas apie tai pareiškė, kai Jungtinių valstijų kosmoso pajėgos patvirtino, jog jos pirmą kartą iškėlė ginklų į orbitą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis palis, vakarų Lietuvoje temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dieną bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:03.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Oi, prisiminu, dabar yra toks poskai, žinai, sako, ta pati panelė, kita suknelė, bet, nu ne, čia ne visai tinka. Labas, Simona.
2: Labas, Aurimai, labas visiems.
1: Kadangi jau šiandien turėjau ne vieną progą pasakyti labas bičiuliams, kita vertus, gal yra tokių, kurie tik dabar įsijungė.
2: Taip, tai kaipgi tie mūsų klausytojai papasako?
1: Žinok, labai gerai nusiteikę, labai žvalūs, labai energingi, labai maloniai skambina į žaidimus, prizus laimi. Šiandien, žinok, turėjom svečių, buvo Giedrė, buvo Linas Adomaitis, tai žodžiu, fainai labai, kaip tu?
2: Puikiai, irgi ką labai gerai, viskas tiesiog nuostabiai. Kokių
1: plėtų, gal kažką girdėjai papasako, nežinau.
2: Palauk, dabar čia galvoju, ką aš čia gero pamačiau.
1: Tai žiūrėk, jeigu reikia galvoti, vadinasi, nieko gero nebuvo.
2: Nu, aš tiesiog labai greit, pas mane, žinai, tos žuvytės atmintis, aš viskas, jie pro vieną įeina, pro kitą išeina.
1: Kiek ten, 6 sekundžių, ne?
2: Nu, kažkas tokio. Gerai, tai mes šiandien minim vidur rugsėjį.
1: Vidur rugsėjį.
2: Šiandien yra 15 rugsėjo ir tai gali reikšti tik vieną, kad bus labai gera daina, esu daina.
1: Nu, tikrai, taip ir bus. Tai ką, gerai, pradžiai reikia gero kūrinio ir važiuojam.
2: O.
1: Kartu išmečiu kozirį, žiūrėk, dabar liko tik 9. Oi, ne, kažkai. Rondo, Eglė mano sesė, arba... Monik ir daina, žinau, ką turiu.
2: Bučinuką, tai tikrai. Gerai, 1823, jūs paskambinkite ir nuspręskite, kuris kūrinys dabar turėtų nuskambėti. Daina surinkusi 2 balsus ir bus pagrota. Išeisi didžiąją eterę.
1: Eterė. Gerai, kas nori į eterę? Kurią dainą eterę nori?
2: Sveiki, Lietus. Labas.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Karolina.
2: Malonu, Karolina. Koks malonus jūsų balsas. Iš kur jūs esat?
3: Iš Vilniaus.
2: Gerai, kuri daina?
3: Kadangi šią mokim tamės, norėčiau pirmos.
1: Ron. Net
3: mailinksmės, taip.
1: Gerai.
2: Su gimtadieniu, Karolina.
1: Su gimtadieniu, Karolina, sveikinam.
3: Ačiū.
1: Būkit laiminga, iki.
2: Kaip faina. Sveiki.
1: Alo, gerą dieną. Labas, ko vardu?
3: Rondo.
1: O ko vardu jūs?
3: Birutė.
1: Birutė, labai malonu. Sakot Rondo?
3: Tik tai.
1: Grojim Rondo. Ačiū ir iki.
0: Su daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas.

0: Geriausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11 10 valandos ryto.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida remeliams ar lešiams perkant akį. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
6: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo. Rugsėjo 27-ą dvikova su Azerbaidžanu. Rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
7: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.

0: šiaip pagalvojau, kad būtų galima perfrazuoti, man patinka taip grybauti. Bet ir pakalbėsim.
1: Radio stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
0: Ir žinai, ir niekada nu nieko nepriklausyti, žinau vietą, kur ten grybai auga, einu savo viena ar ten vienas ir prisišienauju praktiškai ir visiems gerai.
2: Žinai, kas man atrodo yra viena mažytė detalė su grybautojais ir grybavimu.
0: Kokia?
2: Kad, nu... Labai didelį džiaugsmą, aišku, teikia tai, kad tu randi grybų.
0: Dai.
2: Bet dar didesnį džiaugsmą tau teikia visi patiktukai, laikai ir komentarai, kai įsidedi nuotrauką į Facebooką ar kažkam išsiunti. Žinai, tas nu, toks truputėlį, kaip žvejai mėgsta savo laimikiu pasigirti, tai man atrodo ir grybautojai.
0: Šį rudenį radijos stotys Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Jeigu esi grybautojas, ne tik gyvenime, bet ir į mišką, jeigu važiuojat, tai jau galite pasigirti puikių šio rudens laimikių. Registruokite savo laimikį lietus.fm, papasakokite, kiek grybų suskaičiavote ir išduokite paslaptį, kur jos radot.
2: Taip, tikslių koordinačių neprašome, bent jau tiesiog rajoną, vietovę nurodykite. Taip, įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime eteryje ir apdovanosime puikiamis Tiboro dovanomis. O specialiame žemėlapyje aiškiai matysime, kuris Lietuvos regionas šį rudenį taps grybingiausiu.
0: Projekto draugas nemokama paskolų palyginimo platforma Toboro. O kodėl? Juk miške nepoli rinkti pirmo pasitaikiusio grybo, ar ne? Apžiūri ten musmirę ar sukirmijas, ar ne? Tad ir gyvenime nereikėtų griebti pirmos pasitaikiusios paskolos.
2: Nes paskui ištaikysi ant kokių palūkanų, kad susuks pilvą kaip nuo musmirės. Todėl prieš įsipareigojant verta pasižiūrėti, ką siūlo kiti kreditoriai ir palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su Tiboro.
0: Ši nemokama platforma greitai padės rasti tau tinkamiausią pasiūlymą. Tiboro tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama. Radio stotis Lietus.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Šiandien mes su Simona turbūt kviesime grįžti arba į mokyklos laikus, aš galvoju, o galbūt ir įkėjamo smėlių, galbūt netgi dėžę. Ir norime jūsų paklausti, ar turėjote, galbūt ir turite pravardę.
2: Taip, žodžiu, ar jūs turėjot kažkokį sutrumpintą savo paties pavadinimą?
1: Nu, pavyzdžiui, Vatsimkė.
2: Nu, taip. Yra tie, pavyzdžiui, vardai.
1: Taip.
2: Arba, pavyzdžiui, visai, kur net nu, su kažkia istorija.
1: Taip.
2: Ten, žinai, nežinau, pavyzdžiui, mūsų kolega Slimukas, nežinau, nuo ko ten, pavyzdžiui,
1: čia, jisai buvo. Slim yra angliškai plonas,
2: lieknas.
1: Tai čia, nu, lieknas,
2: gal,
1: jo, lieknas. Plonas, lieknas jo, turbūt.
2: Nu, bet žodžiu, mane vadindavo dar Siemka.
1: Siemka.
2: Bet nuo vardo, turbūt, čia.
1: Ir tokia mažutė, tokia lieknutė, tokia... Siemkytė,
2: žinok, aš dabar galvoju apie savo vaikystę ir, žinok, visi turbūt turėjo pravardes.
1: Ir galite, aš manau, kad turbūt visi turėjo, ir galite tuo pačiu pasakyti, ar jūs tai užgaudavo, o gal, pavyzdžiui,
2: nu, nervuodavo,
1: jums tai patiko, bet... kad ir dabar esat saugi žmogus ir visai nieko
2: ir
1: prieš,
2: kažkaip...
1: kad jūs taip vadina.
2: Nu, sveiki, Lietus.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Ko jūs vardu?
3: Aš vardu Asta.
1: Aha.
2: Malonu, Asta.
1: Ar turėjot pravardę Asta?
3: Nu, tai vadindavo Asta dantų pasta.
2: Ai, bet čia toks labiau kaip toks kaip pasakyti, paerzinimui šitaip sakydavo.
3: Nu, o tai, žinokit, vienas įsimės, nu, toksai klasiokas. Mhm. Kažkodėl aš turėjau pasisiuvusi uniformai raudoną, nu, raudoną apykaklę, tokia raudona spaltai žiniukais.
1: Taip.
3: Jisai mane praminė Tamarą. Ir taip visą laiką Tamarą vyresnėse klasėse būdavo skido Tamarą.
1: Tamarą.
2: Tamarą.
1: Asta dantų pasta Tamarą, žodžiu.
2: Uh-huh.
1: Matai, kiek vardų, kiek regalijų įvairiausių.
2: Gerai, Lietus, alio.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Dabar Laimis.
1: Laimė, labai malonu.
2: Aha, dabar sakot Laimis, nes pakeitėt vardą?
4: Jo, pakeičiau vardą.
2: Oho, okei, okay, gerai, o koks buvo?
4: Buvo Laimutis, bet labai ilgas, kaip mažutis, tai nusprendžiau pasikeisti į trumpinį Laimis. Ir kas svarbiausia, mano vardas Laimis, net iš užsienio kalbos užsieniečių, irgi tarmė Laimis. Laimį!
2: Ai, tai tiesiog ir užsieniečiam patogiau, ir jums kažkaip jaukiau, ar ne?
1: Laimi, aš dar noriu paklausti, o jūs oficialiai pasikeitėt ir pasitai parašyta, ar tik tai prašyt, kad tai padintų?
4: Ne, 15 metais nuvažiavau į Santuokos rūmus Vilniuje.
1: Ir oficialiai sustrumpinau.
2: Bet jo jūsų nevadindavo tiesiog Laimiu, netrumpindavo šiaip ar taip šito vardo? Ar Laimučiu ir vadindavo visi?
4: Jo, tai Laimuti mane labai nervuodavo, kaip mažutį, jeigu ten su tikslu pakengti, tai man nusprendžiau, kad konkretus vyriškas vardas yra Laimis.
2: Va šitaip, gerai,
1: gerai,
2: ačiū jums.
1: Ačiū, aš irgi, pavyzdžiui, tik kai saugų pasidariau Aurimas, ir tai kaip, šiaip draugai dabar Aurių vadina,
2: Auriukas.
1: Auriukas. Auriukas, taip. Gerą dieną.
2: Patrina tave.
1: Po vardu.
5: Gražina.
1: Gražina, labai malonu. Tai ar turėjot pravardę?
5: Turėjau pravardę visą laiką ir tiek technikume, tiek mokykloje vadindavo Graškė Braškė.
2: Graškė Braškė.
1: Erzindavo, ar ne?
5: Nu, visai buvo, visai.
2: Kartais.
1: Žiūrint, kas ir kokių tonų pasakydavo, turbūt.
5: Taip.
1: Gerai,
2: ačiū Jums labai. O dar šiaip ir su pavardė, pavyzdžiui, mane kartais irgi sakydavo Česnykė tiesiog.
1: Česnykė, bet kaip gerai, Česnykė.
2: Čia, nu?
1: Čia nuo žodžio sąžiningas, ar nuo česnako?
2: Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
6: Violeta.
2: Violeta, jūs turėjot kokią pravardę?
6: Žinoma, dėl to skambinu.
1: Aha,
6: Mane mokykloje dažniausiai trumpindavo, mano vardą vadindavo Vilė, gėda Violetas. Ir kadangi anksčiau, jeigu prisiminat, būdavo mašinas tokie viliukai.
1: Viliukai, taip, aišku, taip.
6: Tai va, tai mane ir taip pravardždavo. Viliukai, o jeigu dar batai kokie būdavo išskirtiniai, kokie, pavyzdžiui, turėjo baltus batus.
1: Taip.
6: Tai visi juokdavo, sakydavo, viliukas su baltom padangikėm.
2: Ai, va šitaip, aha. Gerai,
1: ačiū Jums, mes grįšim.
0: Apsikabinkime, rudenį. Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
1: Veikia.
2: O televizija rodo?
1: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
1: Na, taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
3: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki

0: Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Kas beeldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Reklama. Radio Stotis.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: 13 minučių iki antros valandos mes grįžtame į tokią visai smagią temą. Norime jūsų paklausti, ar jaunystėj, vaikystėj, nu kūdikystėj turbūt netinka, mokykloje, galbūt darželyje, turėjote pravardę?
2: Taip, ir mes aišku kalbam apie tai, kad, nu, žodžiu, yra turbūt įvairiausių situacijų, mes nekalbam apie patyčias, kurių visiškai neskatinam ir smerkiam ir nepalaikom, bet tiesiog kartais būna, kad žmogui prilimpa tiesiog kažkokia pravardė ir atrodo, kad kitaip net negalėtum įsivaizduoti, kad žodžiu, ta žmogus galėtų būti vadinamas. Taip. Visiems viskas aišku ir visi nieko prieš dėl to. Sveiki.
1: Sveiki.
3: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
3: Virginija.
1: Virginija, o ką dar be Virginijos turėjot, sakykit?
3: Be Virginijos turėjau Virgas Pirga, tai čia jau visiems įprasta.
1: Žanro klasika, taip, taip.
3: Mhm. Jo, o tėvelis amžinatilsi, nežinau, kažkodėl vadindavo mane Piceriuku.
1: Piceriuku?
3: Jo, kas tas piceriukas, tai žinokit, po šį dieną aš neseniai teiškinau ir nežinau.
1: Gerai, ačiū. Gerai. Labai, labai fainiai, taip jaukiai, malonybiškai skamba. Piceriukas.
2: Gerai, piceriukas. Žodžiu, bet kartais ir net neaišku, ar ne, ką tai reiškia. Sveiki. Alo.
4: Alo, laba diena.
2: Labas, kuo vardu?
4: Nijolė.
2: Nijolė, iš kur jūs paskambinot mums?
4: Iš Vilniaus.
1: Malonu, Nijolė.
2: Nijolė, o jūs kažkaip pravardžiuodavo? Ar turėjot pravardę tiesiog, kad vardu nevadindavo?
4: Vadindavo, kadangi žemo ūgio, Milka, Pilka, Špilka.
1: Špilka?
2: Špilka.
1: Bet pykdavot Nijolė, ar ne dėl to?
4: Pykdavau.
2: Ai, nu tai čia ne tas nesmagus variantas, kai nervina, kai taip vadina.
4: Visai buvo, ne visai nesmagus.
1: Bet dabar turbūt jau juokinga, aš taip galvoju, ar ne?
4: Dabar, taip, 70
1: dabar jau juokinga. Gerai, Nijolyte, ačiū labai, ačiū, žiūrim toliau. Lietu, sveiki, laba diena.
2: Alo. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Lina.
1: Lina, malonu. Sakykit, kokią pravardę turit ar turėjot?
5: Kai mokinausi, buvau Lina Cipelina. Mokykloje visą laiką šitai vadindavo. O dabar dar, kadangi išvažiavau iš Lietuvos į Švediją, tai mane vadina Colė.
1: Colė.
2: Colė, taip?
1: Colė. Čia nuo coliukė, kad mažų ūgio ir kaip?
5: Taip, kad mažų ūgio.
1: Coliukė. Bet kaip gražu coliukė? Atsimina tokį animacinį filmuką.
5: Taip.
1: Ant žirnio.
5: Ir aš nepykstu, man labai patinka, kai mane vadina Colė.
1: Labai gražu, gerai, ačiū.
2: Ačiū
1: labai. O, dar vieną paskutinį ir keliausim į muziką.
2: Sveiki, Lietus.
6: Sveiki, Lietus. Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
6: Saulius.
2: Sauliau, o jūs kažkaip pravardžiuodavo?
1: Gal jūs vadindavo Buzų Sauliuku? Buzų Sauliukas, pavyzdžiui.
6: Ne. Mano pavardė yra Bubliauskis.
1: Taip.
6: Ir mane vadindavo draugai, mes jau buvom po kariuomenės grįžę. Ir taip, draugai susilaukė mažo leliuko. Ir tas leliukas neištardavo mano pavardės Bubliauskis, taip mane sakė Bubi. Bubis praminė. Ir dabar jau yra praėję beveik 40 metų, tam vaikikui yra jau. Ir mane pušiai dienai sako, nu kur tėvai važiuoji? Ai, važiuojam pas Bubis, sako.
2: Ai, nu va, ir visi supranta, apie ką kalba. Gerai, ačiū jums labai.
1: Ačiū visiems ir Nilkom Špilkoms, ir Bubiams, ir kas ten dar palauk buvo, dantų pastoms. Taigi, pažiūrėkime į šį gyvenimą kažkiek per tokią humoro prizmę, ne?
2: Nu. Bet žodžiu, patyčių
1: negalima. Niu.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
2: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Mystery kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
2: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
5: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Politikai vertina kariuomenės reakciją į šios nakties incidentą, kai pirmą kartą virš Lietuvos teritorijos buvo numuštas galimai iš Baltarusijos teritorijos įskridęs karinis dronas. Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo duomenimis praėjusią naktį numuštas dronas greičiausiai nesitaikė į Kruonio hidroelektrinę. Jis taip pat pabrėžia, kad drono numušimą šį kartą yra sėkmės istorija, tačiau nuo jo situacija būtų sudėtinga, į Lietuvą skristų ne vienas bepilotis orlaivis.
1: Trajektorija buvo tokia, kad jeigu jau Kruonis būtų taikinys, jis turėjo sukti į link Kruonį. Aišku, tyrimas parodys viską. Visi turbūt turime aiškiai suprasti, kad naikintuvai tai yra tik pavienių dronų atvejams skirti. Ir ne tik dėl to, kad raketa yra brangesnė už patį droną, bet ir dėl pačios specifikos.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad jei būtų įskridę ir daugiau dronų, juos būtų pavykę numušti.
2: Mano žinio, mes turim tūkstančiai galimybių numušti. Tai ar čia šiandien vienas sakysim, kad 10 nenumušim, kitas sakysim, kad numušim, čia bus tuščias ginčas. Na, aš manau, kad šios nakties įvykiai parodė, kad turime visą spektrą priemonių, kuriomis galime sunaikinti oro erdvės pažeidėjų.
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen atkreipė dėmesį, kad krašto apsaugos ministerijoje ir gynybos resursų agentūroje trūksta specialistų dirbančių su ginkluotės įsigijimais. Ta, anot jos, pripažįsta ir pats krašto apsaugos ministras.
3: Ir pripažino pats, kad tiek jo komandoje trūksta žmonių, kurie su įsigijimais dirbtų. Jam tenka kuruoti pačiam visas sritis iš esmės pridenginėti. Ir aišku, pasirengimas tom grėsmėm stringa ne dėl didelių lėšų, kurios yra, bet dėl vadybinių kompetencijų.
0: Dalis politikų neatmeta, kad į Lietuvos oro erdvę įskridęs dronas galėjo būti ne atsitiktinai nuklydęs, o naudojamas šalies oro gynybos sistemoms išbandyti. Tuo metu Danija šiandien taip pat tyrė su Rusijos kariniais veiksmais susijusį incidentą. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pasmerkė incidentą, kai iš Rusijos fregatos buvo paleistos dvi signalinės raketos į danų sraigtasparnį. Anot jos, tai jog Rusijos fregata Baltijos jūroje paleido signalinės raketas į Danijos karinį sraigtasparnį, buvo neapgalvotas Rusijos elgesys, kuriuo siekiama įbauginti ir suskaldyti. Anot danų vyriausybės, Rusijos fregata prieš paleisdama signalinės raketas į sraigtasparnį neišsiuntė jokio įspėjimo ir nebandė užmegzti radio ryšio. Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros pareigūnams padės geriau užtikrinti viešąją tvarką iš visų pusių. Apie tai pareiškė Kauno miesto savivaldybės posėdyje. Kauno miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyrius komentare agentūrai BNS nurodo, kad siekiant užtikrinti geresnį teritorijos stebėjimą, rugpjūčio 6-ąją buvo pateiktas užsakymas 12 papildomų vaizdo stebėjimo kamerų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas anksčiau teigė, kad įvykiai prie Kauno mečetės rodo augančią įtampą. Todėl situaciją turėtų įvertinti ir valstybės saugumo departamentas. Seime surinkti reikalingi parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Nepasitikėjimo pareiškimą pasirašė 33 Seimo nariai iš opozicinių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, liberalų sąjūdžio bei valdančiosios demokratų frakcijų. Pagal Seimo statutą atleisti Seimo skiriamą pareigūną gali mažiausiai penktadalis parlamentarų, tai yra ne mažiau nei 29. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš senų naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Turbūt nedažnai galime pasakyti, kad turime ne prizą, o prizus, net
3: taip,
2: keturis.
3: Taip, taip, net keturi kvietimai į parodą jums atiteks, jeigu mums pasakysite, kokį žodį čia prisigalvojom iš dainos teksto. O jau rugsėjo 18-20 dienomis, tai yra šį savaitgalį Litexpo vyksianti AutoExpo Vilnius trims dienoms suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. Lankytojai lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Tikrai negalvokite, kad čia kažkoks vyrukų yra reikalas.
2: O tikrai, tai tikrai visi
3: kartu, su visa šeima, su draugais, su kaimynais keliaukite. Bus labai labai didelis, smagus renginys ir daug daug įspūdžių. Daugiau apie parodą autoexpo.lt.
2: Čia žiūrėk ir vaikiukų, ir senelių, ir močiučių, nu, tokie visiems patinka automobiliai.
3: Taip, ir to labiau, kad ten bus ir šiaip visokių smagumo.
2: Taip, taip, taip, taip, tikrai. Netgi, žinau, kad ten vyks lenktynės. Kažką dėjau vieną ausimį. Gerai, laba diena. Alo, labas.
3: Sveiki, kuo vardu?
2: O, Rimantai, labai prastai girdim, kažkas negrai su ryšiu, bandom čia. Alo, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo vardu?
4: Lida.
2: Lida, mėgstat automobilius?
4: Ne.
2: Ne? O tai kaip čia bus? Tai gausite kvietimus į parodą?
3: Gal padovanos kažkam?
4: Ar kažkam padovanosim?
2: Nu, labai gerai.
3: Gerai, linkime sėkmės ir štai kokia jums eilutė. Sugrįžk pas mane, kur tu bebūtum. Mūs meiliai karštai neleisk pražūti.
4: Modė.
3: Sugrįžk pas mane, kur tu bebūtum. Mūs meiliai karštai neleisk pražūti.
2: Lida, nepasakysit?
4: Ne, nežinau.
2: Gerai, ačiū.
3: Nieko tokio. Gal kitą kartą pataikysim labiau.
2: Alio, sveiki.
5: Labadiena.
2: Labadiena, ko vardu?
5: Remigijus.
2: Remigijus, labai malonu. Ar atvyktumėte į parodą, jeigu laimėtumėte kvietimus?
5: Pasistengtumėm.
2: Gerai.
3: Gal žinot, koks ten žodis netinka?
5: Gal gali pakartot dar.
3: Sugrįžk pas mane, kur tu bebūtum. Mus meiliai karštai neleis pražūti.
5: Ne, nepasakysiu,
2: kad... Gerai, ačiū, Remigijui. Žiūrim čia.
3: Prisimeni, buvo to ir gaila, gaila, man gaila.
2: Buvo.
3: Sveiki, Lietus.
6: Sveiki.
3: Kas mums paskambino? Kuo vardu?
2: Gediminas.
6: Taip.
3: Gediminai, koks ten žodis netinka?
6: Per tokį dar.
3: Gerai. Sugrįžk pas mane, kur tu bebūtum, mus meiliai karštai neleisk pražūti.
6: Kur būtų mūsų meilė kažta, šaltai mūsų meilė.
2: Ne, žinokit, nu ne taip žiauriai.
3: Ne, nu gerai, viskas. Dabar jau žiūrėkit, aš jums padedu.
2: Padėkit.
3: Taip, radom, kuris žodis netinka bent.
2: Labas, kuo vardu?
6: Žygimantas.
2: Žygimantai, ar norit į parodą?
6: Oi, ne ta žodis.
3: Kaip faina, gerai, sakykit, kuris žodis netinka.
6: Pirmai bus. Meilė.
3: Pirmai meilė. Taip,
2: žinokit, viskas. O dabar, Žygmantai, ir jūsų ir pirmai meilė, ir antrai, ir trečiai, ir ketvirtai, žodžiu, keturi kvietimai į parodą, laukti pranešimo ir sveikinam.
3: Gerų įspūdžių.
6: Ačiū.
2: Ačiū. Reklama.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349. Eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 ryto.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Svona, žinau, kad ir aš, ir tu mes abu esam gamto žmonės.
2: Taip, aišku.
1: Tik gal skiriamės truputėlį tuo, kad o tu eini grybą, tu grybauji šiaip?
2: Ne.
1: Nepažįsti grybų, ar tu bijai erkių, ar kodėl?
2: Taip.
1: Kodėl taip yra? Tai į kurį čia klausimą?
2: Aš nepažįstu erkių ir bijau grybų.
1: Tu nepažįsti erkių ir žiauri bijai grybų. Gerai. Tvarkuojam. Klausyk, o tu esi kada nors, pavyzdžiui, miške pasiklausius, kaip baubė elniai, tai būna rudenį, naktį geriausiai girdysi?
2: Šiaip specialiai ne, bet skamba šiaip visai kaip neblogas planas praleisti gamtoj laiką.
1: Taip, ir ne vienas valstybinių miškų urėdijos miškininkai rugsėjo 9-25 dienomis, tai kas čia gaunasi, tai čia beveik 2 savaitės, kviečia į daugiau nei 30 visiškai nemokamų miškininko dienos renginių visoje Lietuvoje.
2: Oi, bus ir žygių, ir elnių baubimo klausimų, ekskursijų po medelynus, pažintis su gyvūnais, augalais ir pačių miškininkų darbų.
1: Šių metų kvietimas yra nepraeik pro šalį.
2: Taip, daugiau informacijos ir registracija į renginius vmu.lt.

0: Jaučiam pulsą.
1: Deividas Basys, ką tik tai Lietuvoje, meilė būna viena, kaip ir pulsas būna tik vienas, ar ne? Kiekvienam žmogui papulsa.
2: Nebent širdis plaka vienu ritmu.
1: O, bet jeigu vienu ritmu, tai irgi vienas pulsas.
2: Tada, vienas plus vienas lygu vienas.
1: Gali būti.
2: Gerai, žiūrėjau, mes čia nebeišvedžiojam, nes labai labai smalsu, ar visoje Lietuvoje šiandien visai nieko dienelė tokia.
1: Bet šiaip, bent jau Vilniuje, tai tikrai visai nieko dienelė.
2: Žinokit,
1: netgi labai geras skaičius,
2: šiandien
1: 18.
2: Pusė dienos buvo baisus rūkas, ir dabar tas rūkas pagaliau gal prasisklaidė, ir žinokit, saulutė išlindo.
1: Kada tu atsikėlė, jeigu tau pusė dienos buvo rūkas?
2: Nu, pusė dienos tikrai buvo.
1: Nu, ką žiūrėjau, nu, aš prabūdau, tarkim, pusė devynių, tai dar buvo. O jau po 9:15 nebebuvo?
2: Buvo.
1: Nebuvo.
2: Tikrai.
1: Ten, kur aš buvau,
2: tai gal
1: nebuvo.
2: Ten kažkas išmaišė tau, išmaišė. Gerai, mes klausėme jūsų, kaip gyvenat, 1823 ir...
1: Ar laimingi, ar patenkinti, taip, ir kokie vai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Nerijus.
1: Nerijus. Iš kur?
2: Iš Kalvarijos.
1: Iš Kalvarijos. Kaip mūsų Kalvarija?
3: Labai puikiai, labai graži diena, iš ryto buvo iškertiniaukė, dabar saulytė švietė, plus 18, labai puikus oras vasariškas, atrodo jutiminė temperatūra, kad būtų kokie plus 25.
2: Super.
1: Jutiminė gera. Gerai, Kalvarija gyvena puikiai.
2: Gerai.
1: Kaip yra kitur, 1823.
2: Sveiki.
1: Labą dieną. Hello.
2: Hello.
1: Nieko?
2: Ne, nepataikau.
1: Gerai, manom čia. Alio, labą dieną.
2: Sveiki.
1: Gerai, pažiūrėkime apie rytojų.
0: Apie orus.
2: Tiesiog puiku, žinok. Rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, bet temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė iki 14, dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
1: Ačiū to labai, Simona, mes netrukus keliausime į gimimo dieną.
0: Radijo stotis Lietuvos.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Gerai, keliaukime į gimtadienį, jau nemažai darbų mes padarėm, bet tokie pagrindiniai širdžiai malonus vis dar nepadaryti ir aš kalbu be abejo apie gimtadienio skambutį. Skambinsime mylimai mamytį Larisai, ačiū. O, čia du vaikiukai ir Danielį ir Žavinta parašė apie tai,
2: tik ne? Tik aš, žinokit, dabar jau būsiu ta piktoji ragana.
1: Nieko naujo, gerai, ką?
2: Taip, tai žodžiu, aš tik noriu priminti, kad kai registruojate sveikinimus mūsų registracijos formoje, nepamirškite parašyti telefono.
1: Čia kurie registracija bari?
2: Nu tai va, ir Žydrūna, pavyzdžiui, Vilma norėjo pasveikinti 60-as, gražus jubiliejinis gimtadienis, visi sveikina, telefono nėra. Kornelijų Kotryną norėjo pasveikinti, nėra telefono. Tatjanos vyras Tatjana norėjo pasveikinti, nėra telefono. Deimantė norėjo pasveikinti, Vilma irgi nėra, nu tai va.
1: Mhm.
2: Visus išbariau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Larisa?
3: Taip.
1: Larisa, gal žinot, su kuo kalbat?
3: Su Lietumi.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Taip, Larisa, su gimtadieniu. Simona ir Aurimas, visai Lietuvai girdin, brangioji. Kad ir per nuotolį, nu ateikit, apsikabinkim. Apsikabinkim. Oi, kaip gerai.
2: Su gimtadieniu.
3: Ačiū.
2: Labai labai sveikinam, labai džiaugiamės, kad esate mūsų klausytoja ir žinoma džiaugiamės ir dėl to, kad turim tokią gražią misiją. Neišdavėm, jeigu girdėjote, kas sveikina, bet aš manau, kad jau iš pirmojo kreipinio bus aišku, kas čia sugalvojo tokį...
3: Dukrelė ir anukėlė.
1: Ačiū, dukrelė ir anukėlė. Nu, gerai, paklausykit.
2: Miela mama, mamytė, senelė, bobulė. Mes su anūkė sveikiname tave gimtadienio proga. Lai ši diena būna laimės ir džiaugsmo pilna. Linkime tau sveikatos, laimės ir daug, daug saulėtų dienų. Siunčiame šiltus linkėjimus iš toli, apkabiname ir mylime.
1: Tai turbūt nesuklydo, Danielį ir Žavinta.
3: Taip.
2: Tai iš kur čia tie linkėjimai iš toli?
3: Iš Anglijos.
2: Iš Anglijos, viskas aišku. Tai žodžiu, Larisa, įsivaizduokite, kad jums skrieja tarptautiniai linkėjimai ir sveikinimai, o nuo mūsų dar ir daina dovanų.
3: Ačiū.
1: Ačiū labai. Iki. Geros dienelės.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pasienyje su Baltarusija šiais metais nustatyta 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimų į Lietuvą. Tai kalbėdamas Seime patvirtino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis teigė, jog šios tendencijos neramina, nes didėja neteisėtos migracijos grėsmė. Ministras taip pat teigė, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Pasak ministro, šio klausimu bendradarbiavimą su ES sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis taip pat vyksta georadarų bandymai vykdomas specialius požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Seimas po pateikimo pritarė siūlymui griežtinti baudžiamąją atsakomybę tėvams, piktybiškai vengiantiems pareigos išlaikyti savo vaiką. Pataisomis siūloma už tokį nusikaltimą palikti vienintelę bausmę, tik laisvės atėmimą iki 2 metų. Iki šiol už alimentų nemokėjimas galėjo būti baudžiamas viešaisiais darbais, laisvės apribojimu ar areštu. Parlamentarai ketina svarstyti ir daugiau bausmių pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Asmuo vengiantis vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo galėtų netekti teisės vairuoti transporto priemonės, teisės medžioti, taip pat teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonės, įgyti mėgėjų žvejybos leidimą, teisės įgyti ir laikyti ginklus medžioklį. Su finansiniais sunkumais susiduriančiai Latvijos oro linijų bendrovei ir Baltic jungtinėse valstijose pradėjus restruktūrizaciją, pranešama, kad šios bendrovės skrydžiai ir toliau bus vykdomi. Tuo metu Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas Gediminas Kisielis sako, kad visgi keleiviai turėtų atidžiau vertinti poreikį įsigyti bilietus iš šios bendrovės ir sekti skrydžius, ar jie nėra atšaukiami.
1: Šiai dienai kol kas informacija.

0: Matęs jokios nėra, kad Air Baltica atšaukinėtų savo skrydžius, tai mūsų žemės jie tiesiog peržiūri savo esamus maršrutus, kai kurių nepelningų maršrutų atsisako. Taip, skrydžius sekti reikėtų, žiūrėti, ar jie nėra atšaukiami, kad nuo karto pasitikrinti savo turimas rezervacijas. O iš esmės, jeigu atsitiktų taip, kad skrydis būtų atšaukiamas, keleiviai turi kelias opcijas, tai viena iš jų yra atšaukus skrydį, keleivis gali tikėtina gauti sumokėtus pinigus arba vykti kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis. Tai tą turėtų pasiūlyti vežėjas. Ta alternatyva, jeigu vežėjas nieko nepasiūlo, keleivis pats kreipiasi į Air Baltica, šiuo atveju reikėtų jam kreiptis, prašyti panašiomis kelionės sąlygomis nuvykti kitu keliu, keleivį patogiu laiku, tačiau čia jau yra atsiranda sąlyga, jeigu ten yra tų vietų ir oro vežėjas jas gali pasiūlyti. Trečia alternatyva, tai yra tiesiog keleiviams patiems įsigyti naujus bilietus ir prašyti pinigų grąžinimo skirtumo padengimo už esamus ir naujus bilietus.
1: Sako Lietuvos transporto saugos administracijos specialistas. Bendrovė tikino, kad finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo procesą pradėjo, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Europos centrinis bankas kviečia žmonės visoje Europoje balsuoti už būsimų euro banknotų dizainą. Priminama, kad tai galima padaryti iki rugsėjo 21 dienos, kol baigsis viešoji apklausa. Tarp siūlomų dizaino variantų yra paukščių upės ir Europos žymus žmonės. Pranešama, kad jau balsavo daugiau nei 9 milijonai žmonių. Anot analitikų, vis labiau grinųjų pinigų atsisakančiame pasaulyje Europos centrinis bankas siunčia žinę europiečiams, kad grinieji pinigai išliks ir jie gali padėti nuspręsti, kaip šie atrodys. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: O žinau, negaliu, kaip smagiai man Roksetų tas Joyride nuskambėjo, ne? Kažkaip primirštavo. Gerai, o dabar pasilinksmo metas padirbėti, pasukti galvelę, sukopti ir laimėti firminės Lietuvos kojinės.
2: Aš jau galvau, kad tas šukinukas čia gražus tau toks, bet pasirūkė.
1: Ir šukinukas gražuolis labai, bet, nu, žodžiu.
2: Gerai,
1: ar tu kažką pas mus blogo girdėjai?
2: Ne, visiškai, viskas yra tiesiog nuostabu. Gerai, mes pasiruošę padovanoti kažkam nuostabią dovaną, tai yra Lietaus kojinės.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Virginija.
1: Virginija, labai malonu.
2: Gerai, Virginija, iš kur jūs mums paskambinote?
3: Iš Tytuvėnų.
2: Gerai, Virginija. Mano komandoje, Virginija, taip?
1: Taip.
2: Gerai, Virginija, aš jums pabandžiau surasti vardus, kurie pirmąjį 2026 metų pusmetį užėmė na, kažkokią garbingą vietą dešimtuke.
1: Bet čia Lietuvoje? Lietuviški?
2: Lietuviški. Lietuvoje. Vardai nebūtinai lietuviški, bet žodžiu, jeigu galvojate, kad dešimtuke yra šis vardas, sakykite į temą. Jeigu galvojate, kad nu ne jau ne toks populiarus, tai sakykite ne į temą, gerai?
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Sofija.
3: Taip.
2: Olivija.
3: Ne, man būtų.
2: Markas.
3: Nu, gal taip.
2: Jonas.
3: Jonas, taip. Man.
2: Ką jūs?
3: Nu, taip, man būtų.
2: Gerai, tai žodžiu, aš jums dabar pasakysiu, kaip viskas yra. Sofija, žinokit, aš nežinau, bet tai yra turbūt jau, nežinau, kiek metų jau.
1: Ilgai, labai seniai.
2: Ir tikrai yra dešimtuke ir pirmąjį 2026 metų pusmetį. Olivija taip pat yra dešimtuke, čia taško neturime. Markas taip pat dešimtuke, antrasis taškas, trečiasis už Joną. Aš labai kažkaip pasidžiaugiau, kad Jonas yra vienas iš populiaresnių vardų. Ką jūs nebėra dešimtuke? Ir jūs, Virginija, surinkote 3 taškus.
1: Ačiū labai, ačiū, Virginija, žiūrėsim, kaip seksis jūsų oponentui. Bet aš žinok, aš esu apakęs dėl Marko, rimtai yra dešimtuke.
2: Populiariausias berniuko vardas Lietuvoje.
1: O, Markas. Geras. Tai čia toks senas, ar čia, ar kaip čia yra? O gal tiesiog reikėtų vaiką turėti, žinai? Ir viskas,
2: nu, aišku, kažkaip. Ne?
1: Galiu labadiena.
2: Taip.
4: Labadiena.
1: Kuo vardu?
4: Stasys.
1: Stasy, labai malonu, iš kur paskambinot?
4: Iš autobusų.
2: Gerai.
1: Iš kur?
2: O kur autobusas?
1: Iš autobuso.
4: Autobusas garaže.
1: O gerai. O garažas čia kokio žemė?
4: Vilniuj, tik ką grįžau iš Estų.
1: Gerai, Stasy, štai jums kokia šiandien atitenka užduotis. Vardinsiu vardus vyrų, moterų. Jeigu tai yra grinai lietuviškas vardas, arba baltiškas, ne, sakykite į temą. Jeigu jis, na, tarptautinis, arba negrinai lietuviškas, sakykite į temą. Ar supratot?
4: Taip.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Adomas.
4: Taip.
1: Milda.
4: Taip.
1: Adelė.
4: Irgi taip.
1: Aras.
4: Ne.
1: Jonas.
4: Taip.
1: Laibanas.
4: Taip.
1: Rasa.
4: Taip.
1: Gerai, pažiūrėkime. Rasa, iš tikrųjų, grinai lietuviškas vardas, pirmas taškas. Laimonas, žinoma, kad taip, nuo laimės lietuviškas, du taškai. Jonas, hebraiškas vardas, žinok, tai yra. John, yra ir kitose kalbose, tai čia taško neturime. Ar, žinok, tai yra, Stasy, lietuviškas vardas, nuo erelio, tai čia taip pat nėra taško. Aha. Adelė yra senovės germanų vardas, tai čia taško taip pat neturime. Milda yra lietuviškas vardas, 3 taškai, ir Adomas yra hebraiškas, taško neturime, tai žinokit, lygiosios.
2: Burtai, jau
1: burtai, ačiū, buvo dabar žiūrėsim, burtai, dabar gerai, viskas bus, Simona paruoš.
2: Stasys ar Virginija šiandien bus...
1: Ar geriau, žinok, ar ne?
2: Šiandien tokie kažkaip mes apie pravardes kalbėjom, žinai, apie vardus ir dabar apie vardus ir žaidimas.
1: Stop.
2: Nu, gerai.
1: Dėk, čia lapelį ir čia laimėtojas. Ir čia yra.
2: Čia yra kas?
1: Čia yra.
2: Yra Virginija.
1: Virginija. Aplodismentai šiandien jums atitenka mūsų dovanam.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89. Pieninis šokoladas Milka euras 29. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Na, Simonėlė, rieška apie orus. Kažką gero tokių širdžių malonaus, kad gaivėlis noris vėjuko kokio lengvo.
2: Rytoj vietovėlėmis palis vakarų Lietuvėlėje. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dienos metu 18-23 šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 šilumos.
1: Labai gerai. Ačiū tau.
2: Prašau.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
6: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime eteryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
5: Tegul niekas

0: kitus.
1: Taip, dar vienas sveikinimo skambutis, o jums norime priminti, kad jeigu rytoj, poryt, gal kad ir po pusės metų reikės sveikinimų Lietuvoje, labai paprasta, einat į lietus.fm ir užregistruojat.
2: Gerai, žinok, Laimutį mes skambinam,
1: Laimutį?
2: Taip, nes Laimutėgi yra puikus žmogus, kuris šiandien švenčia labai gražų jubilienį gimtadienį, tai pabandom Laimutį prisiskambinti.
1: Gerai.
2: Buhalterė ji yra.
1: Mhm.
2: Ir Gintautas. Sako, 36 metus esam pažįstami.
1: Alo.
2: Noriu
1: skaičiuoja pinigiu, ką gal? Patiko daina?
2: Aha.
1: Tu daugiau stakienų pagrosite.
2: Gerai. Laimutė turbūt skaičiuoja ir nieko negirdi, kad mes jį skaminam. Žinok, dukrai Indrutį pabandom prisiskaminti.
1: Pabandom.
2: Toks jaunas, gražus jubilienis gimtadienis, bet kadangi tėveliams aš suprantu, kad Indrutė visada bus
1: mažoji
2: dukrelė, žinai, tai galvoju, pabandom jai perduoti sveikinimus nuo tėvelio. O jūs registruokite sveikinimus Lietus FM mūsų svetainėje.
1: Nu ką, nieko.
2: Gerai, taip. Alo, ne?
1: Na, matybala.
2: Matybala,
1: tai visiems, kurie švenčia gero gimtadienio, o mes keliaujam į muziką.
2: Keliaujam.
1: Gal Marijono Mikutavičių?
2: Žinoma.
1: Pakeliui namo, kas vat baigė darbo, tai sveikia.
0: Apsikabinkime rudenį.
3: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietuva.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
6: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
7: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
6: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
7: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
8: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad į Lietuvą įskridęs dronas į mūsų šalies teritoriją pateko iš Baltarusijos. Apie tai žurnalistams pareiškė šią popietę. Anot krašto apsaugos ministro, tik atlikus tyrimą paaiškės, ar tai rusiškas dronas, ar nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas. Ministro teigimu šiuo metu turimais duomenimis į Lietuvą įskridęs dronas buvo be sprogmenų.
1: Preliminariai lyg ir dronas buvo be sprogmenų, tačiau čia yra labai labai preliminari informacija, dabar jinai yra tikslinama, palaukime, kol ta informacija bus tiksli, apieškoma platesnė teritorija, atliksim visus reikalingus tyrimus ir jau kalbėjau su Lenkijos gynybos ministru naktį, kadangi Lenkija lygiai taip pat susiduria su dronų oro erdvės pažeidimais ir dronų įskridimais į Lenkijos oro erdvę, tai mes susitarėm dirbti kartu, dalintis informaciją ir manau, kad taip greičiau pasieksime rezultatus.
0: Kaunas taip pat pažymėjo, kad naikintuvas apgynė ne tik Lietuvos, bet ir NATO oro erdvę. Tuo metu Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad veiksmai Kaišiadorių rajone numušant Lietuvos oro erdvę kirtusi droną rodo, jog esant realiam poreikiui tai padaryti yra įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjų aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi.
2: Na, noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė, sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsime labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas. Tikiuosi, iki rytojaus valstybės gynybos tarybos posėdžio mes visas detales arba bent jau daugiau detalių žinosime. Rytoj vyksiantis valstybės gynybos tarybos gynimo tarybos posėdį buvo suplanuotas anksčiau. Jis kaip tik yra skirtas mūsų įvertinti mūsų pažangai dėl oro integruotos oro gynybos erdvės kūrimo, dėl mūsų įsigijimo.
0: Prezidentas tikina incidentą aptaręs ir su panašiomis problemomis susidariančios Suomijos premjeru Peteriu Orpo. Nyderlanduose įvykdytas sabotažo išpolis prie šalies geležinkelius. Kaip praneša šio šalies operatorius, rasta mažiausiai 30 vietų visoje šalyje, kuriuose ant geležinkelių bėgių buvo palikti vamžiai ir kiti sunkūs daiktai. Visi traukiniai buvo netoli pastebėtų kliūčių ant bėgių buvo sustabdyti. Reuters praneša, kad tai smarkiai sutrikdė traukinių, taip pat ir tarptautinių eismą. Anot pareigūnų pasitaikė net atveju, kai kliūtis ant bėgių buvo padėtos iš naujo jau jas nurinkus. Šis incidentas įvyko svarbią Nyderlandams dieną, kai karalius Vilhelmas Aleksandras oficialiai atidaro naują parlamento sesiją ir pristato vyriausybės planus dėl kitų metų biudžeto. Magistralėje A1 Klaipėdos kryptimi Tauragės rajone šią popietę įvyko techninis eismo įvykis, kuriame dalyvauja ir kariškių sunkiasvoris automobilis. Kaip praneša policijos departamentas, dėl šios avarijos susiformavo automobilių spūstis. Policija patarė rinktis apvažiavimo kelius. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Šitą mano pati mylimiausią rubriką. Žinau, kad ir tavo, Simona.
2: Ir mano.
1: Papasako, ką šiandien jūsų šeimynas, ką nors gamins. Ir gali papasakoti, kas gamins.
2: Aš neįsivaizduoju, žinok, kas šiandien bus. Gal kokią sribą virsim?
1: O, aš ir pagirinu.
2: Šiaip, žinok, be jokio plano. Nežinau, ar atsidarysiu pšaldytu, o pažiūrėsiu, ko turim ir tada kažką sumėsiu.
1: Ar darysite valymą? Aš valymą, kažkaip man gaunasi jį daryti ketvirtadienį. Nes kadangi penktadienį jau po darbo išvažiuoju, tai šiaip gerai.
2: O ką tu?
1: Aš žinok, manau, kad šiandien gal važiuosiu kažkur pavalgyti greičiausiai. Nenori meluoti, nes turbūt, kad jo. Bet jeigu kažkas nori mus pakviesti vakarieniauti, pavyzdžiui, gal turite porą tuščių kėdžių, arba turite kažkokį žiauri gerą receptą, paskambinkit.
2: Porą tuščių kėdžių ir porą pilnų lėkščių. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Erika,
2: ką gaminat skanaus?
3: Aš pradėjau, mano dukrytė pabaigs. Guliašą su bulvių košė.
1: Oi, guliašiukas, kaip gerai. Labai gerai.
3: Tikrai, taip.
2: Čia yra jautiena, ar ne?
3: Ne, tai yra kiauliena.
1: Oi, labai gerai, žinokit, aš už kiaulieną.
2: Gerai,
1: ačiū labai.
2: Ačiū Jums, Lietus
1: Elio. Naminis maistas.
2: Sveiki.
1: Biški rudenėlio tokio. Oi, atsiprašau, už tą biški žodį, atsiprašau. Dėvė, ką šiandien.
2: Alio, labą dieną.
4: Labas vakaras.
2: Labas, ko vardu?
1: Sveiki.
2: Ir nevėra nieko.
1: Nieko, pavalgėm?
2: Pavalgėm jau.
1: Dar kažką pažiūrėjau.
2: Sveiki. Labadiena. Ko vardu?
1: Alo.
2: Labas. Ko vardu?
5: Alo. Vitalija.
2: Malonu, sveiki, Vitalija. Ką gamina šiandien skanaus?
5: Nu, skanaus labai paprasta ir greitai studentiškas sumuštinukas.
2: Kokie gerai, tinka man.
1: Aha, kaip ten?
5: Į sotų ir skanu, tai perku prancūziškas nedidelės bandelės.
1: Taip.
5: Išimu minkštimą iš jų, padarau laidelį tokį ir pridedu keptų svoguniukų, pjaustytos dešrelės arba kokios nors kumpinės dešros, pomidoriukų, pipirų, druskytės truputėlį ir majonezo, kečupo padažėlį ir sūrio gausiai tarkuotą.
1: Ir tą laivelį į orkaitėlį atkišas.
5: Į orkaitėlį ir labai skanu ir sotu.
2: O čia labai.
1: Vitalija įtikino 100%, žinokit, ačiū labai.
2: Ačiū Jums.
5: Prašom.
1: Nu viską, žinok, aš jau žinau, plaukiu namo.
0: Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Gero oro linki greitai įsisavydamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium, diaspral direkt.
1: Orai bus fantastiški ir tikrai norėsis ir pajudėti, ir nesukti savo galvos dėl nuovargio ar kitų negalavimų. Daugiau papasakosim apie tai visai netrukus, o sinoptikai sako, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė iki 14. Dienos metu 18-23 laipsniai šilumos.
2: O jei, kaip gerai.
1: Naktį Vilniuje 10, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
2: Ar žinote, bičiuliai, kodėl žmogui būtinas magnis? Magnium vartojimas padeda įveikti nerimą, stresą, galvos, skausmą, palaiko stabilų kraujospūdį, nėštumo metu apsaugo širdį. Jeigu jaučiate mėšlungį, tai taip pat gali būti magnio trūkumo simptomas.
1: Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diaspral Direct 400 mg granulės paketelyje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Viskas. Šiandien rugsėjo 15 dieną su daina, kitaip tai, ne, pasakysiu kitaip, mūsų daina, žinok, sudainuota. Dar liko daug dainų, bet ta, vat, mūsų būtent, nežinau, nu, dar galima kitaip sakyti, priėjom liepto galą, nežinau, kas dar.
2: Rūdienį, rūdienį. Aš tai šiandien žinau,
1: kad... Visi dainuoja iš mūsų tą naują šaukinį rūdieninį.
2: Taip, labai džiaugiamės, kad ir jums, ir mums
1: patinka. Bet ką, aš, geras dalykas.

0: Aš šiandien prisipažinsiu, kad tarp visos informacijos tokios, žinai, kuri nedžiugina, aš šiandien džiaugiausi tuo, kad, žinai, įvyko Emmy apdovanojimai.
1: Taip.
0: Tai daug visokių madų, daug visokių, žinai, juokelių ir man atrodo, kad tikrai dabar jau, žinai, žiūrint kokį serialą arba filmą, tai jau bus, žinai, Emmy ten nugalėtojas, pavyzdžiui, pažymėta. Tai
1: turbūt matėjai ten apie Chuck Norris, ar ne?
0: Mačiau.
1: Kad nusivylimas. Mm-hmm. Apie viską galite plačiai paskaityti portale žmonės.lt. Aš žinok, noriu visiems padėkoti už nuostabų antradienį. Labas tariam Kotrinai, netrukus širdelės ir va, ir viskas.
0: Taip, būkit geri vieni kitiems ir iki.
1: Ir dabar ypatinga daina visiems, gal visoms labiau.
0: Vienu.
1: Žemaitukai ir visas gėlės padovanos.
0: O.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
4: Apdovanojimų partneris – Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
5: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
7: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naujausią informaciją, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas vis dėlto turėjo sprogmenį. Anot jo gautiniais duomenimis sprogmo buvo aptiktas, išminuotojai jį neutralizavo. Pasak ministro, specialistai toliau tirs ir analizuos droną. Ministras pabrėžė, kad planas skydas jau baigtas. Dar prieš valandą ministras teigė neturintis duomenų apie sprogmenis. Droną numušė Italijos naikintuvai. Lietuvoje viešintis Italijos gynybos ministras Guido Crosetto pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytiniame flange svarbą.
1: Tai, kad italų oro pajėgos yra čia, aiškiai demonstruoja, kaip svarbu Italijai būti alijanse ir tai, ką reiškia būti sąjungininku.
0: Tuo metu Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad veiksmai Kaišiadorių rajone numušant Lietuvos oro erdvę kirtusi droną rodo, kad esant realiam poreikiui tai padaryti yra įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjo aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi.
2: Na, noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė, sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas. Kokiuosi iki rytojaus valstybės gynybos tarybos posėdžio mes visas detalės arba bent jau daugiau detalių žinosime. Rytoj vyksiantis valstybės gynybos tarybos gynimo tarybos posėdis buvo suplanuotas anksčiau, jis kaip tik yra skirtas mūsų įvertinti mūsų pažangai dėl oro integruotos oro gynybos erdvės kūrimo, dėl mūsų įsigijimo.
0: Pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, dėl šio pažeidimo Baltarusijai bus įteikta protesto nota. Vėliau antradienį dėl radaruose pastebėto kito objekto maždaug pusvalandžiui buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Ukrainos kariuomenės dalinys pradėjo kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas netoli Lymano, kovų niokojamo miesto Ukrainos rytuose, prie kurio Maskva artėja jau kelis mėnesius, apie tai pranešė Ukrainos kariuomenė. Anot šio pranešimo, Rusijos kariuomenė jau yra išvaryta iš maždaug 75 kvadratinių kilometrų ploto. Nuo 2022 metų vasario įsiveržimo Rusija yra užgrobusi apie 3/4 Donecko srities, o Lymanas yra viena iš nedaugelio šio regiono miestų, kuriuos vis dar kontroliuoja Ukraina. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pasigenda aiškumo dėl šeimos paketo finansavimo šaltinių. Anot Lietuvos banko vadovo, beveik 800 milijonų eurų reikalaujančiame pakete nenumatyta, iš kokių lėšų priemonės bus įgyvendinamos. Šimkus pabrėžė, kad iniciatyva spręsti demografinės problemas sveikintina, bet tik ketvirtadalis priemonių yra orientuota į šeimų apsisprendimą susilaukti vaikų. Šimkus vertinimu didžioji dalis lėšų tenka jau mokyklą lankančių vaikų nemokamam maitinimui. Kaunas imsis projektuoti tramvajaus liniją. Savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius patvirtino, kad netrukus tam bus skelbiamas konkursas. Jo teigimu, pirmiausiai ketinama projektuoti trumpesnę atkarpą, kuri Šiaurės ir Savanorių prospektus jungtų su Kauno pilimi. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis praėjusiais metais teigė, jog maždaug 240 milijonų eurų galintis kainuoti projektas daugiausiai bus įgyvendinamas valstybės ir ES lėšomis. Ir apie orus, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

Apie ką visą šią dieną žmonės kalba? Lyg ir aišku, ką žmonės visą šią dieną veikia? Pasižiūrime į savo gyvenimus ir aišku, ką mes visą dieną mylime? Apie tai pasakojate savose meilės istorijose. Ką sveikinate širdelėse? Oi, skambės vardai, pavardės ir linkėjimai iki pat 9 valandos vakaro. Bet kokia galėtų būti jūsų šio antradienio daina? Aš tikiuosi, mėlyi lietuvos klausytojai, iki pat 18 valandos ir išsiaiškinsime. Tai būkite pasveikinti, mano brangieji. Esu Kotryna, pradedu širdelės ir širdelėse, kaip visuomet, iki 18 valandos, kur buvę, kur nebuvę, jūs radę vieną kitą laisvą minutėlę. Greitate, čiumpate savusius ir žmoniuosius įrankius, rašote žinutės širdelėse talietus.fm ir prašote, reikalaujate dainos. Arba tiesiog gražiai, paprastai, kaip mes įpratę, ar nežmogiškai, besidalindami įspūdžiais apie link vakaro besiartinantį antradienį, pasakodami apie savo gyvenimo įvykius, atsakome į klausimą. Tai ką klausomės? Ką turėčiau sugroti jums, mėlyi lietuvos klausytojai, kad nuotaika pragedrėtų, kad tempas atsigautų, kad vėl norėtųsi gyventi, kad vėl norėtųsi mylėti, kad galbūt net ir įdomesnės mintys apie artėjančią vakarienę pamalonintų jūsų gomurį. Tikrai tikiu, kad su gera daina viskas susidėlios į vietas, tik svarbiausia žinoti, kas tai turėtų būti per kūrinys. Sardelės atalietus.fm. Tai ką, mėlyi, iš karto sakau, laukiu jūsų laiškučių, nes jau pačiai labai smalsu ne tik tai pajudėti, bet taip pat ir įsiklausyti, galbūt net ir garsiai padainuoti, galų gale jums nusišypsoti. Bet svarbiausia, labai noriu išpildyti jūsų pageidavimą, taigi rašykite sirdelėse talietus.fm, taip kaip tą padarė Renatas. Labas širdelė, gal galėtum pagroti brolių tautkų grupės Rondo atliekamą dainą Prisiglausk? Aišku, Renatai, kad galiu, pasigarsink savo radijumtuvą ir žinok, ši daina specialiai tau ir tik tai tau.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
6: entuziastams,
7: benzingalviams,
6: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
12: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
11: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
12: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
13: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Test Tour laukti tikrų atostogų nuostabu.
1: Reklama.

0: Kitai iki 18 valandos pageidauti dainos. Rašykite svirtelės atelietus.fm. Eligius, kaip man patinka skaityti ir jūsų elektroninių paštų adresus. Ten, kur yra nurodomi vardai, kartais iš tikrųjų nusišypsavai. Ir aš tikiuosi, Eligius neužpyks, kad aš jį taip. Eligius. Gerą vakarą, Kotryna, norėčiau išgirsti Radži dainą Ką daryt. Aš tikiuosi, Eligiu, kol klausėjai šios dainos. Aš žinau, kad tu esi šios dainos fanų fanas. Tu tikrai apsisprendi, ką veiksi antradienio vakarą. Na, bet, kaip aš sakau, jeigu net ir neturi ką suplanavęs, visuomet yra geriausia likti su lietuminė širdelėse, patikėk manimi. Visko iki pat 9 valandos vakaro bus, nors ką aš tau pasakoju, tugi pat žinai. O kad tu žinai, aš tai žinau. Asta rašo, sveika Kotryna, gal galima būtų paklausyti dainą to varno Grįžtu. Ir ši daina ką tik tai skambėjo Lietaus etrį, ne tik tai skambėjo, bet ir puošė Lietaus etrį. O jeigu jūs, mėlyi Lietaus klausytojai, norėtumėte pasisakyti tiesiog, galbūt net savuosius jausmus išsakyti, sutalpinant juos į mėgstamą dainą, rašykite svirdelis atelietus.fm. Daumantas yra palikęs tokią žinutę, labas Lietaus komanda, norėčiau pasveikinti visus klausytojus ir skirti Džian daina Gaila. Būtų labai smagu ją išgirsti jūsų etrėje. Ačiū ir gražios dienos. Taigi, Daumantai, ačiū tau ir tau gražaus likusio antradienio vakaro.
1: Širdelės.

0: širdelė, kaip noriu kažko tokio itališko, nostalgiško ir tikro. Gal to cotunio, gal l'italiano, klausia Darius. Dariu, štai tau nostalgiška, tikra ir itališka.
1: Apie orus.
0: Na, o dabar su sinoptikais apie tikrus rudeniškus rydienos orus. Sinoptikai sako, trečiadienio naktį be žymesnio lietaus rūkas prognozuojamas, vėjas bus pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, pajūrė turėtų būti iki 14 laipsnių. Dieną vakariniuose rajonuose vietomis truputuką palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje 12, Šiauliuose, Panevėžyje 11 šilumos, dieną Vilniuje, Panevėžyje 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 17 valandų 35 minutės. Primenu elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm ir visiems lietaus besiklausantiesiems. Eismo dalyviams noriu palinkėti.
2: Gero kelio.
0: O labiausiai
1: lietus.
0: Donatui. Širdelė, šiandien buvau patekęs į eismo įvykį ne dėl savo kaltės, tačiau girdėjau, jo kitas eismo dalyvis klausėsi lietaus. Norėčiau žmogeliui, kauniečiui perduoti kažkokią linksmą dainą, kad neliūdėtų. Svarbiausia, juk niekas nenukentėjo, rašo Donatas.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime eteryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
9: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.

Kornelijui, kad jis žinotų, kad visada esu su juo ir jį palaikau. Na ir Kornelijui norėčiau dedikuoti Kastyčio Kerbedžio atliekamą dainą Dėl tavęs galiu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Nu tai ko jūs reperė?
3: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
6: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok.

0: kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

tai tavo daina geras, bet nelaimingas. Nu, toks jau tai yra gyvenimas. Jeigu mylite tokį žmogų, galėtumėt labai daug ką gražaus apie jį papasakoti. Rašykite. Jūsų meilės istorijų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu. Sirdelėse@lietus.fm nepamirškite. Pirmadienio vakarais turiu galimybę įteikti dovaną vienam iš jūsų už gražiausią savaitės pasakojimą ir dar pridėti titulą geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Ir tada būna būgnai muša, fejerverkai šauna ir atitinka žmogui smagi šauni dovana. Sirdelėse@lietus.fm. Beje, jeigu vis dėlto esate žmogus norintis sužinoti viską apie šį antradienį, likite ir toliau kartu su Lietumi. 18 valandą jūsų dėmesio 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite. Jeigu esate žmogus norintis pasveikinti saviškius ir tikrai žinote, kad jūs aplinkoje yra vienas kitas, kam rugsėjo 15 yra pati svarbiausia gyvenimo šventė, nepamirškite savai sveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Na tai ką, esu pasiruošusi, susikrovusi, galų galę muzikinės dovanas taip pat surinkusi, belieka tik tai išlaukti starto ir tada su žypsena video ir su jūsų linkėjimais keliauti į svečius. Na o dabar, kai laikrodžiai rodo 17 valandų 54 minutės, noriu sugroti dainą, kurios paprašė Judita. Judita, aš tikiuosi, jau ranka yra pagarsinusi lietų, galų galę Juditos aplinkoje besiklausantys žmonės, leiskite Juditai savo garsu įsijausti į tą gražią melodiją, į tuos poetinius žodžius ir tegul dainuoja jo širdis garsiai. Egidijus Sipavičius, Lietuja, vandens ženklai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį. Anot jo galutiniais duomenimis sprogmo buvo aptiktas, išminuotojai jį neutralizavo. Pasak ministro specialistai toliau tirs ir analizuos nepilotuojamą orlaivį. Gynybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad šį kartą sistema suveikė gerai, o rizikos yra pateisinamos.
1: Matom, kad šį kartą labai gražiai susidėliojo, identifikavo taikinį, vizualiai patvirtino, pasirinko vietą, kurioje tikėtina mažiausia žala ir labai sėkmingai numušė. Visiškai nėra brangu, mes pamirštame, kad mes esame Europos Sąjungos valstybė, kurios ekonomika yra stabili ir stipri. Ir taip tai kainuoja, kai tai kainuoja ir mūsų sąjungininkams. Ne viskas jiems yra apmokama, jiems irgi labai brangiai kainuoja šitą misiją. Bet jie vis tiek ateina ir nesako mums per brangu. Ir čia, žinot, pergalį, jinai turi daug tėvų. Dabar bus daug kas sakys, aš priimau sprendimą, aš padariau tą ir tai bus tiesa. Bet jeigu būtų kas nors tikėtai dabar turėtume visiškai kitokį šiandien ryte įrašus ir jau būtų kritika, kodėl numušinėjot, nes tiek laiko nenumušyt nereikėjo, dabar numušt. Nes visada yra rizika numušant bet ką ure, net jeigu tai yra meteorologinis zondas su cigaretėm, kad kažkas nukris ant žemės ir padarys žalos ir nedaug dievė, tai žala bus žmogui padaryti.
0: Sako gynybos ekspertas, pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, dėl šio pažeidimo Baltarusijai bus įteikta protesto nota. Tuo metu Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasmerkė beatodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį po to, kai NATO pajėgos virš Lietuvos numušė droną, o Danija pranešė, kad Rusijos fregata paleido signalinės raketas į danų sraigtasparnį. Socialiniuose tinkluose į šiuos incidentus pavadino platesnio Rusijos agresijos ir provokacijų prieš Europą modelio dalimi. Pasienyje su Baltarusija šiais metais nustatyta jau 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimui į Lietuvą. Tai kalbėdamas Seime patvirtino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministras taip pat teigia, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Pasak ministro šio klausimu bendradarbiaujama su Europos Sąjungos sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis. Taip pat vyksta georadarų bandymai vykdomas specialios požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Ukrainos parlamentas patvirtino generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos, kuris praėjusią savaitę paskelbė, kad palieka pareigas vykstant antikorupciniam tyrimui atsistatydinimą. Institucijos anksčiau paskelbė apie atskleistą nusikalstamą organizaciją, kurią, kaip įtariama, vadovavo aukšto rango generalinės prokuratūros pareigūnas. Jos nariai tariami sistemingai ėmė kyšius iš sukčių skambučių centrų ir neteisėtai plovė turtą. Kravčenka tarnybinio automobiliu pirmadienio naktį išvyko iš šalies. Vienos iš didžiausių pasaulyje dirbtinio intelekto įmonių Anthropic įkūrėjas Jackas Clarkas pareiškė, kad įmonėms gali tekti privalomai įdiegti dirbtinio intelekto avarinį išjungėją, kuri galėtų patikrinti ir trečiosios šalis. Anot jo, būdas visiškai išjungti dirbtinio intelekto programinę įrangą į tampa pernelyg pavojinga yra dalykas, dėl kurio visuomenė galiausiai norėtų priimti atitinkamas taisykles. Pasak Anthropic įkūrėjo, dirbtinio intelekto bendrovės turi įvairių būdų, kaip išjungti sistemą, tačiau pridūrė, kad įstatymų leidėjams gali tekti vesti privalomą reikalavimą turėti tokį mechanizmą. Apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina.
1: Apsikabinkime rudenį, apsikabinkime rugsėjo 15 dieną gimusiuosius. Nepamirškime apkabinti ir dienos varduvininkų. Tai jau patys gal. Linktelsit galvelę, sakytume, taip, taip, šiandien aš švenčiu. Gerai, aš suprantu, kad dažnas varduvininkų šiandien yra kuklus žmogus. Tai leiskite man garsiai pristatyti, kad šios dienos varduvininkai Erdvilas, Eugenija, Nikodemas, Rimgailė, Rolandas ir Vismantas. Tai rudenį, varduvininkai, apsikabinkime lietaus etrie. Šį rudenį leiskite pasveikinti jūsų vardadienio progą. Šypsenos nuotikos ir puikios veikatos. O tada viskas, tikiuosi, susidėlios taip, kaip norite, taip, kaip net nesvajojate. Bet taip, kaip kad gyvenime geriausia gali būti jums ir tik tai jums. O jeigu norėtumėte lietaus bangomis apsikabinti su solenizantais, su kaktuvininkais, nepamirškite, mylėjai, yra tokia jauki susitikimų vieta. Mūsų puslapis internete, ten radio namai, lietus.fm, nuoroda pasveikinkime vieni kitus, paliekate žinutę, o aš jau keliauju į svečius, nešina geras, gražias, įsimintinas, muzikinės dovanas. Labai norėčiau šią akimirką pasveikinti Justę 7 gimtadienio progą. Justė, tu esi superinis draugas, fantastiška sesė ir nepakartojama dukra. Mes tave labai mylime ir linkime niekada nepasiduoti, džiaugtis gyvenimu kiekvieną dieną. Būk pasveikinta Justė 7 gimtadienio proga. Tavo mamytė, tėtukas ir sesės Vilnė bei Saulė. Justė, šypsenėlis, nuotaikėlis ir smagių tau gyvenime metų. Septyneri. Nugi, tikrai tikiu, kad merginos ir gražumas, ir dailumas, dieve. Septyneri metai. Šiandien 23-ąjį gimtadienį švenčia Kornelijus. Taigi, gerbiamas Kornelijau, net galvoju, kaip jau patį kreiptis. Jaunas žmogau, galų gale tikrai noriu tikėti, kad ir esate lietaus klausytojas. Žodžiu, aš tiesiai šviesiai. Kornelijau, 23-ojo gimtadienio proga leisk palinkėti, kad šie metai būtų kupini gražių akimirkų, drąsių sprendimų, aišku, tau žmogiškos sėkmės ir kad visos svajonės taptų realybę. Tegul gyvenime netrūksta ir žmonių, su kuriais gera juoktis. Nepamirštamų nuotykių, kurios norėtųsi prisiminti ir priežasčių, kuo dažniau didžiuotis savimi. Svarbiausia, tu tik tai būk toks, koks esi. Siek to, ko nori ir niekada nebijok svajoti, bet taip, dideliai. Už visus vienus nuostabius metus ir už viską, kas dar tik tai tavęs laukia, šiandien keliame mes linkėjimų tostą ir linkime tau visą ko paties geriausio. Taigi, Kornelijau, 23-ojo gimtadienio proga skrieja tau linkėjimai tiesiai į Adutiškį iš Norvegijos nuo Kotrinos ir Gabrieliaus. Kornelijau, būk sveikas, būk laimingas. Deimantė šiandien švenčia savo į gimtadienį. Mylimai dukrai Deimantė šilčiausius linkėjimus siunčia mamytė Vilma, kuri sako, noriu tiesiog, kad tavo gyvenimo dienos būtų pripildytos mažų stebuklų, naktys ramaus miego, aišku, tau Deimantė sveikatėlės, džiaugsmų ir pačių gražiausių akimirkų su šeima. Taigi, Deimantė, būk sveika, būk laiminga ir būk pasveikinta gimtadienio progą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Walden 3,65. Konkraiko laikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: 18 valandų 22 minutės. Šį vakarą Vilma sveikina Žydrūną 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Taigi, Žydrūnai, ta būna vakaras nuostabus, ta būna linksmas, dėmesio dosnus ir dar daug gražių akimirkų, įdomių kelionių, laimės, sveikatos. Šiandien Žydrūną jubilėjinio gimtadienio vakarą sveikina žmona, sūnus Mantas, anukas Nojus ir Marti Karolina. Tai kas tenai? Sava šeima yra turtingas. Kas tenai? Šį vakarą šypsena gražia toks paslaptingas. Žydrūnai, linkėjimai 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Yra tarp mūsų ir varduvininkas. Noriu, kad vardinė sugrįžtų į tikrai švenčiamų dienų sąrašą, o tam reikia puoselėti tradicijas ir sveikinti. Reikia, kad ir varduvininkai, aišku, kokie šventės suorganizuotų, nebūtų tokie sausus savomis emocijomis. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina, esu ieškau šios dienos varduvininko Vismanto.
1: Taip.
0: Gerai girdėti. Čia kaimynai mane paprašė pas jūs užbėgti, druskelės pasiskolinti, sakė, jeigu druskos nebus, čiupkite jį už parankės ir veskit pas mūsų į svečius. Tai tie kaimynai, Jankauskai, Mikasinai, negali palikti vardinių vakarą jūsų ramybėje. Sako, priminkit, kad mes šį vakarą galime užbėgti į svečius, tegul būna pasiruošęs. Vismantai, vardadienio progą leiskite nuo kaimynų palinkėti pačiam sveikatos, naujų patirčių ir visko, ko tik tai širdelė jūsų geidžia.
1: Labai ačiū.
0: Aš girdžiu, Vismantui jau prabėgo tūkstantis ir viena mintis, ką čia dabar reikės daryti, kaip poštis, kur ruoštis. Staltiesą namuose turite?
1: Turime.
0: Nu, tai tada viskas gerai. Vismantai, gero vakaro ir linkėjimai kaimynams, skubantiesiems pasiūsi svečius švesti jūsų vardadienį. Šiandien Tatjana, jubilėjinio gimtadienio proga, 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, sveikina vyras ir sako, Tatjana, žiūrinti tave sunku patikėti šiuo skaičiumi, tu ir toliau būk tokia žavi, puikiai atrodanti, jaunatviška. Tavo vidinė šviesa kasdienybė paverčia švente. Mano brangioji, ačiū, kad tiek metų esi šalia manęs. Tavo meilė ir grožis iki šioliai šildo mano gyvenimą ir džiugina kiekvieną dieną. Žinok, prie šių sveikinimų nuo širdžiai prisideda visa giminė ir visi linkime tau tik tai gero. Žinoma, puikios sveikatos, džiaugsmo ir neblėstančios laimės. Taigi, mieloji Tatjana, Tatjanėlė, būkite sveika, laiminga, būkite džiaugsminga jubilėjinio gimtadienio proga. Ir pasikartosiu, linkėjimai jums nuo visų. Šiandien ir Aldutė švenčia savo į gimtadienį, ne jubilėjinį, bet irgi gražų, repetuos jubilėjinius metus, nes po 360 kokių 4 dienų gerų tokių, jau galėsime drąsiai sveikinti ją ir jubilėjinio gimtadienio progą, o šiandien jai 74. Noriu tikėti, ką ir vaikai sako, kad tai bus nuostabus šio gyvenimo ruduo, nuspalvintas visomis gyvenimo spalvomis. Nes galų gale, mes visi esame verti tokio gyvenimo, tokio rudens, nepriklausomai nuo to, kiek mums metų suėjo, kokie yra mūsų lytis, kaip gyvenome ir kaip dar planuojame gyventi ateityje. Mylėjai, brangiai mano Lietuvos klausytojai, jeigu jūs pažįstate Aldoną šiandien švenčiančią savąjį 74-ąjį gimtadienį, nuneškite į šilčiausius linkėjimus nuo Roberto ir nuo visos šeimos. Jie norėjo padėkoti mamytei už kiekvieną bemiegę naktį, už šiltą žodį, namų jaukumą, kurį visada jaučia, kai ji yra šalia. Tegul ši diena atneša ramybę, o ateinantys metai te būna dosnus, stipria sveikata, artimųjų šypsena ir kasdieniniu džiaugsmu. Taigi 74-ojo gimtadienio proga, mieloji Aldona, jūs šiandien sveikina sūnus Robertas ir anukė Roberta bei Marti Vaida. Būkit sveika, būkite sveika.

0: Jeigu norite, kad meilė jūs mylėtų, dedikuokite jai dainą. Parašykite laišką sirdelės@lietus.fm, kokia tai turėtų būti daina ir viskas. Meilė jūs mylės. Patikėkite manimi, tikrai, tikrai mylės. Širdelės. Sirdelės@lietus.fm. Primenu, greitų metų rubrika Daina meiliai. Laiške parašykite, ko meilė vardu. Kokią dainą norėtumėte skirti ir pats pati prisistatykite. Nu, būkit geri žmonės, palikit savąjį telefono numerį. Atei jūsų meiliams dainas groju. O aš tai noriu jūs kojinėmis lietaus papuošti. Juk ruduo. Man rūpi jūsų sveikata. Meilės reikalai, aš suprantu, susirdint negali. Nes žmonės ir taip dažniausiai sako, meilės ligoniai yra na bet. Bet, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad imunitetas būtų stiprus, kad širdelė nestreikuotų. Palikite laiškelį savąjį telefono numerį. Meilė dainą sugrosiu, o jūs pakartoju. Lietuvos kojinėmis. Papuošiu. Sirdelės@lietus.fm. 18:34. Labai noriu šį antradienio vakarą pasveikinti Onutę, švenčiančią savąjį 90-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mieloji močiute. Mama, sūnus Gediminas, anūkai, Inga, Viktorija, Tautvidas su šeimomis, 7 jūsų pronukiai. Šiandien sveikina jūs jubilėjinio gimtadienio progą ir prašo tik tai vieno. Tegul nedingsta nuo jūsų veido šypsena, o akis visada spindi iš džiaugsmo. Tegul jūsų širdis niekada nenustoja plakti meilės ritmu, o jūsų siela visuomet išlieka ir jauna, ir kupina gyvenimui aistros. Jūsų išmintis, jūsų patirtis, jūsų meilė yra vertinga dovana mums, už kurią mes šį vakarą esame jums dėkingi. Linkime dalintis su mumis savo džiugę 90 metų sukaktimi. Mieloji Onutė, noriu tikėti, kad šypsena šį vakarą gražiausia jūsų, spindi akis džiaugsmu labiausiai jūsų. Tai telieka tik tai palinkėti, kad ir tokia pat stipri būtų sveikata visur ir visada. Arūnas šiandien švenčia savo į gimtadienį, žiūriu, čia tokia didelė gerų žmonių kompanija. Saulius ir Matomas, Teresė, Akvilė ir Gabrielė. Arūnui linki, kad gyvenime niekada netrūktų gražių, įsimintinų akimirkų nuo širdžių žmonių ir priežasčių Arūnėlį nusišypsoti. Kad visada užtektų įkvėpimo kurti, drąsos svajoti, laiko mėgautis tuo, kas iš tikrųjų gyvenime yra svarbu. Nuo svarbiausia, Arūnai, stiprios sveikatos, vidinės ramybės, meilės ir artimų žmonių šalia. Tegul kiekviena diena atneša kažką gražaus, kažką ypatingo, o gyvenimas būna kupinas jaukumo, šviesos ir prasmingų akimirkų su ta gražia gimtadienio švente, su meilė savo širdyse. Arūnai ir sveikina Saulius, Irma, Tomas, Teresė, Akvilė ir Gabrielė. Taigi, Arūnai, būkit sveikas, būkite laimingas. Savoje dukrytė Kristina Sertas, gyvenančia Anglijoje, 49-ojo gimtadienio proga. Šiandien sveikina tėtis Jonas, tada sveikina sesės, brolis, visi su savo šeimomis, visi su savo saviškiais, o galų galia šeima tai didelė. Taigi, mieloji Kristina, visi lik vienas gimtadienio proga pačiai palinkėjo sveikatos. Tėtis pasidžiaugė, kad esate darbštuolė, smalsuolė, tai ir palinkėsiu, kad to darbštumo ir smalsumo gyvenime tikrai nestokotumėte. Džiaugsmų, svajonių, planų, norų, galimybių, pinigų, meilės, laimės ir laiko sau. Mieloji Kristina, juk buvo saulės, vėjo, buvo visko. Svajonių laivas blaškės audrose, juk ne kartą ašara, žvaigždės sutvisko ir ne kartą džiaugsmas, žinau, kad degė jūsų akise. Praskrėjo metai kaip viesulų praėjo, o juk pati likai švelniai, likai rami, nes tu skausmus ir negandas mokėjai paversti šypsenų ir praskaidrint viską viltimi. Štai tokiais žodžiais, mieloji Kristina, pačia 49-ojo gimtadienio proga šiandien ir sveikina mylintis tėtis Jonas.
1: Žaro šilkinės juose rankas,

0: Na-na-na-na.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €, o Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Reklama.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: renginius, kaip tik tai Lietuja. Ir aš džiaugiuosi, kad čia renkasi gerą, linkintis, puikias dovanas dovanojantis, gerą muzikinį skonį turintys žmonės. Jeigu jūs norėtumėte pasveikinti saviškius, nepamirškite lietus.fm, nuorodą pasveikinkime vieni kitus arba sirdelėse lietus.fm. Arba jeigu ką, Vilnius, Smetonos gatvė 7, trečias aukštas. Yra dar kai kurių būdų, bet apie tai aš pakalbėsiu galbūt kada nors ateityje. O dabar bėgu sveikinti gimtadienio progą. Lietuvos klausytoja Ieva.
1: Tu vartotojas neatsiliepia.
0: Gaila, kad tas esi ilga kasė šiandien švenčianti savo 29-ąjį gimtadienį neatsiliepia Jevutė. Radio stoties Lietuvos kartu su Dovile priešakyje. Norėjau nulenkti prieš jūs savo galvelį ir pasveikinti. Gražuolė 29-ojo gimtadienio proga. Paskutiniai metai iki didžiojo 30-uko. Taigi, kaip Dovilė sako, Jeva, mėgaukis jais, pilna atvira širdimi, gaudik vėją ir džiaukis kiekvieną akimirką. Jeva, Jevutė, būk pasveikinta gimtadienio proga. Žinutė apie gimtadienį šiandien švenčiančią yra palikusi ir Akvilė, kuri informuoja apie tai, kad pats brangiausias jos gyvenime žmogus, mama, šiandien švenčia savai 5. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Oi, radio stotis Lietuvos su Kotryna, jūs turbūt Raimonda būsit?
2: Taip.
0: Nesitikėjau, kad taip greitai ragelį pakelsit. Na tai, Raimondėlė, skruostukai nekaista nuo tų sveikinimų gausos?
2: Ne, nekaista.
0: Nebūna taip, kad pridedi telefoną prie skruosto ir kalbi, ir atrodo reikiagi užkalbėti už visus tuos gyvenimo metus, nes tik tai kartą metuose būna toks didelis ir koncentruotas dėmesys į tą, kuri šiandien gimtadienį švenčia. Raimondėlė, ar tikrai švenčiat?
2: Taip, švenčiam.
0: Švenčiat. O tai kodėl tada nuo šventės skruostai neraudoni?
2: Dar nepradėjom.
0: Nu kokia jūs fainuolė, aš palinkėsiu, žinot, kad vakare, kai jau visi išsivaikščios ir kai liksite viena, pajusite tų skruostų rausvumą, sakysit, štai galų gale ir atėjo tas geras jausmas. Viskas padaryta, viskas išklausyta, dovanos surinktos, dėmesys gautas, galų gale dėmesys jau kartais būna toks ir širdžiai mielas ir norisi jo pasimatuoti, tai va tada, kada liksite pati viena su savimi, pasidžiaukite šią nuostabę gyvenimo dovaną švęsti gimtadienį. O Akvilė šiandien sako, ačiū tau, mano maimytė, už dovanotą gyvenimą, už begalinę meilę, už nemigo naktelės ir už tavo tą parodytą kantrybę. Tegul tavo širdelė visada šildo dėkingumas, o dienos būna lengvus ir šviesios. Taigi, mieloji Raimonda, būkite sveika, laiminga, būkite šviesi, kaip kad Akvilė palinkėjo. Ir žinoma, būkite pasveikinta gimtadienio proga. Gero vakaro linkiu tai, kuri dar tik tai pradeda švęsti savai 58-ąjį gimtadienį. Silvija, pasirodo šiandien taip pat turėtų būti tokia, žinot, gerai nusiteikusi, kad praeinantys žmonės galbūt net ir paklausė. Silvija, nu ar galima taip šipsotis antradienį, vidurį savaitės? Sveikinu savo sesę Silviją, kuri jau išlaikė teisės ir po metų tarpo neturėjo galimybės tiesiog suklysti. Aš palinkėsiu Silvija, kad kelelis nedulkėtų ir kad viskas gyvenimo keliuose būtų gerai. Violeta linkėjimus siunčia.

0: kam kam, bet mūsų žiniukiai Aurelijai Gintautaitei viskas yra svarbu, kad susiję su šią dieną ir beje, į greitų metų pasidalins žiniomis pristatydama 200 sekundžių informacijos, Lietuvoje 18:56, pats metas truputuką romantikos į šią valandą įsileist.
1: Daina meiliai.
0: Žinutė yra palikęs Vidmantas, kuris dedikuoja žmonai Danguolį žemaituko atliekamą dainą Mano brangusis žmogau. Noriu pasakyti, kad labai myliu ir atsiprašau už viską. Danguolyte, pasigarsinkite savo radimtuvą dainą skirtą specialiai jums.
2: Pasakyti.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naujausią informaciją, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį. Anot jo galutiniais duomenimis sprogmuo buvo aptiktas, išminuotojai jį neutralizavo. Ministro teigimu specialistai toliau tirs ir analizuos droną. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigia, kad kol kas nėra jokių duomenų, kad galėjo būti bandyta taikytis į Kruonio hidroelektrinę.
1: Tokių duomenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti šiam momentui, tokio duomenų nėra.
0: Sako karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Tuo metu buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas teigia, kad drono numušimas šį kartą yra sėkmės istorija. Tačiau nuo jo situacija būtų sudėtinga, jei Lietuvoje skristų ne vienas bepilotis orlaivis.
2: Tai trajektorija buvo tokia, kad jeigu jau Kruonis būtų taikinys, jis turėjo sukti į link Kruonį. Aišku, tyrimas parodys viską. Visi turbūt turim aiškiai suprast, kad naikintuvai tai yra tik pavienių dronų atvejams skirti. Ir ne tik dėl to, kad raketa yra brangesnė už patį droną, bet ir dėl pačios specifikos.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda drono numušimą įvertino kaip įrodymą, kad esant poreikiui šalies apsaugos algoritmai veikia. Rytoj dėl oro gynybos problemų renkasi valstybės gynimo taryba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo piktnaudžiavimo, galbūt suteikiant neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Anot teisėsaugos, valstybės tarnautojai galėjo padaryti didelę žalą Lietuvos bei bendrijos finansiniams interesams. Kratos atliktos po to, kai Liepos viduryje agentūra dėl galimo interesų supainiojimo nuo pareigų nušalino direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Niderlanduose fiksuota sabotažo banga prieš šalies geležinkelius. Kaip praneša šio šalies geležinkelio operatorius, rasta mažiausiai 30 vietų visoje šalyje, kuriuose ant geležinkelio bėgio buvo palikti vamžiai ir kiti sunkūs daiktai. Visi traukiniai buvę netoli pastebėtų kliūčių buvo sustabdyti. Reuters praneša, kad tai smarkiai sutrikdė traukinių taip pat ir tarptautinių eismą. Anot pareigūnų pasitaikė net atveju, kai kliūtis ant bėgių buvo padėtos iš naujo, jau jas pirmą kartą nurinkus. Šis incidentas įvyko svarbią Niderlandams dieną, kai karalius Viljamas Aleksandras oficialiai atidaro naują parlamento sesiją ir pristato vyriausybės planus dėl kitų metų biudžeto. Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos pirmą kartą oficialiai patvirtino orbitoje dislokavusios ginkluotę. Šie ginklai gali būti panaudojami ir puolamaisiais ir gynybiniais tikslais. Reaguodami šią informaciją protestą jau pareiškė ir Kremliaus, ir Kinijos atstovai. Europos centrinis bankas kviečia žmonės visoje Europoje balsuoti už būsimų euro banknotų dizainą. Priminama, kad tai galima daryti iki rugsėjo 21 dienos, kol baigsis viešoji apklausa. Tarp siūlomų dizaino variantų yra paukščiai, upės ir Europos žymų žmonės. Pranešama, kad jau balsavo daugiau nei 9 milijonai žmonių. Ir apie orus Lietuvoje, antradienį vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semilų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Lietuvoje šį vakarą laikrodžiai rodo 9 minutės po 19 valandos. Kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką beveiktumėte, džiaugiuosi, kad esate kartu su Lietumi. Širdelėse šią valandą, kaip visuomet, ne tik tai sveikiname, bet ir šnekučiuojamės. Būna kartais užsifilosofuojame, būna kartais, pilame druskos ant svetimų žaizdų, bet tik tai tam, kad išsiaiškintumėm, kuo gyvi, kokios patirtys, kas patys esame. Jų galų galia smagu susipažinti, o kaip kitaip, jeigu ne per šnekas, kaip kitaip, jei ne per jūsų atsakymus, aš sulysiu į jūsų galvelės. Bent jau džiaugiuosi tais, kurie pasakoja meilės istorijas, o ten tai jau viskas aišku, kas su jūsų meilės reikalais. Na, bet kas galvelėje dedasi, a? Tai kur tos jūsų mintis? Mesgi, kai kalbame apie meilę, apie santykius, suprantame, kad žmonės dažniausiai vat ir pradeda pyktis tada, kai vienas kitam priekaištauja, aš negaliu skaityti tavo minčių. Kitas galbūt per daug užsidaręs savose mintise bėga nuo realybės ir beje pasirodo yra tiesos, kad didžiulių sunkumų santykiuose ir kyla, kai vengiama pasidalinti tikraisiais jausmais, ypač kai jie gali sukelti konfliktą su žmonėmis, kurie jums rūpi. Sako, neišsakius savo poreikių, sunkumų ar emocijų, kaupėsi visą tai, žinot kur? Galvoje kaupėsi. Tada mintys bebėgiodamos, mintys paskui save galvoje pripaišo tokių keistų realybių, kad kartais net ir pats pasiklysti tuose iliuzijų pasauliuose ir kai kitas tave tampyta tampo prašydamas iš minčių sugrįžti į šį gyvenimą, supranti, kad kartais, na iš tikrųjų, esi atitrūkęs. Beje, kai kalbame apie mintis, sutinku, kad jos gali būti ir sunkios, ir skaudžios. Galų gale šiais laikais žmonės apie viską galvoja, net ir strateguoja, organizuoja, planuoja, kas be ko, tai vat ir kyla klausimas, o į ką yra sutelktas tas visas jūsų dėmesys, tai kur jūsų antradienio vakarą mintis, tiksliau, apie ką galvojate? Na, jeigu apie meilę, gerai, parašykite, jeigu apie reikalus, irgi parašykite, jeigu iš vis nieko apie nieką negalvojate, dieve, bus malonu paspausti bent jau virtualiai jums ranką ir paklausti, a tai koks receptėlis tų tylių minčių jūsų galvoje? Aš sutinku, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad dirgikliai iš aplinkos tikrai erzina, ypač su klausimu, ar ne? Nu tai ko tu tyli, ko tu tyli? A tu mane girdi? Vėl savose mintise, vėl savose realybėse. Na čia aš kalbu apie vyrą ar apie žmoną, ar ne, kurie bando kaip ir aš, vat, kažkaip įkyriai šį vakarą įsibrauti jūsų galvą. Tai vat, mylėjai, Lietuvos klausytojai, ir klausiu tiesiai, šviesiai, tai į ką yra dažniausiai paskutiniu metu sutilptas jūsų dėmesys? Bėdos, džiaugsmai? Parašykite sirdelės eta lietus.fm.
1: Mintis kartais tave gyria, o kartais daužo.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

prisipažinsiu, irgi laukiau tokios geros dienos, kada galėtumėm pakalbėti ramiai, nieko neblaškomi apie tai. Tai apie ką sukasi paskutiniu metu jūsų mintys? Kur sutelktas visas jūsų dėmesys? Primenu adresą jūsų laiškams ir dėlėse talietus.fm. Bei ir dar greitų metų papasakosiu, kodėl žmonės bijo atskleisti, apie ką galvoja. Nežinau. O jeigu manęs paklaustų, apie ką aš galvoju, sakyčiau apie tuos, kuriuos noriu šį vakarą pasveikinti.

0: 19 valandų 23 minutės antradienio vakaro mintis. Tai apie Renatą, tai apie Arianą, apie Laurą lygiai taip pat pagalvojau, bet dabar sukasi mintis apie Justiną, kuri šiandien švenčia savąjį 32 gimtadienį. Justina, tau vyras Vitoldas ir sūnelis Martynas sako ačiū už mūsų šeimą. Už tavo meilę, rūpestį, už visas akimirkas, kurias kūrėme kartu. Tu esi mūsų mylimiausias žmogutis. Šiandien norime tave apkabinti stipriai. Net stipriau negu kad bet kada ir pasakyti tai, ką galbūt ne visada mokame išreikšti žodžiais. Nu ką padarysi, Justina, tokie jau tie vyrai. Vitoldas ir sūnelis Martynas prisipažįsta meiliai ir sveikina pačią 32 gimtadienio progą. Būk sveika, Justina, būk laiminga. Labą širdelę, šiandien būtina pasveikinti draugę, pačią geriausią draugę, 53 gimtadienio progą. Taip, draugi.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau tos, kuri su savo viena drauge jau 40 metų yra ir šiandien švenčia savo gimtadienį. Renata, ar kartais ne jūs būsite ta?
1: Tikriausiai, kad aš.
0: Tikriausiai, kaip aš džiaugiuosi, Dieve, kad nesislapstot, kad taip paprastai tiesiai šviesiai. Renata, kas arčiau širdies, ar draugystės 40-metis, ar pačios gimtadienis?
1: Žinoma, draugystės 40-metis.
0: Ai, aišku, kažkaip aš tai pagalvoju, ir skaičius mažesnis, ar ne?
1: Tikrai tai.
0: O jau, kai yra dar...
1: Sveikina.
0: Taip, o jeigu dar yra ta, kuri tave prisimena vaikystėje, kai buvai, jaunystėje, kiek visokių iš kadų yra pridaryta, tada supranti, kad ten jau tie kiti metai visiškai nesvarbus, nes žmonės sako, eina tik tai jaunin, ar ne? Su kiekviena
1: tikrai
0: gyvenimo
1: taip
0: diena. Šiandien, sako, mano pačios geriausios draugės gimtadienis ir taip noriu ją nustebinti, noriu ją pasveikinti garsiai, kad visas pasaulis sužinotų, kokia Renata yra unikali. Tegul kiekviena tavo gyvenimo diena būna pilna šviesos, įkvėpimo ir meilės. Džiaukis, draugė, mylė gyvenimą, kur gyvenk taip, kaip kad tau labiausiai patinka. Ir žinok, kad aš tave labai myliu. Štai taip, Jūratė šiandien sveikina pačią gimtadienio progą ir linki viso, ko paties. O Renata klausosi, o Renata šypsosi, o Renata juokiasi.
1: Taip. Ir labai dėkoju Jūratė, jo antri metai per jūsų stotį pasveikina, tai tikrai labai ačiū Jūratė.
0: Renatėlė, tai gal te tampa tokia smagia tradicija, kasmet susigirdėt, susitikt, jūs mums papasakosite taip, kad tai kaip prabėgo metai, o mes ir toliau džiuginsime jūs, būdami lygiai taip pat šalia kartu, kaip jūs į tai?
1: Nuostabu,
0: tai iki kitų metų. Renatėlė, gero smagaus gimtadienio ir būkit sveika, laiminga ir būtinai, kai pamatysit Jūratę, pasveikinkite ją ir nuo manęs. Abidvi sveikinu su jūsų draugystė. Iki malonaus. Šiandien ir Ariana švenčia savo gimtadienį, o tuoj įsiklausysime, kokios yra nuotaikos tos, kuriai šiandien 50. Graži sukaktis. Mama nuo pat ankstyvo ryto yra šarėlė braukė ir denelė skaičiavo ir prisiminė. Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Arianos ieškau.
2: Taip, Ariana.
0: Ai, girdžiu, Ariana šypsosi. Na vat, mieloji, pasakau belaukdama, kol pakelsit ragelį, kad turbūt vienintelis žmogus labiausiai skaičiuojantis jūsų gyvenimo dienelės yra mamytė Stasė, kuri turbūt taip ir prisiminė, kaip prieš 50 metų paėmė ant rankelių tą mažytę, gražuolytę, riestą nosytę ir pavadino ją retu tiems laikams unikaliu vardu Ariana. Na, pasakokit, kaip šiandien po 50 metų, ar nosytė riesta?
2: Nelabai.
0: O tai, na, aš normalu, galų galia žmogus turėjo galimybę per tiek metų ir susirinkt patirtį. Ir žinias susirinkt, sako, kuo žmogus smalsesnis, to nosis yra tiesesnė. Ariana, čia tik tai pliusas jums.
2: Jo.
0: Tai vat, nu, o šiaip, kaip jaučiatės šiandien nuo pat ankstyvo ryto? Ar metai kažkaip slegia jūsų pečius, ar vis dėlto jūs mojate ranka į tą skaičių derinį ir dar pati savo sakot, ohoho, Ariana, aš dar parodysiu gyvenimui.
2: Visaip,
0: aišku. Žinokit, aš pilnai suprantu, yra turbūt ta tokia kažkokia keista, nepaaiškinama emocinė riba, ar ne, kada tau tiek metų. O po to, vat, rytoj, Ariana, jau bus visai kitokios nuotaikos, jau poryt visai kitokios suknelės ir mados, dar savaitgalį atėjus, žiūrėsit į veidrodį ir sakysit, o metai manęs visai nepalietė, mieloji dukrytė. Šiandien tokius linkėjimus siunčia pačiai mama Stasė, linkėdama vienintelio dalyko, tik pačios geriausios lemties. Ir prašė perduoti, kad ir mama, ir tėtis, ir brolis Evaldas su visa savo šeima visada galvoja, savo širdelėje nešioja ir vien tik tai geriausia linki tai, kurią Ariana vadina. Taigi, mėla Ariana, linkėjimai.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio. Iki malonaus. Ir malonu pažinti vat tokius gerai nusiteikusius lietaus klausytojus, kurie džiaugiasi gyvenimu. Ir aš tikiuosi, kad gyvenimas yra pirmoji mintis jų galvoje.

0: o jūs klausotės lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
0: Radijo stotis

19:02, 35 minutės, ką sutelkta šį vakarą jūsų dėmesys, kur jūsų mintys, apie ką galvojate?

apie gyvenimą visos mano mintys. Mėlyje Lietuvos klausytojai, bet jūs pastebėjote ar ne, kad tame informacinėme lauke, kuriame kiekvieną dieną atsidūrėme, mes norime to ar nenorime, girdėdami, skaitydami, kalbėdami, net ir tylėdami, suprantame, kad tas ir informacinis triukšmas prisideda prie to, kad karts nuo karto ir mintis būna sunkios, nuo sunkių jausmų moksliškai yra įrodytas dalykas ir jausmai kenčia. Galbūt dėl to žmonės ir nelabai atvirauja apie savo mintis. Galų gale, na, ne visi va taip tiesiai, šviesiai ir pasisako, apie ką galvoja. Beje, psichologai išskiria net keletą priežasčių, kodėl žmonės bijo pasidalinti tuo, apie ką iš tiesų galvoja ir ką jaučia. Sako, kad tai dažniausiai gali pabloginti reikalus. Mat, tai ir yra viena iš dažniausių priežasčių, kad dažniausiai žmonės nenori dalytis gilesnėmis emocijomis su mylimu žmogumi, o ką jau kalbėt apie nepažįstamus žmonės. Sako, tiesa, iš pradžių yra labai sunku emocionaliai pabėgti nuo minčių, kurios dažniausiai būna visiškai su realybe nesusijusios ir galų gale net apie konkretų žmogų nieko bendro neturinčios. Aišku, atvirumas dažniausiai padeda, bet dažniausiai tas atvirumas, kai nei iš jo, nei iš to išgirsti klausimą, na, tai apie ką galvoji, būna ir išmuša žmogų iš pusiausvėros. Būna ir tokių atsakymų, tiesiog nenori apkrauti kito žmogaus savo mintimis, arba dažniausiai numoja ranką ir sako, ai, jau kas, bet tas arba ta, tai yra kitas arba kita, nesupras to, kas dedasi mano galvoje. Būna ir tokių žmonių, kurie sako, vieną galvoju, kitą sakau, todėl save stabdau, nenorėdamas savo mintimis įžeisti kito žmogaus jausmų. Bet gal ir nustepsite, mėlyjei Lietuvos klausytojai, bet būtent pažeidžiamumas ir baimė, kad kitas gali neteisingai išgirsti tavasias mintis ir stabdo nuo noro tiesiog patvirauti. O juk dažnas žmogus, ar ne, matantis užsigalvojantį žmogų arba paskendusi savo mintise žmogus sako, na, tai apie ką galvoji? Beje, tikrai yra tų tokių dirgiklių iš aplinkos, kurie labai erzina pirštų šiuo metu, aš baksnoju į save lygiai, taip pat priskirdama save prie to erzinančio dirgiklio, nes bandau įlysti jūsų galvą ir paklausti, na, tai apie ką jūsų mintis, nu, apie ką jūs šiuo metu galvojate, brūkšlikite žinutės ir dėlės etalietus.fm, laukiu jūsų atsakymų, o tuo metu Lietuje Giovanni ir Junior ir jų atliekama daina. Keistos mintys.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Ai, apie ką sukasi tos jūsų vakaro mintis? Darija rašo, man tai vienintelė mintis, ar normalu, kad vyras giria visas moteris, išskyrus mane, o įdomios mintis, ar ne? Beje, kalbant apie jūsų mintis, mėlyjei Lietuvos klausytojai, labiausiai tai mane šį vakarą užkabino Mečislovo atsakymas. Jis rašo, Kotryna, galvoju, kada su klausytojais atsakysite į mano klausimą, kada vertingiausia karvę parduoti. Mečislovai, iš karto sakau, kad tavo klausimas yra mano mintyse, to liudytojai yra Aurimas ir Simona, mes net atliekam savotišką žurnalistinį tyrimą, kad galėtumėm iš tikrųjų surinkę duomenis atsakyti tau tiesiai, šviesiai, kada vertingiausia karvę parduoti. Nors šiaip iš tikrųjų iš pradžių juokiausi, po to gi, kai klausiu jūsų, mėlyjei Lietuvos klausytojai, kokios bėdos labiausiai kamuoja Mečislovo laiškas, bijau pasakyt, gal jau kokį tik pusantro mėnesio guli mano pašto dėžutėje ir vis galvoju, pasirodo, žmogus laukia, Mečislovai, aš suprantu, kad tai yra vienintelė mintis tavo galvoje, beje, kodėl vis apie tas mintis, jeigu jūs ką tik tai įsijungiate savo radijo imtuvus, tai šį vakarą ir klausiau, į ką sutelktas yra jūsų dėmesys, mėlyjei Lietuvos klausytojai, kur jūsų mintis, tiksliau, apie ką galvojate. Beje, pasirodo, tas mano paminėtas dirgiklis iš aplinkos dažniausiai ir priverčia jūs sugrįžti. Žinot, kaip būna, prieina žmogus, sako, ei, ar tu mane girdi? Žemė kreipiasi į mėnulį, alo, ir va tada žmogus sugrįžta iš savo minčių į realybę, o labiausiai erzinantis toks į realybę iš minčių traukiantis klausimas, tai ko tyli? Tai ar tu mane iš vis girdi, vėl paskendęs savo mintyse? Bandžiau šį vakarą įlysti į jūsų galvą, norėdama išgirsti atsakymą, tai apie ką antradienio vakarą yra jūsų mintis? Aleksandras parašė, kad tik tai apie gyvenimą. Jolita rašo apie atostogas. Pavargau, sunkus širdelėšis, ruduoja emociškai, jaučiu, kad perdiksiu greitai, todėl ir galvoju tik tai apie atostogas. Beje, Darius rašo, kažkada bandžiau susikurti minčių žemėlapį, bet dėja, per daug tų minčių, labai jau daug jų yra, na, o jeigu reikėtų apie ką dažniausiai parašyt, galvoju, tai tik apie žmoną. O Darius, va čia vat yra unikalus širdelių klausytojas, jo žmona yra Rūta, nuoširdus linkėjimai Rūteliai. Aš tikiuosi, Rūtelė apie Dariuką irgi karts nuo karto pagalvoja, nes ji protinga moteris, ji veiklose, ji šeima, ji keturis kampus laiko išlaiko ir tą svajoklį Darių dar prižiūri. Linkėjimai ir vienam, ir kitam. Benas rašo, o aš galvoju, ar yra būdų apie nieką negalvoti, ir iš tikrųjų pagalvogi apstutų tokių įvairių būdų apie nieką negalvoti, bet turbūt net ir šių dienų minčių trinėjai pasakytų, kad tuo metu, kai jau minčių nebelieka, belieka tik stebėtojas. O tada ir užgimsta vėl eilinė mintis. Dainora rašo apie vyrą, galvoju, kažkur užsilaikė, užstrigo, nekelia ragelio, jau 3 valandas Dainora širdelė, būtum parašiusi, kuo vyras vardu, galbūt šiuo metu klaususi savo visų garsų automobilių kelietaus ir negirdi tavo skambučio, nesinervuok, mielasis klausytojau, jeigu kartais esi vedęs Dainorą tokią jautrios sielos asmenybę, kurios mintyse vien tik tai tu nubūk geras, paskaimink tu jai, išlaisvink ją nuo liūdnų minčių kalėjimo. Nugi pats supranti, ką reiškia, kai mintis siautėja, kai fantazija moteriška eina koja į koją su mintimi. Dieve mano, tada

ir dėlį iš krūtinės iššokti gali. Joris rašo, galvoja apie pinigus ir apie droną, dar apie tai, ką čia suvalgius. Štai, mylėjai Lietuvos klausytojai, aš džiaugiuosi, kad bent jau jūs drąsiai kalbate apie savasias mintis, kad leidžiate jums įlysti į galvelę ir kad dalinatės ne tik tai savo širdžių reikalais, bet net ir tai, kuo gyva yra jūsų galva. Na tai ką, palinkėsiu lengvų minčių antradienio vakarą, kai Lietuvoje laikrodžiai rodo 19 valandų 52 minutės.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Klausytojų fainumas šį antradienio vakarą. Oi, širdelė tik tai džiaugiasi. Simonas rašo širdelę. Mano visos mintys apie vestuves. O čia tai klausytojai.
1: Širdelės su Kotryna.
0: Simonai, mintys apie vestuves. Po to bus apie šeimos padidėjimą. Tada apie namus. Ir apie visai kitokius dalykus. Mėly Lietuvos klausytojai, leiskite pasisveikinti su Kotryna, tiesiu širdeles ir kai laikrodžio rodo 10 minučių po 8, mano vienintelė mintis yra, tai kas tie tokie žmonės gimė rugsėjo 15 dieną? Astrologai sako, kad jie labai sąžiningi, labai atsakingai žiūrintys į savo pareigas ir įsipareigojimus, gebantys greitai įvertinti situacijų galimybes. O čia tai žmonės. 1890 metais gimė Agata Kristi, anglų rašytoja, daugelio žinomų detektyvų autorė, vadinama nusikaltimų karalienė, pasaulyje parduota gausybė josios knygų anglų kalba ir dar didesnė gausybė išverstomis į kitas pasaulio kalbas. 1789 metais gimė Džeimsas Kuperis, amerikiečių rašytojas, romanistas, romantinės literatūros atstovas. Kuperis buvo pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų rašytojas, galėjęs pragyventi iš savo kūrybos ir iki pat 20 amžiaus pradžios ne tik tai Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir pasirodo Europoje. Kuperis buvo vienas skaitomiausių rašytojų. Šiaip pakartosiu, žmonės gimę šią dieną, pasirodo, yra gebantys gaudyti bet kokią naudingą informaciją iš aplink esančios situacijos. Greitai susiorientuojantys, išvalgus erdvėje, beje, tokį žmogų prakalbink, sako, kalba tiesiai, niekuomet nereikia žodžio kišenėje ieškoti, kartais daug kalbėdami praranda atsargumą, moka atsirinkti žmonės, su kuriais jiems verta ir mėla bendrauti, į kuriuos gali atsiremti, esant sudėtingoms situacijoms. Šį dieną gimusiai geranoriški, dosnus, optimistai, aiškiai formuojantis savo tikslus, pastoviai siekia naujų žinių, beje, moka ir prarasti nuotaikų pusiausvyrą, lengvai nusivilia, kai nepasiseka pasiekti greito rezultato čia ir dabar. Ir labai smarkiai nusivelia tuomet, kai artimiausios aplinkos žmonės netitinka jų iškeltų standartų. Tačiau verta žinoti, kad šią dieną gimusieji labai lengvai, sako, yra prisikviečiami, esant bėdai, ir jie niekuomet neatsisako pagelbėti. Jiems reikia išnaudoti turimą drąsą, išradingumą, prigimtinę intuiciją ir sėkmė jiems šypsosis kiekviename gyvenimo žingsnyje. Tai tokie tie žmonės gimė rugsėjo 15 dieną. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius. Sveikinu, linkėdama, kaip visuomet, šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse. Na ir prie tokių proto galimybių leiskite palinkėti jums meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Grupė 2.

0: Panevėžys, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Amiga.

0: 20 valandų 21 minutę antradienio vakaro siunčiu šilčiausius linkėjimus vardadienio proga Eugenijai. Eugenija, lai tavo vardą pagarba lydės, kaip žmogų lydė amžinai šešėlis, lai tavo vardas pelenuos žibės ir te nedrįsta abejot vertė jo joks praeivis. Ta tavo vardas šiluma virpės, kiekvieną kviesdamas pažvelgti šviesą. Tegul jis naktį švyturių vis kvies, paklydusi surasti uosto vėsą. Eugenija vardadienio proga linkėjimai nuo Eglės ir Roko. Šiandien turiu progą sveikinti ir Laurą, švenčiančią savo į gimtadienį. Sako draugės, kad tai tik tai skaičius. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Laurutės ieškau.
1: Taip.
0: Laurutė, čia visos vaikutėnų pašėlusios draugės sako, kad reikia pačiai parodyti, kaip švenčiamas yra 65-asis jubiliejinis. Sako, Laurutė, 65 tai tik tai skaičius ir kad gyvenimas toliau būtų toks pašėlės, jaunatviškas, smagus kaip tu pati, kad sveikatos būtų per akis, nuotaikos visada netrūktų, o gyvenime būtų kuo daugiau gražių akimirkų juoko ir gerų žmonių šalia. Mes tau šeštadienį susitikusios ir parodysime, kaip audringai reikia švęsti, kad nestogas nuo namo gali pakilti, o kaimynai dar ilgai prisimins šitą vakarą. Žodžiu, Laurutė, čia nuo manęs tokia žinia. Ruoškitės, puoškitės, kaimynus perspėkit, tarnybos jau klausosi lietaus. Jos žinos, kad Laurutė šeštadienį tūse dalyvaus švesdama savo į gimtadienį. Na taip, taip, tai Laura, aš turbūt
1: nesitikėjau.
0: Aš irgi nesitikėjau, kad vaikutėnuose gyvena tokios pašėlusios. Nu, bet žinokit, turbūt tai yra bene didžiausia jums gyvenimo dovana, taip, ar ne gimtadienio proga? Taip.
1: Patikrintas ištikimas draugės. Taip. O ačiū, mergaitės, jeigu girdit mane, ačiū labai labai. Labai šeštadienį susimatom. Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio. Ir iki malonaus.
1: Pirmą kartą per radiją mane kažkas sveikina.
0: Laurutė, čia prieš valandą vienai lietuvos klausytojai pažadėjau, kad gali tai tapti gražią tradiciją. Aš tikiuosi, tos jūsų mergičkos užsirašys, kad dieną prieš reikia parašyti širdelį Kotrynai laiškutį ir žiūrėkit, gal po metų vėl susitiksime lietuvos eteryje.
1: Tikrai, ačiū.
0: Gerą vakarą.
1: Ačiū mergaitėms savo.
0: Iki malonaus. Iki malonaus. O jeigu švesti gyvenimą, tai švesti. Jeigu jau draugauti, tai draugauti. Ir jeigu neduok dieve draugas, galbūt šį vakarą dėl jūsų gyvenimiškų aplinkybių nesulaukė skambučio, o po to sąžinė jums neleis ramiai miegoti. Palaikykite draugystę, juk neveltui sakoma, kad draugystė tai ir yra aukščiausia meilės išraiška, kai tu žmogų nepretenduoji, bet visą save savo draugui atiduoti gali. Šiandien Dovilė gyvenanti Airijoje švenčia savo į gimtadienį. Mieloji Dovilė, Doviliuk, tegul šiandien viskas būna gardu, dosnu, linksma, tegul viduje ir toliau liepsnoja tas nenuilstantis ir vis pirmin vedantis ieškojimo bei atradimo jausmas. Būk ryškiausia žiedas tarp visų kitų, siunčiame nuo širdžiausios sveikinimus gimimo dienos proga, sveikina krikšto sūnus Aaronas, draugė Sandra, kartu su visa savo šeima. Na tai ką, mieloji Dovilė, nuo širdus linkėjimai jums ir tik tai jums gimtadienį švenčiant.

0: Radijas.
1: Lietuvoje 20 valandų 32 minutės antradienio vakarą. Sveikinu iš visos širdies Šiauliuose gyvenančią pusseserę Silvutę Šiukšterienę gimtadienio proga. Mieloji Silvutė, skambi gyvenimo daina, tegul ilgai ilgai netyla, tegul išliks širdis jauna jauna, bučiuoju, sveikinu ir myliu. Pusseserė Nelė iš Skaisgirio gimtadienio proga Silvutė jums palinkėjo sveikatėlės ir visa ko paties geriausio. Žinau, kad šiandien Daivos namuose šventė. Į kartu su savo vyru nuo pat ankstyvo ryto apie gražią datą, apie gražią šventę, turbūt galvojo, nuotraukas vartė. Pasakoja viens kitam, o tu pameni. Labą vakarą. Alio, alio. Daiva, čia jūs trukdo radijo stotis Lietus, esu Kotrina ir esu įpareigota nuo Astos perduoti jums ir jūsų vyrui šilčiausius linkėjimus sidabrinių vestuvių proga. Ar priimsit linkėjimus?
2: Taip, aišku.
1: Taip, Daivutė, aišku, kad taip. Asta sako, linkiu jums abiems ilgų laimingų bendro gyvenimo metų, santarvės, pakantumo, ištikimybės ir abipusės meilės. Daiva, o jūsų džiaugsmas kuo vardu?
2: Ramūnai.
1: Daiva ir Ramūnai, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi.
2: Ačiū labai.
1: Gero vakaro linkėjimų ir Ramūnui. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Mažeikiuose gyvenantis Laisvūnas, kiek suprantu, šaunus žmogus, ir kolega, ir vadovas, ir nuostabus draugas. Ir atrodo, kai tiek daug tu tokių gerų charakterių savybių viename žmoguje. Nu, kaip paliksi jį be linkėjimų? Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Radijo stoties Lietus, Kotrina. Laisvūnas būsit, ar ne?
3: Taip, Laisvūnas.
1: Sako, kad šiandien šilčiausi sveikinimai, didžiausi, gražiausi gimtadienio linkėjimai privalo pasiekti tave, nes tam tikram energijos užtaisų Laisvūnui aušai. Šiandien graži sukaktis, o tu žinai, kad esi nerealus žmogus, kad fantastiškas buvęs kolega, vadovas, o svarbiausia, nuostabus draugas, ne? Tai žinok, žaviuosi tavo darbštumu. Tu ne tik tai meistriškai vadovauji įmonei, bet ir savo ūkiją darai stebuklus su šilauogėmis. Gimtadienio proga linkiu tau išlaikyti tą pačią ugnelę akise, geležinės sveikatos ir kad gyvenimas nepagailėtų priežasčių švęsti iš širdies. Su gimtadieniu tave stipriai apkabina Aurelija Lietaus Etrė ir linki Laisvūnai pačiam. Na tikrai žmogiškos sėkmės visur ir visada.
3: Labai ačiū, tiek daug gražių, nuostabių žodžių, kas kitas, jeigu ne Aurelija būtų tai padarius.
1: Aš dabar lauksiu, žinot, kaip sakoma, nuo mūsų stalo, jūsų stalui. Mes jau, ponė, jūs pagerbėm, tikiuosi savų laikų, Aurelijai bus irgi dedikacijos atitinkamos gimtadienio proga, sutarėm.
3: Sutariam.
1: Susitiksim Lietaus Etrį. Gero vakaro, Laisvūnai. Ir dar kartelį.
3: Ačiū labai.
1: Nuo širdų sveikinimai gimtadienio proga. Ir paskutinysis turėtų būti šį vakarą skambutis. Ir šiuo metu galbūt visiškai netikėdamas, savai 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčiantis, Arvydas ima telefoną į rankas. Mato. Plius 370.
4: Klausau.
1: Labą vakarą.
4: Labą vakarą.
1: Radijo stoties Lietus, Kotrina. Ieškau linksmiausio šio vakaro jubiliato. Ta, kuris šiandien švenčia savo į gimtadienį ir visiškai netikėtai nepažįstamam numeriui pakėlė ragelį. Arvidai, būsit jūs?
4: Taip.
1: Taip. Na, sakykit, Arvidai, kokius nuotikos?
5: Ką žinau, normaliai.
1: Kokios šventimo tradicijos?
5: Nu, kavutės va atsigėrėm.
1: Aha, vadinasi, kad jubiliatas būtų sotus toliau.
5: Tortuką.
1: Taip, kad laimingas būtų ir kad jo bent jau jausmai ir mintys būtų pasaldintos, kas dar kaip dovanos.
5: Nu, aš šiokių tokių dovanėlių gaus.
1: Man patinka tas toksai jūsų paslapties buvimas balse. Gerai, Arvidai, neišsiduokit. Leiskite palinkėti jubilėjinio gimtadienio progą, kad būtumėte turtingas. Pirmiausia, gera sveikata tikrais draugais, šeimininė laimė ir pasiektais gyvenimo tikslais. Beje, šį vakarą gerbiamas Arvidai, jūs gimtadienio progą sveikino sūnaus Aivaro visa šeima kartu su Rasa priešakyje. Nu, man belieka tik taip palinkėti gerasis žmogau, kad ir toliau svajotumėte, tikėtumėte, gyvenimą skanautumėte, ragautumėte ir taip gražiai bendrautumėte su nepažįstamais žmonėmis. Gero vakaro, Arvidai, būkit sveikas, būkite laimingas.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

bendro gyvenimo mūsų niekas neišskirs. Susituokėme bažnyčioje, prisiekiant vienas kitą meilę, ištikimybę, ir man atrodė, kad galiu būti rami, pagaliau radusi žmogų, su kuriuo kartu pasensiu. Bet kartais žmogus, kuriam atiduodi visą savo širdį, savo gyvenimą ir net savo svajones, pasirenka ne tave. Jis pasirinko kitą. Ir tada likau aš. Su dviem vaikais, prisiminimais ir su klausimui, kurį iki šioliai. Aš neturiu atsakymo. Kaip galima taip lengvai išduoti žmogų, su kuriuo pragyventa tiek metų? Aš neprašau jo sugrįžti, galbūt meilė baigėsi. Galbūt jis jaučiasi laimingas. Bet juk yra dalykų, kurių negali ištrinti. Ir to neištrins nei laikas, nei kitas žmogus. Mes kartu sukūrėme šeimą. Kartu užauginame dalį savo gyvenimo ir kad ir kaip skaudu būtų tą pripažinti. Juk tas žmogus visada liks mano vaikų tėvu. Gal mano meilės istorija ir neturėtų turėti pabaigos, apie kurią svajojau. Bet aš vis dar tikiu, kad vieną dieną mano širdis nustos klausti, kodėl, ir pasakys: taigi, aš išgyvenau, aš mylėjau, aš buvau išduota, bet aš nepraradau savęs.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
2: Reklama.

0: nebeklausk manęs.
1: Sofia, fiužėjas turėjai.
2: Bela!
3: O

yra. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs.

nežinau. Juoda kavarytė, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš melio.